0: nabobygning. Ifølge avisa Fædrelandsvennen huset som brenner en del av det gamle trehusmiljøet I byen. 13 personer blir fraktet til legevakt med røykskader etter brann på et hotell I Øksfjord I Finnmark. Brannen sløkt, melder brannvesenet. Det ventet at priserne på både bensin og diesel vil øke med høvevis 4-3 kroner literen, noe som drivstoffavgiftene går opp at. Det var ikke politisk flertall for å forlenge avgiftskuttet, som nå har vært I 5 måneder. Stein André Kemi og Svein Harald Martinsen nyttet høvet til å fylle tanken før avgiftene gikk opp at ved midnatt.
1: Ja, skynder meg å fylle litt bensin før avgiften går opp.
2: Når det kommer, begynner å komme opp I over, sånn som nå, nesten 23 kroner for diesel, så begynner det å bli dyrt.
3: Finansminister Jens Stoltenberg ble I vår presset av stortingsflertallet til å senke avgiftene fra 1. April. Men når det gjeninnføres, viser kalkulatoren til fraktselskapet I Porsgrunn at drivstoffkostnadene øker med en halv million kroner I måneden. Prishoppet kommer kundene til å merke.
4: Fra helgen så vil den avgiften komme på som ekstra.
3: For å holde pumpeprisene nede presset Senterpartiet og Fremskrittspartiet på for å fortsette avgiftskuttet. Men denne gangen sa stortingsflertallet nei.
0: Vi hørte også Helge Berg I Tippfrakt, reporter Lisbeth Schei. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. I dag tirsdag skal kong Håkon avlegge sin ed I Stortinget. Det symbolsk viktig at det skjer der, det sier professor I offentlig rett ved Universitetet I Oslo, Eivind Smith.
1: Det markerer jo at Stortinget på sett og vis altså landets høyeste myndighet. Det Stortinget som representerer oss alle. Kongen har en symbolsk funksjon, men kongen I sin tid, ikke den nåværende kongen, men hans forgjengere, både I 1814 to ganger og I 1905, valgt av Stortinget. Så dette ligger ganske dypt som en tradisjon, som har altså viktig konstitusjonell forankring.
0: Og det ventet at mer enn 100 000 besøkende vil møte opp ved Slottskapellet I morgen for å ta farvel med kong Harald. Alle som ønsker det kan fra klokken 14 gå sakte forbi båren I Slottskapellet. Det ment å skje I stillhet, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
2: Og det liksom sånn man går stille og rolig gjennom Slottskapellet. Hvis man ønsker det, så kan man selvfølgelig stoppe og bøye hodet eller noe sånt for kongen.
3: Ja, det noen regler? Det ting man bør vite at man skal eller ikke skal en sånn anledning?
2: Oppføre seg som folk egentlig
3: alltid
2: det som skal.
3: Alltid
2: et godt råd. Men det egentlig så enkelt. Oppføre seg som folk. Man skal ikke ta bilder, selvfølgelig. Man stopper ikke opp og liksom blir stående. Det selvfølgelig fullt mulig å ta med seg barn. Det også fullt mulig å ta med seg oldemor. Dette for at alle I Norge som vil skal få muligheten til å ta avsked med kong Harald og takke han for det han var for oss og for Norge.
0: Den tidligere gjenglederen Duane Keff Day Davis kjent skyldig I drapet på rapperen Tupac Shakur I 1996. Det har en jury I Las Vegas bestemt ifølge NTB. Juryen brukte under tre timer på å nå avgjørelsen. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet seg våpne og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Shakur ble skutt og drept I en bil I Las Vegas samme kveld. Det hørt kraftige eksplosjoner I Ukrainas hovedstad Kyiv I natt, melder AFP. Eksplosjonene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om russiske angrep med ballistiske missiler og ba innbyggere om å søke dekning I tilfluktsrom. Hovedstaden har de siste ukene vært utsatt for omfattende droneangrep, der flyalarmen enkelte dager har gått opp til 12 ganger. I USA fortsetter oppslutningen om president Donald Trump å dale på meningsmålingene. En måling fra Ipsos og Reuters viser en oppslutning på 33%. Det den laveste oppslutningen Trump har hatt gjennom hele sin politiske karriere. Det NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Både dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltek når kong Håkon I dag avlegg eid til grunnlova I Stortinget. Den høytidlige seremonien starter klokka 13 og føyer seg inn I en lang tradisjon. Stortingspresident Masud Gharahkhani skal holde minnetale over den avdøde kong Harald og holde tale for det nye kongeparet.
1: Det jo mye flott å kunne si da, om kong Harald som vi alle sammen utrolig glad I. Men noe jeg ønsker å påpeke hvor viktig kong Harald har vært for vår demokratiske utvikling. I en verden hvor det står dårlig til med demokratiet, så benyttet man alltid talerstolen til å snakke om hvor viktig det liberale demokratiet I Norge Vi tilhører kun 7% av verdens befolkning som lever et liberalt demokrati I dag, og kongen vår har vært viktig for å beskytte de verdiene. Og så kommer jeg til å si til det nye kongeparet at nå arver de kongeriket Norge, og at det skal være slik at man skal videreføre den arven som monarkiet har stått for, men det skal også være rom til å forme rollen og oppdraget på deres måte.
0: Fire personer flogne til sykehus med røykskader etter en brand på et hotell I Øksfjord, Finnmark I natt. Totalt fikk 15 personer helsehjelp etter å ha pustet inn røyk. Branden sløkt ifølge brandvesenet. En bil kjørte rett inn I en butikk på Sørumsand I Akershus I natt. Føreren stakk fra staden, og politiet leter nå etter bilen. Det meldte om store skader på bygget, og brandvesenet rykket ut da brandalarmen gikk. I Nepal fortsatt nesten 4000 sakna etter flaum- og jordskredskatastrofen som råket landet sist onsdag. Flere enn 900 personer bekreftet døde. Nokre hadde englevakt, forteller reporter Kjersti Strømmen.
2: En skole rammet av katastrofe. Tonnevis av søle, tung som sement, raste gjennom klasserommene sist onsdag. Heldigvis hadde elevene spisepause. Flommen kom plutselig på, og den kom med stor kraft, kampesteiner og bygningsmasser. På en annen skole var rektor I tvil om det var sant eller ei at katastrofen var på vei. Han valgte å reagere på telefonvarslet han fikk fra en bekjent. 10 minutter etter at de forlot klasserommene ble hele bygget vasket bort. 900 elever redda livet.
0: USAs sivile hærsjef Dan Driscoll slutter jobben etter en langvarig konflikt med forsvarsminister Pete Hegseth, det melder Wall Street Journal. Usemja skal handle om hvordan hæren skal styres, og dermed står den amerikanske hæren uten både en fast sivil og militærleder som godkjent av senatet. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Här är NRK Nyheter klockan 5. Hele kongenfamilien til stades når kong Håkon avlegger eiden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapelledørene, da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Der venter at nær 100 000 personer vil delta. Kong Haralds død preger mange i hele landet, også barn. Nå har skolen en viktig jobb med å snakke om det som har skjedd, mener lærer Margrethe Vinje i Bodø. Hun stod selv framfor klassen da hun fikk vite at kongen var død.
1: Ja, noen av spørsmålene var hvorfor fantes ikke en medisin som kunne gjøre at han kunne leve lenger. Og noen ble bare helt stille og begynte å gråte faktisk.
2: Skolen en viktig arena for å dele sorg og glede, mener den erfarne læreren i Bodø.
1: Det kanskje den viktigste institusjonen som for barn, så det her vi kan snakke og dele mye.
2: I lekse til i morgen skal de skrive dikt om kongen.
3: Jeg tror diktet skal handle om at det var fint å ha en kong Harald, og være glad for at det har kommet en ny, og håpe at han like grei.
0: Det sa til slutt Olivia, elev ved Østbyen skole i Bodø. Reporter i saken, Monica White-Martinsen. Andre nyheter nå. Minst 4 personer drepte etter nye russiske angrep mot Kyiv og områder rundt i natt. Det opplyser ukrainske styresmakter. 3 av de omkomne mistet livet i selve hovedstaden, medan en person var drepen i Boryspil, like utenfor byen. Det var like etter midnatt at en høyde eksplosjoner i Kyiv.
4: Det hørt kraftige eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, melder AFP. Eksplosjonene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om russiske angrep med ballistiske missiler og ba innbyggere om å søke dekning i tilfluktsrom. Hovedstaden har de siste ukene vært utsatt for omfattende droneangrep, der flyalarmen enkelte dager har gått opp til 12 ganger.
0: Det sa reporter Andreas Kranz. Samstundes melder russiske styresmakter om ukrainske luftangrep mot Samara-regionen i Russland, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Ifølge en guvernør skal angrepet ha ført til skader på sivile anlegg og brann, men det ikke meldt om omkomne. Planlegg du å rømme fra den norske vinteren til Thailand, må du merke deg en ny dato. Fra 15. september får nordmenn og borgere fra 59 andre land bare være i landet i 30 dager uten visum, en halvering fra i dag. Årsaken til kuttet at thailandske styresmakter vil slå ned på kriminalitet utført av utlendinger, det skrev nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter, Julie Helle.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

It ain't over till it's over, sing Lenny Kravitz. Og det gjelder nå I hvert fall for tidlig morgen, som akkurat I gang denne tirsdagen. Og det den første dagen I september 2026. Ja da. Og Nils Hagen hos deg I studio. Morgen, morgen.

0: things that I've got.
1: Straks tippe klokka 13 minutt over 5. Det var Benson Boone som sang Beautiful Things, og Dina Misund sang om Olai. Og I dag har en av Bee Gees gutta bursdag, faktisk den eneste gjenlevende av denne trioen, som vel også var den som hadde hovedstemmen på de fleste slagerne, og vi skal høre han om litt.

Daniel Kvammen var dette fallet til jorda. Bee Gees, ja det var nesten ikke ende på antall slagere denne brødre trioen hadde, og I dag har Barry Gibb bursdag, og det begynner å bli en anselig alder, for I dag runder han 80. Og Barry også den eneste som fortsatt lever av brødrene. Og de var jo popstjerna allerede på 60-tallet, med den første nummer 1-slageren allerede I 1968, hør her.

lite klipp fra superslageren Massachusetts, som var en av de første slagerne til Bee Gees da. Og bursdagsbarnet Barry Gibb og Bee Gees fortsatte jo med en god del slagere utover 70-tallet. Og det tok jo helt av da discoen kom, og ikke minst da Saturday Night Fever kom på kino, verden over I 1977. Barry Gibb har også skrevet slagere for andre artister, som Barbra Streisand, Diana Ross og Dolly Parton. Men som en liten bursdagsfeiring så går jeg til Saturday Night Fever og henter frem denne perlen.

har vi svingt oss litt sammen med Bee Gees, Night Fever, og den kom til ære for sangeren her da, I hvert fall han som hadde hovedstemmen, Barry Gibb, som fyller 80 år I dag.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Kong Harald har vært svært viktig for Norges demokratiske utvikling, det sier stortingspresident Masud Gharahkhani. Han har en sentral rolle når kong Håkon I dag skal avlegge eiden I Stortinget. Gharahkhani skal holde tale.
1: Det jo mye flott å kunne si det om kong Harald som vi alle sammen utrolig glad I. Men noe jeg ønsker å påpeke hvor viktig kong Harald har vært for vår demokratiske utvikling. I en verden hvor det står dårlig til med demokratiet, så benyttet man alltid talerstolen til å snakke om hvor viktig det liberale demokratiet I Norge Vi tilhører kun 7% av verdens befolkning som lever et liberalt demokrati I dag, og kongen vår har vært viktig for å beskytte de verdiene. Og så kommer jeg til å si til det nye kongeparet at nå arver de kongeriket Norge, og at det skal være slik at man skal videreføre den arven som monarkiet har stått for, men det skal også være rom til å forme rollen og oppdraget på deres måte.
0: Sa stortingspresident Masud Gharahkhani. I dag blir avgiftskuttet på drivstoff avviklet. Det kan gjøre andre varer dyrere, sier Knut Graverok I Norges lastebileierforbund.
2: Det finnes jo knapt noe I landet som ikke på et tidspunkt transportert av en lastebil før forbrukeren sitter med hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kortet eller handle I nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
0: En bil kjørte rett inn I en butikk på Sørumsand I Akershus I natt. Føreren stakk fra staden, og politiet leter nå etter bil og fører. Det meldt om store skader på bygget. Brannvesenet rykket ut, og brannalarmen I butikken gikk. Utenriks, et amerikansk støttet oljeselskap, skal nå ta over styringen av 17 oljefelt I Venezuela. Flere av oljefeltene har tidligere vært drivne av kinesiske og russiske selskap. Overtagingen nå en del av den nye store oljeavtalen USAs president Donald Trump har inngått med Venezuela. Avtalen gir blant annet USA kontroll over mer enn en femtedel av de enorme venezuelanske oljereservene. Ifølge det hvite hus gir avtalen USA mulighet til å hente ut billig olje og samtidig presse kinesiske og russiske aktører ut av området. Heimat. Nærere 50 000 jegere gjør seg klare til at hjortejakta starter I dag. Siden sist har en ny viltlov trådd I kraft, og hovedregelen at varmesøkende siktemiddel nå forbodne. Kommunene kan likevel gjøre egne unntak, og Norges jeger- og fiskerforbund ber derfor jegerne sjekke nøye hva som gjelder. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Soul Asylum, sing Runaway Train. Her I tidlig morgen, og for deg som har stått opp akkurat nå, så har du våknet til den 1. Septemberdagen I år. Ja da, tidlig morgen programmet. Nils Hagen hos deg I studio. Morgen, morgen.

Bake ferdig med sin låt Golden Hour, og før det hørte vi Anne-Grethe Preus her I tidlig morgen, vær hos meg. Tina Turner var jo en av verdens største stjerner, men selv for en så stor artist så gikk det jo årevis før hun fikk sin første nummer en hit. For karrieren den startet jo på slutten av 50-tallet faktisk, og tok av utover 60-tallet sammen med ektemann Ike Turner. Men da ekteskapet tok slutt, var det noen tynne år på slutten av 70-tallet, før det endelig tok av igjen I 1984. For da fikk Tina Turner sin aller første nummer en slager som soloartist. Og karrieren tok jo av, og hun var jo en av de aller største stjernene utover 80- og 90-tallet. Og låten som brakte henne tilbake, det var denne. Gikk det topps akkurat på dagens dato 1. september I 1984.

Denne låta sendt Tina Turner tilbake til toppen, What's Love Got To Do With It, og den toppa listan for nøyaktig 42 år siden I dag.

05.52, sånn eksakt, forteller klokka I det Anna Lille. Ferdig med sin Still in the Scene. Du fikk den her I tidlig morgen. Og navnedagen, den må vi ha med denne tirsdag 1. September også. Det alle som heter Solveig og Solvår som har dagen sin.

0: heter den der. God morgen, 1. september er her. Tipper en del jegere der ute nå som venter på lyset, kanskje?
1: Ja, for det er jo altså kickstart ja. I dag.
0: For mange.
1: Ja, Jan-Britt, du skulle gjerne være ute på jakt, hvis du kunne.
0: Ja, men nå er det slik at jeg er her da. Ja. Så da, men jeg skulle nå gjerne kanskje heller stått på en mark nå. Kanskje det, kanskje?
1: Ja. Men vi står her, og i lag med oss så står han Jonan Akselsen. God morgen.
2: God morgen.
1: Du passer på nyhetene, og vi starter med en bedragerisak i Romsdal.
2: Ja, dere husker kanskje at en eldre kvinne fra Romsdal ble forsøkt svindlet for noe siden. Nå er det etter aksnet det forsøket med rettsak og rettsaker som går. Danske kvinne i 50-årene får bare delvis behandle anken sin i Frostating lagmannsrett i dag, etter at hun ble dømt til fengsel i 2,5 år for grovt bedrageri. Det gjelder tap eller far for tap av nesten 4,6 millioner kroner for denne eldre kvinna fra Romsdal. Den danske kvinna ble også dømt for å medverke til å ta opp lån på rundt 1 million i navnet til den eldre kvinna. I tillegg ble hun dømt for å utgitt seg for å være fra politiet for å ha lurt kvinna med til Tyrkia. Kvinna fikk dessuten instruks om å ikke forlate heimen sin eller kontakte andre. Og det er bare dette punktet som gjelder fridomsrøving som blir behandlet av lagmannsretten. Det startet altså i dag.

0: der ut, se solen. Ja, vi kan jo håpe på det, kanskje. Men før vi teker vei det her, Bibi, så måtte vi google litt. Ja. For vi fikk en melding fra Jonny at I dag det kvernknarren.
1: Ja.
0: Da kom det til kort.
1: Ja, da stoppet det.
0: Ja.
1: Og han hadde ikke forklart heller, så da måtte oss inn og google. Ja, hva var denne her kvernknarren? Knarren, eller knurren?
0: En fyr som levde ved kverna da. Han kunne stoppe den, og det var veldig viktig å ha kvern for å lage mjøl.
1: Ja, selvsagt. Ja.
0: Så måtte, men det egentlig en sånn Aidins-messe, messedag for den franske helgenen Aegidius.
1: Oi.
0: Han var en av de 14 nødhjelperne. Ikke sant? Dette baller det på som andre ting vi må sette oss inn I, men det handler vel om norsk folketru, om en knar da,
1: ja.
0: Så levde I bekkene med kvernhus og vannmølle. Han hadde stor I kjeften.
1: Og så ser jeg kjært barn mange navn. Kvernknurr, kalkknurr, fossegrim.
0: Ja. Ja.
1: Så da har vi lært noe nytt. Takk skal du ha, Jonny. Han skriver også at hjorten lever farlig, og det har vi allerede vært inne på, for det jaktstart.
0: Ja.
1: Og så, ja, så se solen. Ser vi den I dag, mon tro?
0: Ja, kanskje. Eller, det skal være frisk bris på kysten, og så skal det være sky eller delvis sky, oppholdsvær. Men det bare at I går så skulle det da bli sol, I dag så skriver det at det kommer regn.
1: Ja.
0: Først I sør, så jeg vet at søren om denne sola kommer I dag, altså.
1: Nei, vi får se, vi får se. Temperaturlista, den sånn som dette her, Surnadal, Valdal, Åndalsnes, 10, Åheim, Hovden, Sundalsøra, Kristiansund, 11, så det 12 I Ålesund på Veiholmen, og så det 13 I Molde og på Ona.

0: Rettsak deltok altså I den private båreseremonien etter godkjenning fra påtalemakta. Og Aftenposten peker på at hendinga med denne bårebæringa da illustrerer hvor vanskelig grensa mellom privat og offentlig blir for den nye kongefamilien. Samtidig som bildet viser en familie som står sammen I sorg, så minner det også om utfordringene monarkiet møter når personlige skandaler oppstår. Ja.
1: Dagbladet også, det handler også om gravferda, for Oslo rådhus det blir stengt for publikum og tilsette 8. og 9. september I samband med gravferda, for UD skal bruke rådhuset som et sikkerhetssenter, og en samlingsdag for rundt 450 tilreisende gjester, inkludert utenlandske statsoverhovede og kongelige. For det jo sånn at det en voldsom sikkerhetssjekk her, og det skal skje på rådhuset, før gjestene blir fraktet I busser til domkirka, og etter gravferda blir det en 3 timer lang samling I rådhuset med servering der utenriksminister Espen Barth Eide vert. Oi. Og det blir et voldsomt sikkerhetsopplegg og avsperringer rundt rådhusplassen. Ja, ordfører Anne Lindbo sier det ære å låne ut rådhuset, og at hele byen løfter I flokk for å gi kongen en verdig avsked. Det straks tid for nyheter.

0: målingen fra Norstat. Undersøkelsen gjort nå i helgen, rett etter kong Harald den 5.s død. Hele kongefamilien til stede når kong Håkon avlegger eden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapellet dørene. Da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Fra i dag det slutt på avgiftskuttene på drivstoff, og prisene på bensin og diesel tilbake på tidligere nivå. Det kan gjøre at andre varer blir dyrere, sier Knut Graverock i Norges lastebileierforbund.
1: Det finnes jo knapt nok I landet som ikke på et tidspunkt transportert av en lastebil før forbrukeren sitter med hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kortet eller handle i nettbanken, og da blir det dyrere vare og dyrere tjenester.
0: I dag starter ankesaken mot Arfan Bhatti, som i januar ble dømt til 30 års forvaring for medvirkning til grov terror i Oslo 25. juni 2022. Bhatti nektet for at han hadde noe med terrorangrep å gjøre, og anket dommen fra Oslo tingrett på stedet. Det som skiller denne ankesaken fra andre at forklaringene fra tingretten blir spilt av digitalt, slik at vitnene ikke trenger å møte opp på nytt. Statsadvokat Aud Kinsarvik sier bevisene i all hovedsak de samme som sist.
2: Det som en forskjell, det at vi kommer til å spille av mange av forklaringene i opptak, omtrent 60% av forklaringene, sånn at de blir de samme som i tingretten.
3: Hvor vanlig det at man gjør det sånn i ankesaker?
2: Dette en ganske ny ordning, og denne gangen så det basert på en enighet mellom aktoratet og forsvarerne. Men dette en ordning som kommer til å komme mer og mer i lagmannsretten.
4: To menn ble skutt og drept, og ni andre fikk skuddskader under terrorangrepet mot Pride natt til 25. juni for over 4 år siden. Jon Christian Elden Arfan Bhattis forsvarer.
5: Bhatti du enig i at han på noen måte har medvirket til den handlingen 25. juni i 2022? Han anket jo på stedet.
0: Reporter Olav Døvik. Minst 4 personer drept etter nye russiske angrep mot Kyiv og områdene rundt i natt, ifølge ukrainske myndigheter. Angrepene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om nye russiske rakettangrep og ba innbyggerne om å søke dekning. Den tidligere gjenglederen Dwayne Kefiri Davis kjent skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur i 1996. Det har en jury i Las Vegas bestemt. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet våpen og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Tupac ble skutt og drept i en bil i Las Vegas samme kveld. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Og de lokale nyhetene, Jon Arne, så handler det om drivstoffpriser.
7: Og regionsjef Jan Ove Halsøy i Lastebileierforbundet, han sier transportnæringen bedre forberedt på et hopp i drivstoffavgiftene denne gangen, sammenlignet med i vår. Stortingsflertallet vil ikke videreføre avgiftskuttene som da ble innført, og bensin og diesel ble derfor dyrere fra midnatt. Halsøy sier det særlig rammer de som kjører langt.
8: Konsekvensen i første omgang for våre medlemsbedrifter jo likviditetsutfordring, for det snakk om store summer. Så vi snakker jo om en ekstra kostnad for en transportbedrift som kjører langtransport på en plass mellom 2-5%, og gjerne litt mindre for en som kjører distribusjon, for da er energiforbruket litt mindre. Så det en likviditetsutfordring for alle.
7: En dansk kvinne i 50-årene får den bare delvis behandlet anken sin i Frostating lagmannsrett i dag etter at hun ble dømt til fengsel i 2,5 år for grovt bedrageri som gjelder tap eller fare for tap om nesten 4,6 millioner kroner. Hun ble også dømt for å ha medverket til å ta opp lån på rundt 1 million i navnet til en eldre kvinne fra Romsdal. I tillegg ble hun dømt for å ha utgitt seg for å være fra politiet for å ha lurt kvinnen med til Tyrkia. Kvinnen fikk instrukser om ikke å forlate hjemmen sin eller kontakte andre. Bare punktet som gjelder fridomsrøving blir behandlet av lagmannsretten. Molde kommune vil droppe ny utgreiing og vil at det nye helsehuset skal være på Lundavang, skriver Molde Puls. Dette ble nylig kjøpt av Kjell Inge Røkke sitt selskap TRG, som har etablert selskapet Lundavang Utvikling. De har tatt kontakt med kommunen og tilbud å utvikle helse- og omsorgstilbudet på området, og kommunedirektøren mener tilbudet bør få en seriøs vurdering. Siri Sandnes og Brikt Hoff har kjøpt et hus fra 1968 i Spjelkavika i Ålesund, og som en nærest ikke kan bo i. Noe av det viktigste for deg nå å ta vare på huset, og ikke gjøre det om så det ser ut som et nybygg.
9: Selv om vi moderniserer jo enkelte ting, så vil vi ta vare på litt den 60-talls-funkis-stilen som huset har. Da. Det er jo ikke vits i och köpa ett gammalt så speciellt hus med mycket karaktär, visst man har tänkt att ändra allt.
10: Det bygger så mycket nytt och vi ser också väldigt många som köper lite kul unika hus och så gör de det som det ser som ett nybygg. När vi såg det här så tänkte vi att det här må någon ta vara på liksom, och pröva att behålla lite, så det är det vi hoppas på.

0: God morgen fra NRK Nyheter.
1: Klokka 6.30.
0: Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle samstemte, viser

0: Ja, det var han Leon Frick som sang.
1: Ja, og det kanskje ikke grunn til å smile over drivstoffprisene I dag, for de har gjort et hopp siden midnatt. Vi hørte jo om det I nyhetene, og Per Atle han har sendt oss en melding om at han synes det for mye mas om disse drivstoffprisene. Hadde han Putin sluttet å krige, og han Trump begynte oppføre seg, så hadde prisene ordnet seg selv. Mm. Ja, helt enig, men det vel ikke så enkelt da, Per Atle. Ja, men det I alle fall blitt et hopp fra midnatt.
0: Ja, og vi spør jo dere I dag, kjære lytter. Hamstret dere I går, eller hva gjorde dere? Og jeg ser at vi har en prisbevisst gjeng som I hvert fall nå har stått opp tidlig.
1: Ja.
0: For de trenger ikke om å stå opp og fylle drivstoff I dag, for de fleste har trykt på knappen at de fylte til randen.
1: Det gjorde
0: jeg. Så det en bra prisbevisst gjeng som tidlig oppe og hører på. God morgen, Møre og Romsdal, til Nora.
1: Ja, og gå gjerne inn og stemme eller send oss en melding hvis du vil delta I vår lille uhøgtidlige spørundersøking. Utover det så kan vi fortelle at ja, det blir en litt sånn dag som I går, sky eller delvis sky av oppholdsvær fra ettermiddag, men med mulighet til å få litt regn, da mest I sør.
0: Høres ut som et tilbud med muligheter.
1: Ja, muligheter, ja.
0: Temperaturerne varmest under Molde med 13, og Åndalsnes, Valdal og Sunnadal der 10, og ellers ligger alle midt I mellom der.

0: Tom Grennan, A Little Bit of Love.
1: Og vi ser litt på lokalaviser i dag denne her tirsdagen. Jeg startet med nett.no, for plastbedrifter Plamekke Sykkylven, der måtte hente sin nye verktøymaker fra Nederland. Og utenlandske arbeidskraft helt avgjørende for selskapet. Her jo en stor plast- og kompositindustri som omsetter for milliarder av kroner, men de sliter med rekrutteringen fordi det manglende utdanningstilbud, lite kunnskap i skolen og at plast ofte blir oppfattet som et miljøproblem blant de unge. Det sier i hvert fall daglig leder Petter Bunes, som etterlyser et løft for yrkesfagene og en mer egen opplæring i bedriftene.
0: En av sakene til tidens krav handler om Surnadal, for de kan få enda et datasenter. Allereie er to konkrete prosjekt under planlegging, og nå har et selskap som heter Filipstad kontaktet kommunen på vegne av en norsk investeringsgruppe som leter etter tomt. Ordfører Hugo Pedersen han positiv og mener datasenter er noe landet vårt trenger. Investorer ønsker tomte på mellom 20 og 200 mål, helst nært strømnettet, veg og gjerne vannressurser, og ifølge selskapet så kan et datasenter på 50 megawatt gir rundt 100 arbeidsplasser i driftsfasen, og i tillegg til store oppdrag under utbyggingen. Men det må ligge langt ifra boliger, for det blir støy, og så blir det krav til reservekraft, så får vi se hvordan dette går.
1: Ja. Du, Aura Avis, de har sett på hva som skjedde i sommerferien i forhold til når vi har med hjelp for forsikringsselskap. Over 1000 fra fylket må ta hjelp fra gjensidige, og det blir 12 skademeldinger hver eneste dag i fylket, det, med samlet utbetaling på 5,5 millioner kroner. Men vet du hva slags mest spesielle skademeldinger fra hele landet?
0: Nei.
1: Et feriepar, de opplevde at et rådyr, de matet, åt opp togbillettene deres, som lå i rumpetaska. De fikk avslag. Men en norsk fjellturist som brakk foten fordi at de måtte fraktes ned på et muldyr, fikk innbilga.
0: Og du verden.
1: Og så var det noen som ville naken bade.
0: Oi.
1: Og så ble grunneigeren forbanna og tok kledene der og kastet i vannet. Det ødela en mobiltelefon. Du, der fikk de innbilga.
0: Oh, det er så artig.
1: Men så er det en mann da, som var på campingferie, og så våkna han med øyreproppene i munnen, mener han på, og fikk fuktskade på AirPods sine og ville ha erstatning. Han fikk avslag.
0: Ja, kanskje ja, ikke greit.
1: Kanskje ikke helt truverdig akkurat den. Uten at vi vet det.
0: Neida.
1: Neida.

0: Du heter sangen til Frode Alnes. Vi driver og snakker om drivstoffprishopp. Jan Ole sendte oss. Han sier at klokka 6 på Bunkerol i Breivika i Ålesund så var det 22,58 for 95 oktan. Takk for tips.
1: Ja, og hvis du bunkret i går eller ei, gå igjen inn i appen NRK Radio og spør på vår spørreundersøking der om du hamstret i går før midnatt eller ei. Det ligger en fin spørreundersøking med mange alternativ i appen NRK Radio. Finn sendinger fra God Morgen, Møre og Romsdal.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka er 7. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle samstemte, viser målingen fra Norstat. Undersøkelsen gjort nå i helgen, rett etter kong Harald den 5.s død. Journalist og forfatter Harald Stanghelle sier det gjør målingen spesiell.
1: Nei, det er klart at det har betydning. Tida er spesiell, kjenslene er spesielle, dagene er spesielle. Vi er på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. På den norske trona.
0: Hele kongefamilien til stede når kong Håkon avlegger eden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapelledørene, og kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det ventet at nær 100 000 personer kommer til å gjøre det. Flomkatastrofen som rammet grenseområdene mellom Nepal og Tibet forrige uke har fått dramatiske konsekvenser. Over 900 mennesker har til nå mistet livet, over 4000 savnet ifølge nepalske myndigheter. Omtrent 2/3 av alle bygninger i de berørte områdene borte. Oda Sten bor i Nepal. Hun sier det mange i landet som nå desperate og som trenger hjelp.
2: Myndighetene sitt fokus akkurat nå å redde liv og finne dem som savnet. Og det viktigste akkurat nå mat og få medisinsk hjelp. Det jo veldig viktig med å nå ut med klær og sanitære artikler. Men også det som kanskje mangler akkurat nå, det powerbanker, for man veldig helt avhengig av at mobiler kan ringe og man kan kommunisere på den måten. Så kommunikasjon kanskje det aller viktigste akkurat nå.
0: En person sendt til sykehus for sjekk etter brann i et leilighetsbygg i Tvedestrand i Agder i natt. 26 personer ble evakuert. Bygget som har brent en del av det gamle trehusmiljøet i byen, skriver avisa Fedrelandsvenn. Det er ikke lenger fare for at brannen skal spre seg. Nærmere 50 000 jegere gjør seg klare for hjortejakta som starter i dag. Siden sist så har en ny viltlov trådt i kraft, og hovedregelen at varmesøkende siktemidler nå forbudt. Kommunene kan likevel gjøre egne unntak, og Norges Jeger- og Fiskeforbund ber derfor jegerne sjekke nøye hva som gjelder der de skal jakte. Hjortejakta den varer fram til 23. desember. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Og i de lokale nyhetene, Jon Arne, så er det et mye omtalt tema.
4: Ja, vi er opptatt av det samme som de nasjonale nyhetene, for også vi blir rammet av høye drivstoffpriser, og regionsjef Jan Ove Halsøy i Lastebileierforbundet sier transportnæringen på lengre sikt risikerer konkurser som følge av et hopp i drivstoffavgiftene. Stortingsflertallet vil ikke videreføre avgiftskutta som ble innført i vår, og bensin og diesel ble altså de for dyrere fra midnatt. Halsøy sier at andre næringer også vil merke at varetransporten blir dyrere.
5: For de som ikke klarer å videreføre dette, så kan det jo fort ende faktisk i konkurs. Og for de som klarer å videreføre det både til offentlige og private innkjøpere, så vil det føre til at næringsliv vil bli hardt rammet. Det betyr jo at andre bedrifter som avhengige og har brukt mye transport, får store problemer i forhold til konkurrerende virksomhet. Så vi kan risikere at andre blir dratt med i dragsuget, og at andre bedrifter også går konkurs.
4: Molde kommune vil droppe ny utgreiing og vil at det nye helsehuset skal være på Lundavang, skriver Molde Puls. Dette ble nylig kjøpt av Kjell Inge Røkke sitt selskap TRG, som har etablert selskapet Lundavang Utvikling. De har tatt kontakt med kommunen og tilbudet å utvikle helse- og omsorgstilbudet på området. Kommunedirektøren mener tilbudet bør få en seriøs vurdering. 3 personer har mistet livet i trafikken her i fylket i løpet av 2026. Ifølge Vegvesenet var det totalt i landet 83 personer som ble trafikkdrepne. Halvparten av disse dødsulykkene skjedde i løpet av juni, juli og august. 43 av de 83 satt i bil, 19 kjørte motorsykkel, 8 sykler, 7 var fotgjengere og 6 i ulike andre kjøretøygrupper. Karsten Warholm blir ikke med på Diamond League-finalen i friidrett i Brussel kommende helg. Det stadfester mora og manager Kristine Haddal til Dagbladet. Warholm skal spare krefter til nyvinning av World Athletics Ultimate Championships i Budapest fra 11. til 13. september.
6: God morgen, Møre og Romsdal, med Bibi Kjølås og Janne Britt Åsen på NRK P1.

0: Røyksopp på Lena og hette den. God morgen, folkens. 1. september er dagen I dag. Og det blir jo ikke den 1. september som går inn I historiebøkene for at det var fantastisk flott vær. Det blir helt ok 1. september vær I dag.
1: Ja, ja.
0: Skyer, delvis skyer, oppholdsvær og så litt regn I kveld.
1: Ja, det en dag uten litt regn?
0: Nei.
1: Nei, og du synes det greit.
0: Sånn det her på kysten.
1: Ja, når vi valgte å bo her så må vi ha med oss allværsjakka vår og paraply.
0: Ja.
1: Temperaturene ligger mellom 10 og 13, det absolutt ikke noe å klage over. Men jeg tror kanskje mange klager litt da, når jeg ser hoppet på drivstoffprisene I dag. For fra midnatt så var det slutt på avgiftskutt, og det var vel I snitt 4 kroner opp. Både på diesel og vanlig bensin I snitt da, per liter.
0: Ja.
1: Og vi spør jo dere I appen I dag, var du en av de som hamstra? Og så har vi fått en melding her fra en som bunkra full I båt og bil og kanne. Det høres ut som det var lurt, for det blitt dyrere. Du kjørte jo på jobb, Janne-Britt, og så at ja, det hadde hoppet.
0: Ja, der jeg kjørte forbi, så kostet dieselen over 28 kroner nå, og blyfri nesten 27 kroner.
1: Hohoi.
0: Og så har vi fått noen meldinger fra lyttere som sier at nei, 22,58 på 95-oktan en bensinstasjon, det var vel I Ålesund, ja. Vi har fått litt forskjellige meldinger, så varierer kanskje litt da, men at det var et hopp, det det vel ikke noe tvil om.
1: Ja, og de fleste som vært I appen, de har trykt på at ja, de fylte tanken til rand. Men det flere alternativ, så gå gjerne inn og trykk hvis du vil være med.
0: Det nå en del gjeng som har glemt seg også. Bare,
1: ja da.
0: Oi, sånn 1. september, ja.
1: Det var sånn det var.
0: Ja, da det for sent å tenke på det I dag. Men det et alternativ for deg med der. Ja.

0: klystra linjetrekrem ser ut med veit et sted.
1: Nå skal vi inn på bostadmarkedet, for det kan være vanskelig å komme seg inn på, for da det ubebuelige drømmehuset fra 60-tallet i Ålesund plutselig dukket opp, så kastet Siri og Brikt seg rundt. Mykje måtte gjøres og byttes ut, men samboerparet klar på at de ville ta vare på mest mulig av det gamle og unike.
2: Bak her det enda en bod. Her ser dere, det var et vanlig kasje i går. Da var det varmtvannstanken som var en pakning som røyker eller noe sånt. Så da var det bare å stenge kranen til den egentlig. Så nå det kaldt vann i huset, ingen varmevann.
3: Å kjøpe et hus som det nærmest ikke har vært gjort noe med siden 1968 kan by på flere utfordringer. Det har 24 år gamle Brikt Hoff og 26 år gamle Siri Borgen Sandnes kjent på.
4: Når vi flyttet inn så var det jo, det lukta veldig mye røyk her og det var liksom ikke beboelig.
3: I vår dukket plutselig drømmehuset i Spjelkavika i Ålesund opp, og samboerparet kastet seg rundt og vant budrunden med hjelp fra faren til Siri som var kausjonist. Huset på rundt 170 kvadratmeter er omringet av skog og turområde, og tomta er på nær 4000 kvadratmeter.
2: Det var først jeg som fikk opp annonser bare som en reklame på Instagram, og så tenkte jeg bare, wow, altså dette her huset er jo helt ekstremt. Jeg syntes at det var så pent og så fint.
3: Men det krever mye å få huset i stand igjen. Hittil har de fikset noen rom så det går an å bruke dem, men det er midlertidig. Røyklukta sitter i vegger og tak, det er mugg flere steder, alt av vinduer, ytterdøra og det elektriske må etter hvert skiftes ut.
4: Vi har brukt ganske mange uker på å stelle stand her og på soverommet og sånn, liksom. Så er det på en måte litt demotiverende å vite at det liksom er bare midlertidig. Men så er det det som gjorde at vi kunne få huset også, da. At det var liksom sånn vi måtte løse det.
3: Selv om flere ting må rives, er de klar på at de vil ta vare på så mye som mulig. De vil restaurere og ikke renovere.
2: Selv om vi moderniserer jo enkelte ting, så vil vi ta vare på litt den 60-talls-funkis-stilen som huset har. Da. Det er jo ikke vitsig å kjøpe et gammelt, så spesielt hus med mye karakter hvis man har tenkt til å endre alt.
5: Det er musikk i mine ører, for da tenker de i hvert fall å ivareta det som finnes i huset fra før. Hvordan er det gjort når man laget det?
3: Det sier maler og altmuligmann Einar Nilsson, som også er programleder i serien Lys i gamle hus.
5: Det er en av mine kjepphester eller kampsaker, at ikke folk bør kjøpe gamle hus hvis de skal rive alt som er på innsiden og lage et listefritt, sterilt, nytt, moderne miljø. Altså det er jo, man må jo tenke at historien og lev liv sitter i veggene. Det er mye bedre å restaurere, altså sette ting i stand, enn å rive og bygge nytt, enten det er utvendig eller innvendig. Så jeg heier på dette prosjektet her.
3: Samboerparet sier at de har angret noen ganger. For å kombinere det her med både studie, jobb og en valp er ikke bare.
4: Til syvende og sist så er jeg jo glad for at vi gjorde det, og jeg vet at det vil bli bra, men det er lett å tenke at det går utover forhold, det går utover jobb og prestasjoner liksom, på andre deler av livet, trening og ta vare på seg selv og helse har liksom kommet sist. Så sånne ting merker man det på, det er jo et kompromiss liksom.
2: Ja.
4: Og det er jo ikke noe Hellas ture på oss, eller ting mange andre får gjort da.
2: Man må jo bare gjøre det beste ut av situasjonen egentlig, og så vi har jo valgt det selv.
1: Reporter her var Annabelle Korvåg Sørensen. Bibi, på vår plan om 4 minutter og 22 sekunder så er det konkurranse.
0: Ja, så det er bare å lete frem noe å skrive på, vil jeg si.

0: Violet Road, A Piece of Paradise. Jeg vet ikke helt om paradis. Det vel sikkert ikke svaret på konkurransen I dag, Bibi.
1: Nei, men du skal frem til en plass som både en plass med et postnummer, og så det også en plass som huser en viktig samfunnsinstitusjon, kan jeg si, med samme navn. Det altså en rebus, og det bare å gjøre seg klar. Første stavelse på fire bokstaver, og et dialektord for et gjære. Så, det tyske bøyde verbet ist, hva det på norsk? Det blir neste staving. Så, det synonym til å være litt skjelven eller svak? Så, det et dyr som på folkemunnet blir så sint at det sprekk? Siste staving I det ordet gir de to bokstavene vi trenger for å få plassen du skal frem til. Jeg vet det gikk I et hakkende kjør her. Ja, men jeg tror at dere veldig glupe der ute. Så hvor skal vi reise? Det spørsmålet I dag. Gå inn I appen NRK Radio, send oss melding der, og trykk av da på spørsmål om drivstoffhamstring også. Hvor skal vi reise?

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå er klokka 7.30. Oppslutningen om monarkiet har økt etter kong Haralds død.
1: Vi elsker kongedømmet og nå den nye kong Haakon.
0: Og nettopp kong Haakon skal avlegge ed i dag som Norges nye konge. Det er slutt på avgiftskutt på drivstoff. Dyrere bensin og diesel gjør alt annet dyrere også, hevder Lastebilforbundet.
2: Den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kort eller handle i nettbanken.
0: Oppslutningen om monarkiet er altså høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle er samstemte, viser Norstats måling.
3: Det er fordeler og ulemper med et monarki, men her i Norge så klarer jeg ikke å se for meg å ikke ha monarki.
4: Malin Vannebo står foran slottet. Hun svarer som de fleste andre i Norge nå, at hun vil ha

0: et kongehus. Over 7 av 10 nordmenn sier nå at de støtter monarkiet som styringsform.
1: Ja, det gjør vi så absolutt.
2: Hvorfor det?
1: Vi elsker kongedømmet og nå den nye kong Håkon.
3: Ja, vi tror på han, at han blir like bra som pappaen.
0: Anniken og Randi Monsen, mor og datter, er samstemte. Og oppslutningen om monarkiet er omtrent like stor blant ung som gammel, kvinner og menn, i denne undersøkelsen. Som Norstat gjennomførte i helgen, rett etter kong Harald den 5.s død.
4: Det er klart at det har betydning. Tida er spesiell, kjenslene er spesielle, dagene er spesielle.
0: Sier journalist og forfatter Harald Stanghelle.
4: Vi er på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand. Derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. på den norske trona.
0: Oppslutningen om monarkiet er nå klart høyere enn før sommeren, og ikke minst da nordmenn ble spurt i februar, da det stormet rundt Epstein-avsløringer og Høibys rettssak. Da var det 6 av 10 som støttet monarkiet. Randi Monsen frykter hva alternativet kunne blitt.
3: Det er mye rare presidenter rundt i verden, så det har vi skrekken for nesten.
5: Reporter Trond Lydersen og Marianne Ytreide. Ja, Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Hva forteller denne målingen om monarkiets posisjon i Norge akkurat nå?
6: At monarkiet står sterkt også etter et tronskifte, selv med en ny konge som mener folket at dette er måten å ha en statsleder på, selv om at ikke det er knyttet til kong Harald og hans kongsgjerning.
5: Ja, hva forteller dette om forventningene til vår nye konge?
6: At han starter med et godt utgangspunkt hva angår tilliten, og så ser vi at tilliten til for eksempel dronning Mette Marit fortsatt er vesentlig lavere enn det er for kong Håkon, og mens kong Håkon har et utgangspunkt på linje med det hans far hadde som konge.
5: Du blir med videre, Lars Nehru Sand. Vi skal straks snakke om drivstoffpriser her i Dagsnytt. Først så skal det handle om edsavleggelsen senere i dag. Vi kommer tilbake til edsavleggelsen. Vi fortsetter nå med avgiftskuttene på drivstoff og prisene på bensin og diesel, som nå altså er tilbake på tidligere nivå. Prishoppet kan føre til at andre varer og tjenester også blir mye dyrere.
7: Det er dyrt nok som det er.
8: På bensinstasjonen i Porsgrunn er mange misfornøyde med at drivstoffprisene settes opp i dag.
9: Jeg synes det er dumt.
10: Kommer du til å fylle ekstra mye nå?
9: Kanskje fullt, ja.
8: Mens personbilene bruker noen titalls liter drivstoff, trenger lastebilene hundrevis. Hos Norsk Lastebileierforbund er bekymringen stor.
11: Og det som er vårt budskap er jo at det her er jo en regning som uansett må betales på et eller annet tidspunkt.
8: Direktør Knut Gravrok sier næringen ikke har noe annet valg enn å sende regninger videre til forbrukerne.
11: Det finnes jo knapt noe i landet som ikke på et eller annet tidspunkt er transportert av en lastebil før forbrukeren sitter med hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kortet eller handle i nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
8: At dyrere drivstoff på den måten smitter over på prisene på andre varer, bekreftes av seksjonsleder Espen Kristiansen i Statistisk sentralbyrå.
12: Ja, det er rimelig å anta at transportkostnader, det er noe som gjerne veltes over på prisene på andre varer og tjenester.
8: Tilbake igjen på bensinstasjonen i Porsgrunn. Enkelte har bare slått seg til ro med at drivstoffet koster det det koster.
13: Om det koster 20 eller 30, det spiller jo noen rolle, men sånn er det.
5: Reportere Caroline Johannessen Litland og Johan B. Zetem. Ja, hvorfor vil ikke alle partiene videreføre avgiftskuttet på drivstoff, Lars Nehru Sand?
6: Ja, dette ble gjort I på en tid hvor oljeprisen var ikke bare høy, men også galopperende høy, og ingen visste nærmest hvor det ville ende. Nå har næringsliv og andre fått tid til å tilpasse seg et litt høyere normalnivå. Hvis vi ser på gjennomsnittsprisene, så de nå 4 kroner lavere enn I mars. Så vil jo det kunne endre seg når da det avgiftskuttet bortfaller, og det fortsatt en urolig situasjon internasjonalt, men da vil politikerne, eller I hvert fall et flertall, sannsynligvis se på andre mulige løsninger. Men vi vet at dette kontroversielt internt I Høyre, for eksempel, som et av partiene som var med på dette vedtaket.
5: Ja, du litt inne på det. Lastebilforbundet de advarer om at alt annet også blir dyrere nå. Hvordan skal partiene som mot avgiftskutt løse den utfordringen?
6: Da må man jo gå inn I forutsetningene for næringslivet, eller privatøkonomien og treffe andre tiltak som kanskje målrettes mer mot dem som sliter økonomisk. Og det det jo det som viktig for regjeringen, for eksempel, det å treffe folks lommebok, kanskje mer enn å ta akkurat drivstoffprisene, selv om det de som har hatt en vesentlig endring så langt I år.
5: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand, politisk kommentator her I NRK. Og så det altså da sånn at klokka 13 I dag så avlegger kong Håkon den 8. Sin ed til grunnloven I Stortinget, og det gjør at hans majestet kongens garde har mer intense dager enn vanlig. Noen av dem som skal være med I paraden helt ferske gardister.
2: Jeg har ikke fått så mye tid til å tenke, det var egentlig bare rett I trening med en gang.
8: Gardist Jonas Hebnes har bare vært I garden I en måned. Det samme har Lise Simmer.
14: Altså det her skjedde jo veldig... på en måte uforventet for oss, så vi hadde jo ikke fått trent så veldig mye på det vi egentlig burde. Så de siste 3 dagene har jo vært veldig travle for oss. Det har vært lange dager med mye trening.
8: Men gardesjef Emil Ottoesen ikke I tvil om at de ferske gardistene kommer til å gjøre en god jobb under paraden I dag.
15: De begynte på fredag å trene, og klare til I morgen. Så det mulig med riktige forberedelser og riktig holdning, så går det også bra.
5: Reportere Marit Winge og Julianne Kjord Eikrem. Minst 7 personer drept etter nye russiske angrep mot Kyiv I natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Samtidig så melder russiske myndigheter om ukrainske droneangrep mot et havnområde I Østersjøen. Ifølge guvernøren I området så det skader på sivil infrastruktur, og det begynte å brenne på Ust-Luga-havna, men det ikke meldt om omkomne. I dag starter ankesaken mot Arfan Bhatti, som I januar ble dømt til 30 års forvaring for medvirkning til grov terror I Oslo 25. juni 2022. Bhatti nekte for at han hadde noe med terrorangrepet å gjøre, og anket dommen fra Oslo tingrett på stedet. Det som skiller denne ankesaken fra andre at forklaringene fra tingretten blir spilt av digitalt, slik at vitnene ikke trenger å møte opp på nytt. Statsadvokat Aud Kinsarvik sier bevisene I all hovedsak de samme som sist.
16: Det som en forskjell, det at vi kommer til å spille av mange av forklaringene I opptak, omtrent 60% av forklaringene, sånn at de blir de samme som I tingretten.
17: Hvor vanlig det at man gjør det sånn I ankesaker?
16: Dette en ganske ny ordning, og denne gangen så det jo basert på en enighet mellom aktoratet og forsvarerne. Men dette en ordning som kommer til å komme mer og mer I lagmannsretten.
18: 2 menn ble skutt og drept, og 9 andre fikk skuddskader under terrorangrepet mot Pride natt til 25. juni for over 4 år siden. Jon Christian Elden Arfan Bhattis forsvarer.
19: Bhatti du enig I at han på noen måte har medvirket til den handlingen 25. juni I 2022? Han anket jo på stedet.
5: Reporter Olav Døvik. Nærmere 50 000 jegere gjør seg klare for hjortejakta som starter I dag. Siden sist så har en ny viltlov trådt I kraft. Hovedregelen at varmesøkende siktemidler nå forbudt. Hjortejakta den varer frem til 23. desember. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
20: God morgen, Møre og Romsdal. På NRK P1.

0: My Love to Love, Tina Charles heter hun som sång, og vi sier god morgen til Johanne Ordal.
1: God morgen.
0: Du vår meteorolog I dag, og hva kan dine 1. september by på av veir?
1: Det en ganske grei start, kanskje noen som har fått en fin soloppgang, men ellers så det en skya eller delvis skya dag, og vil komme inn noen regnbyger I ettermiddag, da, først I sør.
0: Ja, og sånn blir tonen utover.
1: Sånn blir tonen utover, ser ut at det kanskje kan bli en liten pause sånn, ja, fra torsdag ettermiddag til fredag, men ellers så det stort sett regn I sikte. Mm.
0: Tusen takk, Johanne. Det ikke din feil.
1: Nei, takk.
0: Bibi, du var middels vanskelig på konkurransen.
2: Ja, det min feil at den vanskelig, det kan vi si. Så vi må gjenta den, for vi vil jo ha en vinner. Det en rebus, og du skal fram til en plass I Norge. Og rebusen sånn. Første stavelse på 4 bokstaver, og et dialektord for et gjære. Et gjerde altså. Et annet ord på dialekt, så det tyske bøyde verbet ist. Hva det på norsk? Det 2 bokstaver. Synonym for å være litt sånn skjelven eller svak, 2 bokstaver. Og så det et dyr som på folkemunnet blir så sint at det sprekk. Siste staving I det ordet, det gir deg 2 bokstavene vi trenger for å komme fram til plassen vi skal til. Klarte du det nå da, kjære lytter? Send svaret ved å gå inn I appen NRK Radio, og så bruker du meldingsfunksjonen. Og så må du gjerne da hive av gårde en stemme på hva du gjorde når drivstoffprisene steig fra midnatt.

0: Vi trenger ikke hagebiver, det er Ine Ohoem som sung. Ingen familie går gjennom hverdagen uten at det kommer over små eller større utfordringer. Og terskelen for å be om hjelp kan av og til kjennes alt for høy.
1: Men i Molde så finnes det utstrakte hender, for der har det organisert seg slik at de har noen som kaller seg familieloser, som kan lose familiene gjennom alt fra NAV-søknader til fritidsaktiviteter. Og losene der heter Andrea Hamre Røseg og han Synne Hovden Kanestrøm. Og Andrea, god morgen.
2: God morgen.
1: Du, hva er de vanligste utfordringene familiene tar kontakt med dere om?
2: Det er litt forskjellig. Vi ser jo at veldig mange har barn med ulike utfordringer eller diagnoser og finner ikke helt veien i et litt tungrodd system og vet hvilken rettighet eller ytelse man kan ha med disse barna. Vi ser at det er vanskelig med økonomi, vanskelig å sette opp et budsjett og få en oversikt. Vi hjelper dem med det. Vi ser at man må ta seg med bolig eller ikke ha en tilpasset bolig, så vi ser på den utfordringen. Og bare andre utfordringer som er med å påvirke det livet man har med barn. Så det er dem vi på en måte får kontakt med da.
1: Litt lav lyd på det, Andrea, men vi prøver oss med et spørsmål til. For dersom et barn i en familie nettopp for eksempel har fått stilt en diagnose for eksempel, og familien kanskje er en kaosprosess, både med sorg og organisering av ny hverdag, hvordan kan dere ta fatt på en sånn oppgave?
2: Ja, vi ser jo at veldig mange av disse familiene vet ikke hva de har rettigheter på. Så det vi hjelper dem med er å få den oversikten og faktisk hjelpe oss med å skrive disse søknadene sammen med dem for å avlaste litt og hjelpe dem litt i hverdagen. Da.
1: Og Synne Hovden Kanestrøm, hvordan går dere fram når en familie kanskje litt sånn nølende til kontakt for første gang?
3: Ja, det varierer jo litt fra sak til sak, men vi begynner alltid med en samtale, enten på telefon eller på kontoret, for å finne ut av hva behovet er, og hva vi kan bistå med. Men så er det jo også litt sånn at ting dukker opp litt etter hvert, når folk forstår hva vi kanskje kan bistå med. Da. Men den kartleggingssamtalen i starten, den er veldig viktig.
0: Og så er det slik at mange kan jo synes at hjelpeapparatet kan være litt uoversiktlig da. Hvordan hjelper dere deg med å finne fram da, etter litt sånn kartlegging og sånn?
3: Ja, det er jo et system som er litt vanskelig, og kan oppleves litt vanskelig, og kanskje spesielt når du står i en krise, eller at du, ja, du får det jo til å fungere i hverdagen, og så legger du kanskje litt vekk det du ikke må gjøre. Og da er det jo utifra behovet som dukker opp, at vi setter oss ned og informerer, eller går sammen til andre instanser, inviterer andre instanser inn til samarbeidsmøte med oss og familien, eller ja, litt utifra hva familien selv ønsker.
1: Og Andrea, til slutt, hva skal til for at dere kjenner at en familie har fått den hjelp eller verktøyer de trenger for å mestre hverdagen videre?
2: Det er jo litt sånn som Synne var innom, at vi kartlegger og får en oversikt, og da er det jo en litt sånn bestilling hva de ønsker hjelp med der og da. Så vi hjelper dem med å få den oversikten og hjelpe dem med det som på en måte er behovet der og da. Og så ser vi på en måte litt på helheten, for det kan jo være at ønsket var å få litt oversikt over økonomi og kanskje de har litt gjeld. Og så får vi en oversikt over det, men så ser vi at her er det jo også barn med ulike diagnoser, og så har de ikke søkt på ulike ytelser og rettigheter både hos NAV og kommunen. Så da kjører vi litt parallelle løp, og litt som Synne var, så har vi jo en del samarbeid. Og da er det jo veldig viktig for oss at vi har innhentet samtykke til det samarbeidet for at vi skal kunne jobbe litt parallelt og ta og kanskje litt over litt av jobben for familien litt i starten, sånn at de kan få litt overskudd da, til å fortsette den prosessen selv etter hvert.
1: Da er det altså bare å ta kontakt med Andrea eller Synne, som er familieloser i Molde. Viktig tilbud der.

0: NRK-nyheter nå er klokka 8. Oppslutningen om monarkiet er høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle er samstemte, viser målingen fra Norstat. Undersøkelsen er gjort nå i helgen, rett etter kong Harald den 5.s død. Og i dag klokka 13 så avlegger kong Håkon den 8. sin ed til grunnloven i Stortinget. Dette følger av grunnloven paragraf 9. Og er en av de viktigste konstitusjonelle handlingene i forbindelse med et tronskifte. Å avlegge ed er viktig for følelsen av samhold og følelsen av å være en nasjon, det sier Anine Kierulf, som er professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo.
1: Det som denne edsavleggelsen symboliserer, det er jo at rikets øverste leder og øverst befalende bekjenner til våre folkevalgte, altså våre representanter, at han sverger å forholde seg både til konstitusjonen og lovene. Og det er jo ganske sterkt symbolsk, fordi det sier noe om at statslederen vår forholder seg til det som vi i vårt system tenker på som den legitime kilden til makt, nemlig demokratiet.
0: Minst 7 personer er drept i russiske angrep mot Kyiv og områdene rundt i natt. Det opplyser ukrainske myndigheter. Nå i morgentimene så meldes det om angrep med ballistiske missiler som har rammet hovedstaden der korrespondent Fredrik Tomra befinner seg.
2: Det har vært nok en veldig, veldig brutal natt med mange angrep gjennomført med missiler. Og vi vet at minst 6 jernbanearbeidere har blitt drept i dette angrepet, samt minst enda en person. De siste nettene og de siste ukene så har Russland spesielt gått etter infrastruktur av typen varehus og lagere for større ukrainske kjeder, og det er sannsynlig at de har truffet mål av denne kategorien også i løpet av natten.
0: Samtidig med angrepene mot Kyiv, så melder russiske myndigheter om flere ukrainske droneangrep mot et havneområde i Østersjøen. Ifølge guvernøren i området så er det skader på sivil infrastruktur, og det begynte å brenne på Ust-Lugahavna. Det er ikke meldt om omkomne. Ukraina har flere ganger tidligere angrepet den russiske havna, som er viktig for Russlands oljeeksport. Den tidligere gjenglederen Dwayne Keffi D. Davis er kjent skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur i 1996. Det har en jury i Las Vegas bestemt. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet våpen og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Tupac Shakur ble skutt og drept i en bil i Las Vegas samme kveld. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Nyheter fra NRK Møre og Romsdal. Regionsjef Jan Ove Halsøy i Lastebileierforbundet sier deres kunder kommer til å merke at det har blitt et hopp i drivstoffavgiftene. Halsøy sier at når transportkostnadene blir høyere, medfører det dyrere dagligvarer.
4: Dette er ganske dramatisk, men det mest dramatiske er at det er til syvende og sist du og jeg som sluttbruker som vil få en regning på bordet, og det betyr at melk og brød blir faktisk dyrere.
3: 3 personer har mist liv i trafikken her i fylket i løpet av 2026. Ifølge Vegvesenet var det totalt i landet 83 personer som ble trafikkdrepne. Halvparten av disse dødsulykkene skjedde i løpet av juni, juli og august. 43 av de 83 satt i bil, medan 19 kjørte motorsykkel. Karsten Warholm blir ikke med på Diamond League-finalen i friidrett i Brussel i Belgia kommende helg. Det stadfester mor og manager Kristine Haddal til Dagbladet. Warholm skal spare krefter til nyvinning av World Athletics Ultimate Championships. Det skjer i Budapest fra 11. til 13. september. Siri Sandnes og Brikt Hoff kjøpte i vår et hus en nesten ikke kan bo i. Det er fra 1968 og ligger i Spjelkavik i Ålesund. De ville ta vare på mest mulig av huset og stilen, og ikke pusse opp så det ser ut som et nybygg. Det hyller Einar Nilsson i NRK-serien Lys i gamle hus.
5: Det er musikk i mine ører, for da tenker de i hvert fall å ivareta det som finnes i huset fra før. Hvordan er det gjort når man laget det? Så det er en av mine kampsaker, at ikke folk bør kjøpe gamle hus hvis de skal rive alt som er på innsiden og lage et listefritt, sterilt, nytt, moderne miljø. Altså det er jo, man må jo tenke at historien og levd liv sitter i veggene.
3: Det var nyheter fra NRK Møre og Romsdal i studio, Jon Arne Akselsen.
6: God morgen, Møre og Romsdal. Kjølås og Janne Britt Åsen på NRK P1.

0: fin og kvile øyene til Roxy Music.
1: Ja, det ikke verst det der.
0: Dette klokka 8 din tirsdagsmorgen den 1. september, der meteorologen kunne bare si til oss at ja, det skal regne denne veka her, egentlig helst til og med fredag I hvert fall.
1: Ja.
0: Men litt sånn byvær da, skal ikke svartmale det, det litt opplett og litt regn. Og,
1: ja. Ja, det som du sa I sted, Jan-Britt, det sånn Møre og Romsdal
0: Ja.
1: Ja, så det, når vi bor her så må vi innfinne oss med det.
0: Ja.
1: Noe annet vi må innfinne oss med at fra midnatt så hoppet drivstoffprisene opp. I snitt 4 kroner per liter. Du bildebevis på vei til jobb.
0: Ja, knipsa.
1: Og da var det altså 20...
0: Ja, det var 28,98. Nei, 28,11 for diesel.
1: Ja.
0: Mens blyfri 95, 26,98.
1: Ja, og så har vi fått diverse meldinger om at det ikke overalt det like dyrt, men dyrt det nå da. Og vi spør dere I appen, hamstret du I går, eller før midnatt da? Mm. Flertallet av de som vært inne til nå, 46%, sa ja, de fylte tanken til randen. Og så det en liten gjeng som sier, oi, det skulle jeg gjort, glemte hele greia. Send oss gjerne en melding med hvis du vil si din mening om disse her priserne.
0: Det ikke alltid lett å huske på disse datoene.
1: Nei.
0: Men straks skal vi til sjøs.
1: Ja.

0: Det var låten til Kristen Kristensen. Denne her veka så går det en helt spesiell båt fra kai I Misund og setter nasen sørover, og den har en spesiell last med et spesielt formål for turen.
1: Ja, og de ombord har heller ikke sånn helt A4 jobber. God morgen, fisker og kvalfanger Ingrid Malene Nygaard. Du 21 år, altså kvalfanger, og kanskje Norges yngste ifølge Fiskeriavisa Kyst og Fjord. Fortell litt om denne gamle båten som dere nå har pusset opp og går sjørover med.
2: Jo, det båten med hjemme oss nå, det Fiskebank 1. Så det en kvalskute fra Kristiansund Smøla området. Så var I fangst siden, den var vel I fangstteltet 2023, så men nå har renovert og gjort om til utstillingsbåt.
1: Ja. Ja, fortell litt om dette med utstillingsbåt. Dere har jo, du har jo et rederi som faren din eier, og dere mange søsken I sving I det, og dere båter I sving og driver med kvalfangst. Og hvorfor har dere nå fått redde denne gamle båten og bygde den om til en visningsbåt?
2: Nei, det vel for meg veldig lyst til å vise folk, gi et lite innblikk I hvordan den moderne fangsten, altså dagens fangst, foregår, og litt og så det litt kjekt med de eldre båtene, så ser du, kan du se forskjellen på fra litt fra ikke det gamle, men fra det tidligere.
0: Veldig spennende, og så har vi også med oss maskinisten ombord, og det også en ung dame. God morgen, Vilja Dyrseth Blø.
3: God morgen.
0: Du også 21 år, og hvordan det å være på en gammel båt med så mye historie?
3: Det veldig kjekt. Det litt forskjell fra det moderne. Men ja, det basic og veldig kjekt.
0: Men på en så gammel båt, hvordan maskinene der da for det?
3: Det jo veldig enkle system. Maskinen, den gammel. Og så har vi to generatorer, og en som litt nyere da. Men det veldig grunnleggende og enkle system.
1: Du jo ung, bare 21 år som sagt, og kvalfangst har vært omdiskutert. Du blir ikke skremt av å gå inn I en bransjen med det?
3: Nei da. Det selvfølgelig et mye omdiskutert tema, ja. Men jeg synes ikke det noe skummelt å gå inn I det når du skikkelig informert og vet hva som foregår.
1: Vi må få snakke litt med Ingrid Malene igjen, og Ingrid Malene, du har jo tidligere I år vært med på tur nordover på kvalfangst. Hvor ble fangsten da?
2: Vi gikk egentlig straka veggen ute I Lofoten og ute I Senja, og så var det vel egentlig rett opp til Bjørnøya. Men det var litt bom da, for der var det ingenting. Så vi tok turen til Vardø, og der var det noe kval da.
1: Men vi må litt tilbake til denne Fiskebank 1-skøyta, for den jo kombinert både visningsbåt, og så skjønner jeg at dere skal sørover nå, og så skal dere selge kvalkjøt. Og det jo, hvordan responsen på salg av kvalkjøt I 2026?
2: Nei, altså det som solgt, har vi egentlig fått ganske god tilbakemelding på. Så det noe, og vi noe bare med I oppstarten enda, så vi noe under utvikling, så responsen veldig viktig for oss å høre hvor vi kan forbedre oss. Og, ja. Men det stort sett ganske mye positivt.
1: Har du måttet sette inn mye historie nå da, når du skal samtidig lære folk vekk om kvalfangst?
2: Ja, en liten grann, men noe, heldigvis som pappa sier jeg veldig historierik, så han kan lære vekk det meste.
0: Da må dere ha god tur, både Ingrid Malene Nygaard og Vilja Dyrseth Blø. Fantastisk at unge kvinner baner vei for en gammel næring.

0: The Impossible Green kaller de seg Farewell America, heter sangen.
1: Ja, I dag så hadde jeg klekt ut en konkurranse som jeg synes ja, var litt vanskelig, men jeg trodde ikke den skulle være så vanskelig, men det viste seg å være litt vanskelig, ja. Dere skulle frem til en plass I Norge. Jeg spesifiserte ikke at det ikke var I Møre og Romsdal til selvkritikk på det. Men vi har funnet en som klarte dette her. Jorunn Ågot Bergseth fra Ulsteinvik, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Ja, hvor skulle vi reise?
2: Til Gardermoen, og det. Jeg synes det var lett, ikke?
1: Ja, der fikk dere den, alle de som ikke fikk den til. Ja, det var noen flere med som klarte det da, men dette her. Men du fikk du til at, da, at dialektord for gjære en gar?
2: Ja.
1: Ja.
3: Ja. Ja.
1: Og du god på tyske verber da?
2: Nei, det noe I alle fall ikke.
3: Men du jo... Jorunn, når du får sånne her konkurranser, sitter du med penn og papir? At du noterer?
2: Nei,
3: du tok han uten.
2: Jeg tok han uten.
1: Oi,
2: og så tenkte jeg, det vel ildre enn så verte så sint, jeg ikke det det?
3: Jo, ild.
1: Nei, ja, nei det lemmen. Jeg tenkte på lemmene.
2: Men det var jo... Men det jeg tok jo dette med en, ja.
1: Ja, ja, men det var
2: det. Ja, det var lemmene, det det jo. Ja. Ja.
1: Og så det å være sjelven eller svak, det var mo. Og så dette tyske verbet var altså zu sein, og det blir ist. Ja, nå skal jeg brillere med tyske gloser her. Men gjorde du noe godt? Hva ser du når du ser ut vinduet? Det stygt eller fint?
2: Det egentlig fint. Det mye skyer da, men for noe håper det kommer litt blå himmel med. Men, det ser han ut for... fint ut I alle fall nå, og det noe bra.
1: Ja.
2: Ja.
3: Hva bringer dagen din da, gjorde du noe godt?
2: Nei, jeg vet ikke om det blir noe så mye. Gå med noe vel en tur. Jeg prøver på min eldre dag å være flink og gå litt tura.
3: Ja, du pensjonist?
2: Ja, da jeg jo passert 80, så det
3: Ja, men det tror jeg veldig sunt det, at du går en tur hver dag.
2: Vi prøver det.
1: Ja, det bra. Ja. Du vært ute og hamstra drivstoff da på bilen?
2: Nei. For nå ikke bil, så nå ikke. Nå slipper jeg å tenke på det.
1: Da slipper du å irritere deg over høy bensinpris.
2: Ja.
1: Men du, da får du ha en fin dag I Ulsteinvik, gjorde du noe godt.
2: Tusen takk, og tusen takk skal dere ha. Ha en fin dag dere også. Ha det bra.
1: Ha det. Og vi lurer altså på I dag, rett og slett, om du hamstret drivstoff, bensin eller diesel I går. For drivstoffprisene, de gjorde et hopp ved midnatt. Da var denne her avgiftsletta en saga blott.
3: Jeg ser det jamnet seg litt ut.
1: Ja.
3: Forskningen vår viste at de som sto opp veldig tidlig I dag, og svarte på de hamstret.
1: Ja.
3: Men nå ser det jamnet seg ut I sesongen. Søylene litt grann.
1: Ja, nå det veldig mange som også sier nei, for de har elbil.
3: Ja.
1: Men det fortsatt en fin liten gjeng som jeg liker best da. Oi, det skulle jeg gjort, men jeg glemte hele greia.
3: Det ikke så lett å passe på alt.
1: Nei.
3: Det straks tid for nyheter her på P1. Vi skal få musikalsk følge dit. Love Song heter denne.

0: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Monarkiet står sterkt også etter tronskiftet, det sier politisk kommentator her I NRK, Lars Nehru Sand. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle samstemte, viser målingen fra Norstat.
1: Selv med en ny konge så mener folket at dette måten å ha en statsleder på, og at ikke det knyttet til kong Harald og hans kongsgjerning. Og så ser vi at tilliten til for eksempel dronning Mette Marit fortsatt vesentlig lavere enn det for kong Håkon, mens kong Håkon har et utgangspunkt på linje med det hans far hadde som konge.
0: Hele kongefamilien til stede når kong Håkon avlegger eden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere så åpner Slottskapellet dørene. Da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det ventet at nær 100 000 personer kommer til å gjøre det. Nå det slutt på avgiftskuttene på drivstoff, og prisene på bensin og diesel tilbake på tidligere nivå. Det kan gjøre andre varer dyrere, sier Knut Graverock I Norges lastebileierforbund.
2: Det finnes jo knapt noe I landet som ikke på et tidspunkt transportert av en lastebil før forbrukeren sitter med hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kort eller handle I nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
0: 8 personer drept etter nye russiske

0: angrep mot Kyiv og områdene rundt i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Angrepene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om nye russiske rakettangrep og ba innbyggerne om å søke dekning i tilfluktsrom. Samtidig som melder russiske myndigheter om flere ukrainske droneangrep mot et havnområde i Østersjøen. Ifølge guvernøren i området så det skader på sivil infrastruktur, og det har begynt å brenne på Ust-Luga-havna. Det ikke meldt om omkomne. Ukraina har flere ganger tidligere angrepet den russiske havna som viktig for Russlands oljeeksport. Nærmere 50 000 jegere gjør seg nå klare for hjortejakta som starter i dag. Siden sist så har en ny viltlov trådt i kraft. Hovedregelen nå at varmesøkende siktemidler forbudt. Kommunene kan likevel gjøre egne unntak, og Norges Jeger- og Fiskeforbund ber derfor jegerne sjekke nøye hva som gjelder der de skal jakte. Hjortejakta. Den varer frem til, starter altså i dag, og varer frem til 23. desember. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Må si Anders, det heter hjort, ikke hjort. Ja, nok om det, vi i Møre og Romsdal sier hjort. Men det skal handle om nyheter nå, Jon Arne, og ja, fotball.
2: Fotball, ja. For Ålesunds fotballklubb, de skåret det eneste målet og vant borte mot Hønefoss i toppserien i går kveld. Det blir omtalt som en sliteseier, ser jeg, og det jo verdt å merke seg for det andre toppserielaget vårt, som Molde. Etter det jeg har registrert, så Hønefoss Molde sin neste motstander. Det var som så ofte før denne sesongen, Katarina Dybvik Sunde som avgjorde for AFK. Hun skåret sitt 20. seriemål for sesongen, og har dermed dobbelt så mange nettkjenninger som nummer to på toppskårerlista. Likevel ligger hun nok så langt bak hun som har skåret mest mål gjennom en sesong gjennom tidene. Marianne Pettersen, gamle landslagsspilleren, mener hun skåret 36 mål en sesong. Du husker jo, Janne-Britt.
3: Husker du den feiringen på landslaget hun innførte?
2: Ja, for å krabbe. Jeg tror hun har sluttet å krabbe nå. Da det sannsynligvis sammen med noen barn i tilfelle.
3: Hun like gammel som meg, cirka, tror jeg. Og da er hun låk i kneet og alt.
2: Ja, nei, da sluttet med krabbing. Men jeg tror det, og Katarina Dupik Sunde, hun vil si at det ikke er så viktig hvem som skårer målet. Bare AFK vinner, for det er noe veldig viktig. AFK er nummer to på tabellen. 4 poeng bak Brann. Så det kan rett og slett nå igjen Brann. Og disse to lagene, de skal jo møtes en gang til. Allerede på søndag, da det cupfinale. AFK Brann. Vi får håpe at Brann, som skal spille Meisterliga i Østerrike i dag, blir litt slitne.
3: Ja, ikke sant? Otto Katarina fremleis. Vet hvor målet står.
2: Hun vet nok hvor det står. Så spørs du om du får ballen.
1: Nok nå.
2: Nok nå.

0: The King of Wishful Thinking hette den, og det var Go West som var de som sunk.
1: Gravferda til kongen, den altså neste onsdag, og vi har jo fått vite at frem til da så skal det flaggas på halv stang ved alle offentlige bygg. Har du tenkt på, det litt av en jobb.
0: Ja, vi lurte jo litt på dette der, hvordan det foregår seg. Hvem, noen må jo både heise opp og ned hver eneste dag.
1: Ja, for jeg kan jo ikke henge der etter solnedgang, det jo regler for sånt. Mm. Og kollegaen vår, han Tor Ellingsæter, han har vært ute og møtt en av de mange som utfører denne handlingen i Ålesund.
2: Det den første dagen i september, og vi ute sammen med en vaktmester i Ålesund kommune, og Tor Arne Ryste, du har nok en litt spesiell oppdrag nå disse dagene her. Hva det du gjør?
3: Disse dagene så må jeg opp og fyre opp flagget på halv stanga på grunn av Kong Harald sin bortgang frem til han har gravlegging.
2: Og det en jobb som du og andre gjør, og så tenker jeg da at dette her jo noe som, ja, du har en ganske lang reiserute i dag. Du har mange plasser du skal innom som tilhører kommunen.
3: Ja da, jeg har fire bygg som jeg skal henge opp på da. Vi er fem stykk, så har cirka fire til fem bygg hver da.
2: Hva slags bygg er du har opp flagget på?
3: Jeg har opp flagg på Hatland Musikkskolen og på Larsgården skole og Voldsdalen skole.
2: Blir du litt sånn andektig? Tenker du på hva dette handler om når du gjør denne jobben her?
3: Ja da, det er må nå være oppe til noenlunde riktig tid da. Jeg klarer ikke å få alt på samme tid, men jeg synes nå det en fin måte å hedre kongen på. Så.
2: Skal dette her pågå helt frem til gravferden, eller vet du det?
3: Ja, det er vel frem til dagen han gravlegges. Da blir det litt andre rutiner, sånn jeg har forstått det.
2: Hvordan har du opplevd denne tiden nå etter at kong Harald døde?
3: Nei, det har vært selvfølgelig trist, og sånne ting skjer, det er alltid veldig trist. Men jeg tror det har vært en fin periode også på en måte for folket. Så.
2: Men det er ikke bare å ha opp et flagg på halvstang. Kan du si litt hvordan du gjør det?
3: Ja, da må jeg fire det helt opp til toppen, og så tar jeg cirka ned tre kvart. Jeg sier at det skal henge da. Så det er ikke alltid like lett å se hvor det havner, om det er helt riktig, men prøver på det da.
2: Ja, men skal ikke forstyrre deg mer. Du har det ganske travelt. Du skal hive inn i bilen som står Ålesund kommunale eiendom KF på, og så skal enda flere flagg opp på halv stang.

0: Sara Fjeldvær var dette der, og Sorrow hette sången. Jonane kom inn i studio og oppdaterer oss på nyhetene.
1: Regionsjef Jan Ove Halsøy i Lastebileierforbundet sier at deres kunder kommer til å merke at det har blitt et hopp i drivstoffavgiftene. Halsøy sier at når transportkostnadene blir høyere, stiger utgiftene for både andre næringer og private forbrukere. En svindeldømt dansk kvinne i 50-årene får bare delvis behandle anken sin i Frostating lagmannsrett i dag. Hun ble i sommer dømt til fengsel i 2,5 år etter å ha lurt en eldre kvinne i Romsdal. Molde kommune vil droppe ny utgreiing og vil at det nye helsehuset skal være på Lundavang, skriver Molde Puls. Røkkeselskapet Lundavang Utvikling har tatt kontakt med kommunen og tilbudet å utvikle helse- og omsorgstilbudet på området. Kommunedirektøren mener tilbudet bør få et seriøs vurdering. Åresunds fotballklubb skårer det eneste målet og vann borte mot Hønefoss måndag kveld. OFK er nummer 2 på tabellen, 4 poeng bak Brann, og disse lagene møtes også i cupfinalen søndag.
2: Drivstoffprisen, den steg fra midnatt, Jonane. Var du og fylt opp tanken på din ene bil?
1: Nei, den var såpass oppfylt fra før at det ville bare bli en skvett, så det får heller bli litt dyrere neste gang.
0: Ja, du fylte den andre med strøm da?
1: Den er godt oppfylt med strøm, og strømmen er jo ikke noe dyrere, noe billigere den heller.
2: Nei, låt ikke oss begynne på den. Nei. Men vi har spurt dere, Epen, hamstret du drivstoffet i går, og hva sier flertallet, Anne Britt?
0: Flertallet sier ja, fylte tanken til randen 49%. Nei, nå kjingser jeg på tallet. 42% var det, ja, som har stemt det.
2: Og nest mest, de sier nei, for de har elbil.
0: Mm, og så er det 17% som har glemt hele greia.
2: Ja, og så er det en sånn jamt stor greie at nei, de synes ikke at det er så dyrt. Og noen som ikke har bil, som er jo heldige akkurat nå da. Ja. Jeg står og gleder meg litt til 9-timen, for de skal altså ha en spennende gjest. Statistikksjefen i NAV, sier du snork da?
0: Nei, for jeg tenker alt artige statistikk.
2: Ja, og nå har han Ulf Andersen, som han heter, kommet med boka Norge i rødt, hvitt og statistikk. Der er det mye kjekt, altså. Ja,
0: jeg tror det er mye artig statistikk som Kåre Magnus Berg og Marte Stokska skal gå igjennom. Vi må bare si ha det bra, vi.
2: Ha det.
0: Ha det. Hør på PN ut dagen.

0: Klokka er 9, her NRK Nyheter. Som startet med en fersk meningsmåling for oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle samstemte, viser målinger fra Norstat. At målinger gjort rett etter kong Haralds død gjør den spesiell, sier journalist og forfatter Harald Stanghelle.
1: Det er klart at det har betydning. Tida er spesiell, kjenslene er spesielle, dagene er spesielle. Vi er på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. På den norske tronen.
0: Og hele kongefamilien til stades når kong Håkon avlegger eiden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapellet dørene. Da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det ventet at nær 100 000 personer vil gjøre det. Over 1000 mennesker bekreftet døde etter flaumkatastrofen i grensområdet mellom Nepal og Tibet, ifølge nye tall fra styresmaktene i Nepal. Nesten 4000 mennesker saknet. Katastrofen skjedde onsdag i forrige veke, da enorme vassmengder raset nedover en dal fordi en isbre kollapsa. Så langt i år har 83 personer mistet livet i trafikken her til lands. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer. Tall fra Trygg Trafikk viser at det var dødsulykker i alle fylker i landet i sommer, noe som ikke har skjedd på 10 år. I dag det slutt på avgiftskutter på drivstoff, og priserne på bensin og diesel tilbake på tidligere nivå. Flere mener at det fremdeles burde være avgiftskutt, men dette kuttet nødvendig for næringslivet, sier administrerende direktør i Maskinentreprenørenes forbund, Julie Brottkorp.
2: Bedriftene nå, de har kunnet overleve siden mars. Og dette altså de bedriftene som rykker ut når det kommer et ras, når en kommune står uten vannforsyning. Så det behov der ute for oss, men vi må i lengden drive med overskudd for at vi skal være rundt i landet. Altså med avgifter så kostet anleggsdiesel 16,54 kr i mars når man gjorde dette vedtaket. Med avgifter nå så vi på 18,78 kr. Sånn at vi ikke i en normal hverdag, vi i en krise, og det virker som de som sitter her i Oslo og nå bestemmer, de ikke nok ute i landet og ser hva som foregår.
0: Det var nyhetene det som du fikk av Hanna Kolås, nå til 9-timen der det skal handle om statistikk.
3: Ja, jeg velger å si at det ca. 100% sjanse for det, Hanna. Vi setter i gang.
4: Timen med Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg på NRK P1.
3: Ja, i dag så skal vi snakke om noe som vel var eget tema på skolen i mattetimen, nemlig statistikk. Tenker du kanskje tirsdag med grafertall og prosenter, det nødvendig da? Absolutt mener vi, og absolutt mener vår gjest Ulf Andersen. Han nemlig ute med boka Norge i rødt, hvitt og statistikk, og forteller oss da mer om hvem vi som folk og hvordan vi lever. Velkommen skal du være til 9-timen.

0: Jeg vet ikke hva dere driver med akkurat nå den tirsdags formiddagen, men vi driver med teksttolkning, Kåre Magnus. Hører jo Crowded House her med Weather With You. Jeg har jo hørt om å ta med seg døra, men å ta med seg været. Her det noe lag, tenker jeg.
1: Jeg tenker jo at det en veldig rar oppfordring at man skal ta med seg været. Skal man ikke...
0: Jeg lever... Det det mentale været antageligvis, ja, men... som Finn og Finn, altså Neil Finn og Tim Finn, som har laget låta, har tenkt på her.
1: Jeg mener jo heller...
0: Du skal ikke ta med deg humøret inn i ny rom.
1: Nei, gå ut og ikke stopp og kjenne etter. Altså, det jo...
0: Nei. Legg fra deg været.
1: Ja, Crowded House, et veldig fullt hus, ja. Som synger Ta med deg været. Ja, dem om det.
0: Om det ønsker vi velkommen til Nitimen. Du har steppet inn, Kåre Magnus, for du supervikar. Mari, for de som hørte på oss i går, så hadde jo Mari gufs I hals og havna I hostekula.
1: Stemmer.
0: Både under musikk og ellers.
1: Det kan bli slitsomt på radio.
0: Så derfor måtte hun vike, og så steppene inn da. Kåre Magnus Berg.
1: Jeg har litt sår hofte, men det går an å både steppe og inn og snakke med en litt vond hofte.
0: Ja, for jeg tenker, når man sier at folk stepper inn, så tenker jeg, det liksom fra det gamle show at her det en som stepper inn, og at kanskje den første vikarstepperen som steppet inn og tok over.
1: Det det jeg mener.
0: Ja.
1: Så jeg sitter
0: det fra step inn. Men vi velger jo stepping inn, og det ser jeg, for du har på deg lakksko I dag.
1: Jeg har på meg bittesmå lakksko med steppjern, så nå har jeg for så vidt allerede begynt å snakke, så jeg har steppet inn, men sånn at vi skal gjøre dette ordentlig, jeg jo en del av generasjonen show and tell.
0: ja, så. Det ikke generasjon, prestasjon,
1: nei, nei.
0: Du har med deg.
1: Show and tell. Så jeg glem at jeg har vært der, jeg skal nå steppe inn.
0: Leser opp. Det som det går jo I en rasende fart, og det blir så tydelig når du har på deg shorts. Det minner litt om Riverdance også, synes jeg.
1: Problemet det akkurat det poenget, det som poenget at det blir veldig fort Riverdance hvis du ikke så god til å steppe.
0: Ja.
1: Så nå ble jeg på stedet hvil, så jeg får den en gang til. Man må bruke liksom armene I tillegg for å veive seg inn, og hæren.
0: Ja, ok.
1: For nå står jeg bare hoppa. På stedet vil.
0: Ja, så prøv å gjøre noe med, hvis du tar litt flaks litt med armene samtidig, da tar vi.
1: Nå.
0: Der ja. Sånn at det lekende. Der. Det noe Fred Astaire over det hele.
1: Ja. Kan jeg nevne at jeg gikk på stepping på barneskolen? Se, jeg fortsetter.
0: Ja. Og prate helt vanlig og steppe.
1: Ja. Jeg gikk på stepping på barneskolen, gikk der en ukes tid.
0: Ja, det ikke lenger. Det en gang det.
1: Ja, var på Hamar. Var veldig, veldig kaldt en fin der. Jeg gikk på steppekurs.
0: Det sånn at du fristende til å prøve, du den alderen hvor du har lyst til å ta tunga inn til steppehjernet? Det og til sette fast?
1: Veldig, veldig fristende. Det som skjedde var at det var såpass kaldt den vinteren at jeg tisset på meg på vei hjem fra steppekurset. Og da frøys denne Henry Choice Ola buksa som jeg gikk med da. Og det ble på en måte et slags bilde på at jeg skal aldri steppe igjen før nå da. Så et lite barndomstrømme der.
0: Ja, nå har du skvettet på det litt igjen, så det går greit. Cirkelen sluttet.

0: Rick Ashley, Never Gonna Give You Up I 9-timen.
1: Ja, fra en som har boble I halsen, altså Rick, over til en som ikke har det, Ulf Andersen. Velkommen til 9-timen.
2: Tusen hjertelig takk for det.
1: Du jobber som statistikksjef I NAV.
2: Ja.
1: Og da vi hørte det, altså du ute med en bok som vi skal dykke inn I, men at NAV har en egen statistikksjef. Mm. Jeg forbinder det mer med SSB.
2: Mm. Og de størst I Norge på tall og statistikk, de, men NAV har jo, jo ansvarlig for en tredjedel av statsbudsjettet, så vi genererer ganske mye tall på bruk av barnetrygd, arbeidsledighet, sykefravær, uføretrygd, alderspensjon, og så videre og så videre.
1: En tredjedel, der du I gang med statistikken. Snakker du ofte I statistikk?
2: Jeg snakker ofte I tall, ja.
0: Når begynte denne fascinasjonen for statistikk?
2: 30 år siden. Jeg datt tilfeldigvis inn I Norsk Gallupinstitutt som en sånn nederst på rangstigen, og siden har jeg blitt I tallenes verden.
1: Ja, for du begynte da som... Telefonen.
2: Nei, jeg begynte som prosjektleder.
1: Oh ja, aldri, det jo høyt da,
2: aldri,
1: begynne
2: der. Ja, aldri ringt kjern, nei, det har jeg ikke.
1: Men hva det som så fascinerende? Forklar, ikke sant, når man hører statistikk, mm. så det noen som blir litt sånn tunge I øyelokket og minnes mattetimen.
2: Ja, jeg pleier å si det noen ganger. Det to ord pleier jeg å si, som norsk, eller nordmenn får litt sånn aversjon mot. Det ene statistikk, og det andre NAV. Da kan tenke deg hvordan det være meg. Men dette noe vi har holdt på I ufattelig mange år. Altså, vi kan se statistikk tilbake 5000 år, liksom. Altså,
0: hva var det vi holdt på med
2: nei, da? Da drev man og telte innbyggere, rett og slett, I Egypt og Kina og Persia og så videre. Og det jo en sånn morsom historie, jo at årsaken til at Jesus født I Betlehem jo behovet for statistikk. Han, keiser Augustus, ville vite hvor mange mennesker har jeg I Israel, og da må alle reise dit hvor farslekta fra. Ergo så dro de Josef da.
0: Ja.
2: Fra Nazaret til Betlehem, og der ble Jesus født. Så hadde det ikke vært for statistikk, så hadde det vært et barn født I Nazaret I stedet.
0: Se der, ja.
1: Men hva det du bruker statistikken til?
2: Det brukes jo til å fortelle hvor vi hva vi driver med, hva vi tenker, hva vi ønsker, hva vi mener. Det jo veldig mange tilfeller helt kliss umulig å liksom se ut av vinduet og tenke hvor mange det som har skjevent, eller hvor mange har rødt hår, eller hvor mange mener at kongen en fantastisk fyr og så videre, og da kan vi bruke statistikk for å finne ut av det. Så men, på mange måter det liksom kart og kompasset vårt.
1: Og så får man jo også lyst innimellom til, bare sånn på hjemmebane, hvor man hører barnet si sånn, ja, men alle andre I klassen får lov. Ja. Skal vi ikke ta en liten statistikk på det?
2: Det burde man, men...
0: Ja, men det sånn at det smitter over på din egen liksom, interesse? Fordi dette gjør du jo ofte på oppdrag, men, og I jobben din, men det sånn, åh, Jeg lurer på hvorfor det sånn.
2: Ja, ja.
0: Skal jeg lage en liten statistikk på det?
2: Hele tiden.
0: Det sant?
2: Ja, ja, jeg beklager, men jeg nok litt rart skudd sammen.
0: Men hva det du prøver å finne ut da? Har du noe
2: eksempel? Nei, altså, det kan være hva som helst som jeg bare blir nysgjerrig på. I dag morges la jeg ut en post på LinkedIn om hvor stor andel av Michelin-restaurantene finnes I Norden. Liksom. Det synes jeg spennende. Bare å si at Norge gjør det egentlig ganske bra på restaurantfronten. Så jeg ser et eller annet, blir nysgjerrig, graver I det og eventuelt finner svaret.
0: Ja.
1: Hvordan det man kommer frem til denne statistikken? Hvor mange, altså for å finne ut av hvordan vi nordmenn for eksempel, da, så nei, går man jo ikke og spør alle.
2: Nei, det går ikke. Men I noen tilfeller noen som har gjort det, og så bruker jeg de tallene som samlet inn. Ikke sant? Og I Norge vi veldig heldige. Vi har utrolig god kvalitet på tall og statistikk, ikke minst gjennom SSB. Så veldig mye bare å gå og hente der, og så kreves det nok litt å hente der, for det ikke bare liksom, det ikke som å gå og hente melk I butikken, men vi har utrolig mye tall I Norge, vi har mye bra tall, så det ligger liksom klart.
1: Hvor mange folk må man snakke med for at man skal få en...
2: Representativ?
1: Ja. Mm.
2: Nei, 500 pleier å være nok, men veldig mange av de meningsmålingene I Norge baserer seg på 1000, det plenty.
1: Ja, så det for eksempel hvis det valgår, mm. og man ser hvor mange som skal stemme Arbeiderpartiet, så mm. får man et
2: godt svar basert på 1000 spørsmål, ja. Eller 1000 spurte. Og det er statistiske regler bak det, men så lenge man spør, alle har lik mulighet til å delta, og man spør tilfeldig, så vil det representere mer eller mindre befolkningen.
1: Mm. Vi skal snakke mer om de funnene som da havnet I boka Norge I rødt, hvitt og statistikk, men først skal vi over til en sang som jeg vil si, ja. To tredjedeler av Norges befolkning ikke har et forhold til. Her Mark Anthony med You Sang to Me.

0: Mark Anthony, you sang to me. Du sa før låta at den likt av, nei, den mislikt av cirka 2/3 av Norges
1: befolkning. Altså, jeg har ikke noe forhold til
0: den. Nå det kanskje noen flere som har litt større forhold til. Vi har besøk av sjef, hva stillingen din i NAV igjen? Sjefstatistiker?
2: Statistikksjef.
0: Ja.
1: Statistikksjef lettere å si. Ja. Ulf Andersen ute med boka Norge i rødt, hvitt og statistikk. Vi skal snakke om noen av de funnene når du har granska oss nordmenn. Men vi har fått inn en melding her som skriver statistikk. Er det ikke slik at statistikk ofte brukes til slik at den brukes til alles fordel, eller at man snur og vender på den slik at den passer akkurat sitt syn?
2: Mm. Godt spørsmål. Noen ganger ja, men for, i de fleste tilfeller nei. Altså, et tall er jo det det er. Ikke sant? Og ofte i Norge så har vi jo telt nøye gjennom register og så videre, så det er så mange prosent som er for eksempel borte fra jobb eller ikke borte fra jobb. Og, men hvordan, noen ganger så ser jeg politikere kan krangle om tall og hvor begge er rett. Og den er litt vrien, ikke sant? Fordi du kan jo ha en situasjon hvor det faktisk blir flere av noe, men samtidig så har befolkningen vokst mer, så andelen faller. Og da vil du ha en side som klager over at det har blitt flere, og så den andre siden som sier, ja, men andelen har blitt mindre. Og da kan det jo være utrolig forvirrende for oss.
1: Ja, da kan man stå i debatten i en
2: time. Og krangle. Så ja, det kan jo vris.
1: Men hva vil du si er, ikke sant, Gro sa jo det er typisk norsk å være god, hva vil du si er typisk norsk når du har sett oss under lupen?
2: Jeg tror oppsummert at det er typisk norsk å stort sett ha det bra. Det,
1: ja.
2: Vi er jo et relativt rikt land med, hvor folk har det trygt og godt og relativt sett god økonomi. Og så skal vi være litt forsiktig med det, for at, ofte så betrakter vi disse tingene gjennom det vi kaller gjennomsnitt. Ikke sant? I gjennomsnitt har vi det bra.
0: Mm.
2: Det er et litt sånn farlig begrep, fordi historie fra statistikken verden. Altså, hvis du møter en mann som ligger på kjøkkenet med føtta i steikovnen og hodet i fryseren, og så spør du hvordan har du det? Jo, i gjennomsnitt har jeg det bra.
1: Mm.
2: Og det er litt av problemet. Så når jeg sier at i gjennomsnitt så har vi det ganske bra, så glemmer jeg ikke at det er noen som ikke har det bra. Men i stort så har de fleste nordmenn, eller de som bor i Norge, har det egentlig et veldig gode liv.
0: Men er det noe som du har funnet ut hvor vi skiller oss ut? Altså, er det noen liksom spesielle ting som kjennetegner oss nordmenn?
2: Det er jo egentlig Norden skiller seg ut fra resten av verden på mange områder. Vi har jo veletablerte velferdssamfunn, sant, som tar godt vare på borgerne sine gjennom velferdsytelser, gjennom utdanningssystemet, gjennom barnehager, gjennom, ikke sant, alle helsevesen og så videre og så videre. Så egentlig så er det Norden som skiller seg ut, og så innad i Norden så er det mindre forskjeller mellom oss på de ulike områdene. Hvis noen skiller seg ut i Norden, så er det faktisk Island. De er veldig spesielle i den forstand at, og det er nok en grunn til det, lite samfunn, få mennesker, der er det sånn at alle er i jobb, og de begynner veldig tidlig.
1: Og det er nesten sånn at alle er i slekt også, de har en sånn app.
0: Den appen der,
1: ja. Du må sjekke, når du er ute på byen, så må du sjekke om er det noe genetisk treff her.
2: Ja da, så de er spesielle.
0: Men er det noen av våre naboland vi er mest like? Altså, er vi mest like dansker, svensker? Altså,
2: ja, det tror jeg kommer litt an på hva vi snakker om.
0: Ja.
2: Men jeg vil tippe vi er mest like svensker. Finner er litt rare på mange områder. Danskene er litt mer kontinentale, kanskje. Men nordmenn og svensker er nok de som ligner mest på hverandre på mange områder, om det er sysselsetting, eller hvordan vi bruker fritiden vår, eller hvordan vi bor, og så videre.
1: Men hva er det du synes har vært mest gøy å finne ut av når du skulle skrive denne boka? For det er jo, altså, det er jo mange hundre sider med gøy statistikk, noe er litt overraskende, som tilsammen danner et litt sånn bilde av oss da, som folk.
2: Jeg synes noe av det morsomste er når jeg kan gå løs på myter i samfunnet.
1: Ja, for eksempel.
2: Og det ene jeg fikk servert her for at, i vinter var at man var overbevist om at det fødes flere babyer når det er fullmåne.
1: Ja.
2: Og det hadde man sett på disse plakatene på barselsavdelingene på sykehusene. Så tenkte jeg, det må jeg sjekke. Så da hentet tall på fødsler i Norge hver eneste dag de siste 5 årene, og så merket jeg at de 62 dagene var fullmåne for å se, og svaret er nei, det gjør det ikke.
1: Det har ikke noe å si.
2: Så månen

0: De lages i april?
1: Nej, de lages i sommer, på sommeren, ja, på så har de bursdag ja. I april.
2: Ja.
1: Men det kommer til å forandre seg, for utover 90-tallet så forandret vi det. Vi, sluttet å, vi lagde ikke like mye barn på sommeren lenger, vi lagde dem til sommeren. Og da kommer den oppvoksende generasjonen nå, de er mye større grad født om sommeren ja. Enn i april.
2: Men jeg
1: og det tror jeg nok er tilpassning til barnehageopptak og den type ting ja, som har skjedd.
0: Ja, for å komme inn. Ja. Mm. For vanligvis er det å bli, ha bursdag på sommeren noe man skal prøve å unngå, for da får man ikke hatt den nydelige lille klassefesten.
1: Nei. Ikke nå lenger.
2: Jeg født 22. desember 1978.
1: Ja, det uvanlig.
2: Uvanlig, ja. Nok et tegn at ja, ja. Noe gærent.
1: Men du vet selvfølgelig hvilken dag det færrest med bursdag.
0: Og det julaften?
2: Julaften?
1: Nei, 29. februar.
2: Ja.
0: Åh, ja. Ja, ikke sant? Ja. Litt blunk der til skuddårsdagen.
2: Ja,
0: men når er det, det er, finnes jo en dag bortsett fra skuddårsdagen, da, hvor det fødes færrest barn og grunnen til det?
1: Det er julaften, første juledag
0: og ja, andre
1: dag. Ja, ja, ja. Og det
0: men du kan ikke knipe inn igjen heller?
1: Nei, jeg tror det har mer med at sykehusene ikke planlegger for keisersnitt de tre dagene.
0: Oh.
1: For det er jo ja, 15-16% av alle babyer fødes for med keisersnitt i Norge.
0: Ja.
1: Så de tre dagene, da har man ferie.
2: Ja.
1: Så det er eneste som tas imot, da er de som må tas imot.
0: Så det er litt sjeldent.
1: Mm.
0: Vi skal innom en annen ting som skiller oss fra veldig mange. Det er sykefraværet.
1: Ja, det
0: skal vi kose oss med, men først Stein Thorleif Bjella med Sundre Berge.

0: Nå har Stein Torleif Bjella, Sundre Berge. Vi har Ulf Andersen på besøk, statistikksjef I NAV, som har skrevet boka Norge I rødt, hvitt og statistikk. Vi må snakke litt om sykefraværet, for det noe som skiller oss ut fra resten av verdens befolkning.
1: Det det.
0: Ja, hvordan står det til?
1: Vi har et urovekkende høyt sykefravær I landet vårt, og det har vi hatt ganske lenge. Vi har vel, altså jeg har tall da på fravær fra jobb på grunn av sykdom for alle europeiske land 19 år tilbake, og vi har vært europamester 19 år på rad. Så det liksom ikke noe tvil om det.
0: Men betyr det da at vi sykere som folk?
1: Nei, det tror jeg absolutt ikke. For det ingenting som tilsier at vi har dårligere folkehelse enn andre land. Tvert imot, all statistikk viser at vi har veldig god folkehelse, og vi lever lenge. Altså, vi har en forventet levealder som nummer 13 I verden, tror jeg. Så du kan umulig være en syk, skrøpelig befolkning hvis du har en befolkning som lever lenge.
2: Men kan det være at vi opptatt av å nyte livet? At vi livsnytere? Ja, at vi synes jobb litt kjedelig, og at vi har lyst til å dra på stranda og bade I stedet for?
1: Jeg tror ikke det. Disse statistikkbyråene, sånn som SSB I Norge, har jo til og med spurt sysselsatte I alle europeiske land, hvor fornøyd du med jobben din, for å se, liksom, det kunne jo være en årsak, sant, at man så misfornøyd med arbeidsplassen. Men vi i Norge mest fornøyd med arbeidsplassen I hele Europa, vi, sammen med Malta og Irland, tror jeg.
0: Men hvordan leser du da denne statistikken? I 19 år på rad så har vi høyst sykefravær.
1: Ja.
0: Nei, hva tenker du grunnen?
1: Jeg tror det en kombinasjon av flere ting. For det første så har vi, etter mitt skjønn, verdens beste sykepengeordning. Sant? Du får jo full lønn når du syk. I hvert fall de aller, aller fleste gjør det. Du kan ikke få oppsigelse. Du har ingen karens, ikke sant? Sånn egenandel. Du kan være sykemeldt I et år. Min tilnærming å tenke at den ordningen synes jeg noe vi skal hegne om, beskytte. Men da jobber jeg for at vi må få ned sykefraværet, for at det sammenlignet med alle andre land, så det utrolig høyt. Altså. I fjor, bare for å ta et eksempel, I fjor så tappte norsk arbeidsliv 155 000 årsverk bare til sykefravær, altså hele dagen, hele årsverk borte. Og det som om alle I Bergen som har en jobb og ikke kommer på jobb I et helt år. Det nesten litt utålelig for oss.
2: Men da man tilbake til den diskusjonen at det for lett å få en sykemelding. Det?
1: Jeg synes det der vanskelig å svare på. Jeg tror det en kombinasjon av flere ting. Jeg tror nok godt at vi kan gå litt I oss selv og tenke litt. For at det å være syk jo ikke ensbetydende med å trenge en sykemelding. Jeg jobber på kontor, så jeg kan fint jobbe for det om jeg har brukket ankelen, ikke sant? Men en sykepleier kan ikke det. Så sykdom eller skaden din vil jo, altså hva slags arbeidsoppgaver du har, vil avgjøre om du trenger en sykemelding eller ikke. Så jeg har en mistanke om at kanskje I Norge det litt for stort grad av likhetstegn mellom syk og sykemelding. Men jeg tror også vi I NAV kan gjøre en bedre jobb og følge opp bedre. Jeg tror arbeidsgiverne kan gjøre mye for å få ned sykefraværet.
0: Hvordan da?
1: Jeg tror mye handler om nærværsarbeid og ledelse, HMS og så videre. Jeg har en mistanke nå at det er mange ledere som får en sykemelding helt overraskende, når de egentlig burde vært så tett på at de visste og kunne gjort noe med dette, for eksempel tilrettelagt arbeidsplassen, bruke velferdspermisjoner, fleksible arbeidsoppgaver, hjemmekontor, altså det mange ting. Da. Men jeg tror en del ledere ikke tett nok på de ansatte nå, og da kommer det som en sånn overraskelse. Og så det ikke til, jeg mener også, vi har en jobb å gjøre innenfor fastleger og helsevesen. Det hjelper jo ikke sykefra I Norge at du kanskje må stå veldig lenge I kø for å få operasjoner eller psykologhjelp, for eksempel. Så det mange faktorer.
0: Men hvilken dag det vi mest syke på, da?
1: Det stort sett alltid fredager.
0: Det det.
1: Plutselig nok.
0: Jeg kunne liksom ønske at det var en tirsdag. Sånn,
2: Betyr det langhelg på Kjømme?
1: Men nei, for å komme seg. Vi har flest sykemeldte opp mot påsken og opp mot jul. Og det har jo vært argumentert for at da begynner folk å bli litt slitne, fordi det
0: kjenner
1: har vært
0: det.
1: Lenge siden sist ferie, liksom. Men det kan mye mulig det. Men jeg tror også at da begynner det å røyne på litt for mange ting som skal ordnes.
0: Men kan det også være, du sa at vi jo et lykkelig folk som har det bra, fordi at denne velferdsordningen ikke finnes I mange andre land, at de burde fått en sykemelding i Spania for eksempel, men tvinger seg til jobb og også da får dårligere livskvalitet?
1: Det kan være godt sant, det en del land, men her i Norden så har jo alle, de fleste andre europeiske land har jo lignende sykepengeordninger, selv om de ikke alltid like gode som oss.
0: Ja.
1: Men de veldig forskjellige. Noen land kan det være sykemeldt et halvt år, noen kan det være i to år, noen har du full lønn, noen har du redusert lønn, noen har du karens, altså egenandel, noen har du ikke, altså dette varierer enormt, så det litt vanskelig å sammenligne, altså det blir litt eppelappelsine.
2: Noen hevder jo at en kortere arbeidsdag gir større effektivitet og større trivsel.
1: Ja, og mindre sykefravær.
2: Ja. Ja. Ligger det noe i det?
1: Det kan godt være. Det betviler jeg ikke at hvis vi hadde hatt 6-timersdag eller 4-dagers uke, da, som egentlig det samme, så hadde sykefraværet i Norge kommet litt ned. Men hvis du drømmer om det, så må jeg nok si at det kan du bare glemme.
2: Da glemmer jeg det.
1: Fordi altså, det betyr jo i prinsipp at vi mister 20% av all arbeidskraft i Norge.
2: Ja.
1: Det har ikke Norge råd til. Vi trenger mer arbeidskraft, ikke mindre. Så det går nok ikke dessverre. Mm.
0: Men har du noen tanker om, i forhold til leger som da legger ut disse sykemeldingene, for det sto også der at mandager er den dagen hvor man kommer tilbake?
1: Ja, nei, det er også en pussighet at 60% av alle sykefraværene i Norge, altså over halvparten, da, de slutter ifølge sykemeldingen, sånn at du kan begynne å jobbe en mandag morgen.
0: Ja, så du slutter å være syk på mandag morgen?
1: Ja, da kan du gå tilbake til. Jeg viste den til biskopene for en halvt år siden, og sa at dette er vår, norsk helg er arbeidslivets versjon av et mirakel. Det synes jo biskopene var fint. Men det er jo ikke det. Det er legene våre i stor grad, tror jeg, skriver sykemelding ut uka, eller ut neste uke.
0: For det er gøy i fordeling, for jeg husker jo nå lenge siden jeg har vært sykemeldt, men bare det der, ja, da tar vi det ut uka.
1: Ja.
0: Akkurat som at det skjer noe...
1: Ja, mirakuløst.
0: Ja.
1: Men, og det litt synd, for at det koster arbeidslivet en del i form av tapte arbeidskraft. Da. Altså hvis Marte blir sykemeldt på en tirsdag og jeg på torsdag, så er jeg ganske sikker på at vi begge er sykemeldt ut uka etter.
0: Mm.
1: Så du tjener to dager da, og det mener jeg er feil. Det burde være diagnosen som bestemmer hvor lenge vi er borte, ikke kalenderen.
0: Ja.
2: Men er det noen grep? Er det sånn, for dette har vi jo snakket om noen år.
1: Mm.
2: Kommer det noen, eller... Er det noen reelle grep som kan tas?
1: Ja, det er det jo, og det vil det være. Og vi har jo den IA-avtalen i Norge mellom partene i arbeidslivet og regjeringen, og der er det en sånn kunnskapsoppsummering, innhenting nå i år, som partene jobber med. Jeg sitter i det utvalget, og basert på den kunnskapsinnhentingen rundt sykefraværet i Norge og sammenlignbare land, så skal jo partene diskutere neste år hvilke tiltak kan man bli enige om at vi bør innføre, for alle er enige om at sykefraværet trenger å komme litt ned.
0: Hvis dere vil lese mer om statistikken og hva du gjør fra klokka 6 om morgenen til midnatt, ja. Ulf Andersen, så er boka Norge i rødt, hvitt og statistikk ute nå. Tusen takk for at du kom.
1: Tusen takk for at du kom.

0: Ja, det var Lionel Richie med Do It To Me. Apropos Lionel Richie og sokker, jeg har sett sokker med titelen Hello, Is It Me You're Looking For?
1: Ja, for han en ordsmed. Kan bruke, altså Do It To Me også kunne stått på sokk. Ja. Jeg ville også blitt veldig glad hvis jeg åpnet en trepakk og den siste sokkeparret hadde bare Lionel Richie på. Men du har også fått too old for this shit. Nå har jeg tatt et bilde av deg med sokk, Kåre Magnus, og lagt ut på min Instagram, så hvis du meget nysgjerrig på hvordan dette ser ut, så det der.
0: Dette kommer til å gå viralt.
1: Ja, du ja, men folk legger ut så mye dumt, ja, så dette jo helt i takt med resten av samfunnet. Du jo supervikar, har steppet inn for Mari som fikk hostekule i går, og derfor ikke kunne være her i dag. Så du ikke too old for this shit, altså 9-timen, det går, der er du helt innom.
0: Noen år til.
1: Der du klink. Her Hike, I'm on your side.

0: klokka 10, og du skal nå få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås. Vi starter i Danmark.
1: For danske kongen kommenterer nå dødsfallet til kong Harald for første gang. Han var et elskelig menneske og en god onkel for meg, det sa danske kong Fredrik da han møtte pressa i dag. Han minnes kong Harald som en som alltid hadde et lunt og godt humør.
2: For meg var han et varmt og sjovt menneske som alltid var, hadde den riktige kommentar, synes jeg, til de riktige ting. Han var meget, meget imponerende.
3: Hvilken type konge tror du Håkon blir?
2: Jeg har fuld tillid til, at kong Håkon han tager sin nye rolle på sig med gennem tiden, fordi han skal have tid til at etablere sig selv som menneske i sin nye kongerolle, og jeg ser frem til at møde ham og hjælpe ham på alle måder.
1: Håkon skal ha tid til å etablere seg i sin nye kongerolle, sa altså danske kong Fredrik, og la til at han ser frem til å hjelpe kong Håkon på alle mulige måter. Arfan Bhatti nekta straffskyld for terror da ankesaken mot han starta i Borgarting lagmannsrett i dag. Bhatti ble i januar dømt til 30 års forvaring med en minstetid på 20 år, da Oslo tingrett fant han skyldig i medverknad til Pride-terroren i 2022. Han også tiltalt for forsøk på å inngå terrorforbund. Det sett av 8 veker til behandlinga av ankesaken. I dag går startskuddet for hjortejaktsesongen. I mange kommuner det fremdeles uklart om det skal være lov å bruke termiske eller varmesøkende siktemiddel under jakta. Som utgangspunkt dette forbudet i Norge, men nå skal kommunene få velge selve. Det det delte meninger om.
4: Synes du det mer slakt enn jakt?
5: Hjortejeger Kim André Herstad ikke nøyd. Sunnfjord kommune har nemlig åpnet for bruk av termiske siktemiddel under hjortejakta, som ved hjelp av varmesøkende kamera gjør det mulig å se dyra selv når det helt mørkt.
4: Vi jegere får jo en supereffekt som vi blir jo maskiner ute i skogen.
5: Tiltaket for å bedre regulere bestanden og avgrense skade på land- og skogbruk. Hjortejeger Stein Mortensbakke samt i kommunen sin vurdering.
6: Jeg synes det riktig at de åpner for bruk av det på grunn av at en trenger å holde stammen nede på et akseptabelt nivå. Så jeg synes kommunen har gjort en god jobb her.
5: Sunnfjord den klart største hjortekommunen i landet. Eningsleier for landbruk og miljø, Joar Helgheim, positiv til siktemidler.
7: Nei, vi ser jo på det som et nyttig verktøy for jegerne i forhold til å ta ut de kvotene som blir tildelt.
1: Reportet var Jonathan Hetland. Til slutt skal vi høre at enkelte DNB-kunder kan oppleve å se feil saldo i mobilbanken i dag, enten i form av å ha vesentlig mer eller mindre på kontoen enn det som reelt. Årsaken en feil, opplyser DNB til VG, som sier de jobber med å rette det opp så raskt som mulig. Det var nyhetene nå til 9-timen som skal ut på gata.
0: Ja, eller vi skal jo ikke ut på gata da. Det reporter Øyvind som skal ut på gata. Vi blir sittende her, vi.
8: Dette Ni-timen med Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg på NRK P1.

0: Ja, der ja. Vet du hva jeg akkurat skulle til å si nå? Så nå det Zimmermann neste, så nå vet du hva som kommer da.
1: Jeg skulle egentlig vært her, rett etter nyhetene, men, og jeg stepper inn I dag.
0: Ja,
1: så jeg jo ikke så vant til rutinene, så da sto jeg ved kaffeautomaten.
0: Det var veldig gøy, fordi det jo nyheter her, og jeg vet ikke hva dere gjør under nyhetene. Noen sitter jo bare stille og hører på, men det som med radio at man kan gjøre andre ting samtidig, og det viser seg at det gjelder også for oss som programledere. Så vi henter oss litt kaffe under nyhetene, og min indre klokke vel stilt inn på at 3 minutters nyhetsstrekk, det så lenge, ja. Gå tilbake, fordi da skal vi ha overgang fra nyhetene. Og da pleier vi å være to her.
1: Ja.
0: Hvor Kåre Magnus?
1: Nei, jeg står ved kaffeautomaten og snakker om en eller annen låt med Siri Kristiansen, som også jobber I radioen, så sånn var det.
0: jeg glemte litt at det var få.
1: Jeg fikk jo et par sokker I sted, hvor det står I'm too old for this shit.
0: Ja, som var en surprise I en trepakke jeg kjøpte meg. Jeg vil ikke ha nødvendigvis sånn tekst på sokkene mine, men det ville du. Så da har du fått dem, men jeg skjønte jo ikke helt hvorfor det sto det.
1: Nei, og nå har vi jo fått en melding fra Jan Christian. I'm too old shit, sitatet kommer fra makkeren til Mel Gibson I en av filmene I Dødelig våpen. Jeg bruker sitatet daglig.
0: Han for gammel for absolutt alt I livet.
1: Ja, men det
0: jeg bruker det daglig.
1: Ja, jeg bruker det daglig.
0: Det jo selvfølgelig et sitat. Ja.
1: Ta oppvasken, I'm too old for this shit. Hent barna I barndagen, I'm too old for this
0: shit. Det jo han som skulle fått de sokkene. Men nå skal ikke du ta de av det og sende de I posten, sånn som en liten tanke jeg fikk, men det kommer ikke til å skje.
1: Jeg jobber med fotsoppen, Nelsom, så de beholder jeg selv.
0: Men det som fint at han representerer oss en mulighet som dere har som lyttere. Dette jo direkte. Vi roter oss vekk ved kaffeautomaten og på akkurat nå 9:07. Så har du en melding eller noen ytringer, så kan du gå inn I NRK radio-appen og sende oss en melding der.
1: Ja, det betimelig å spørre da. Litt I form av at jeg stepper inn her I dag stepper du inn I dag? I noe uvanlig?
0: Ja.
1: Kanskje du plutselig må steppe inn og kjøre bussen? Eller du får en telefon fra Biri Travbane?
0: Ja.
1: Kan du kommentere travløp? Og det har du aldri gjort før.
0: Nei, jeg kan ikke noe om hest.
1: Kan du ikke noe om hest?
0: Nei. Det går fint.
1: Ja.
0: Skal du steppe inn på FAU?
1: Ja.
0: Vara heter det da. Så du tenker at du skal være sånn flytende I skyggen vara.
1: Ja, ja.
0: Og så det første sykdomsdag I september, og så må du til pers. Så send inn da hvis du må steppe inn et sted I livet I dag. Som jeg sa helt innledningsvis, Zimmermann skal vi høre her før reporter Øyvind skal ut og prate med folk på gata. Her Riper I lakken.

0: det var Simmermann fra Sandefjord, han riper I lakken. Vi jo en gjeng med oppskrapet side på vår mentale bil hele gjengen. Også reporter Øyvind, som nå ute og prater med folk og møter mennesker på gata. Hvem har du fanget I dag, Øyvind?
1: Hva var det du sa om den mentale...
0: Jeg sa bare at vi har jo alle blitt skrapet på siden. Og skrapet oss opp litt selv også.
1: Hvordan det med meg?
0: Deg. Nei, du med, klart du med på det.
1: Nei, jeg alltid skrapet. Jeg jobber med å skrapet, jeg.
0: Ja,
1: rett og slett. Ja, men nok om meg. Det var jo ikke det dette skulle handle om. Det skal handle om Karim.
2: Karim.
1: Karim, blant annet, som går I 10. Klasse. Men du, før det, Karim, så bare beskriv, for nå så vi jo på Karl Johan. Og en reporters lodd der I livet, fra han liten og leker med bilene, til han blir gammel å beskrive akkurat alt det han ser til noens glede og til andres ergrelse. Men I stedet for at jeg skal beskrive, så beskriv Karl Johan og snu deg rundt og beskriv Karim.
2: Altså, Karl Johan har alltid vært et fint sted, men nå som kongen død, da, så ser vi alltid mange flagg som står på midten av flaggstangen, mange blomster rundt på slottet, og mange folk rundt som viser støtte til kongen og kongefamilien. Da.
1: Ja, hvordan ser det ut med menneskene? Det mye mennesker.
2: Ja, det ser ut som... Ikke alle så, hvordan skal jeg forklare det, sånn, ikke så glade, men samtidig glade som de forste livet sitt, men de tenker, alle tenker jo for seg på at kongen død på en måte.
1: Og hvordan det, hvis du sitter oppover Slottsbakken og på en måte strømningene her av mennesker?
2: Der det masse folk, der det mange som skal gå I noen blomster, noen kort, kanskje ta bilder også.
1: Og hva du på vei til?
2: Jeg var på vei til slottet egentlig, eller først skulle jeg kjøpe blomster til slottet eller kongen, og skulle jeg opp dit.
1: Sammen med gjengen din, hvilken skole du
2: går
1: på?
2: Vi går på Apeløkka ungdomsskole, ja.
1: Har du gått forbi kongen? Altså på 17. mai og sånn?
2: Ja, jeg spiller jo korps, og jeg spiller trommer, så hvert år så pleier vi å gå forbi slottet. Og ja, da vinker jeg til kongen.
1: Ja, litt grann om det der, den der følelsen, det der med å ha gått der, vinket til kongen, spilt trommer I det du går forbi på en annen høytidlig dag, når flaggene heiset til topp og ikke på halv stang, sånn som nå. Og ja, ditt forhold sånn sett til kongen som nå har gått bort.
2: Ja, altså, jeg synes at 17. mai alltid en fin dag nå, men sånn, nå skal vi tenke neste 17. mai da, så vi må jo forste livet, selv om ja. Og så synes jeg at det alltid gøy å 17. mai, fordi du der bare for gøy å spille trommer med mange forskjellige folk. Alle her, alle ser på deg, alle støtter deg på en måte.
1: Ja, men når du spiller trommer, det både I korps og I band, eller det begge deler?
2: Jeg spiller med Grorud Skolemusikkorps og Romsås Janitsjar, og så skal jeg begynne å spille med et storband nå også.
1: Og så må vi jo kunne ta noen refleksjoner for å beskrive bare litt grann jeg og som den reporteren jeg da var født som. Man blir jo født som noe, og det finner man ut etter hvert. Her det politibiler, det vakter, altså det jo da klokka ett at Kong Håkon skal kjøre forbi her, og altså bort til Stortinget og avlegge eden da, I forhold til grunnloven, og det tydelig preget her, altså der kommer det faktisk politi med et helt ja, de marsjerer nærmest, det 10-12 politi folk som kommer marsjerende bak en leder, og det står gardister bortover hele her. Og kontrasten også, bare ikke sant, livets kontraster, altså fra da I sommer var du også her. Jeg var jo her og satt og rodde her midt på her, og folk sto oppe I disse lyktestolpene. Var du her på den tiden også? Altså ja. Under VM når vi vant mot Brasil?
2: Ja, jeg var her under VM når vi vant mot Brasil. Det var bare vibes, bare gøy egentlig. Kose oss, og så...
1: Hva tenker du om de kontrastene, eller det sånn livet her?
2: Jeg synes det litt sykt da, at vi kan gå fra så glade til så trist på bare noen måneder, på en måte, hvis det mening. Og så det liksom, vi feirer, og nå vi leier oss alle sammen av ting som har skjedd. Kongen.
1: Ja, det en veldig, veldig spesiell stemning. Vi må bare bli litt kjent med deg. Hvordan livet ellers? Altså, vi skal jo ikke ta et totalt portrettintervju I dag, for da var vi litt reporterer begge to her og beskrev. Men du var, mamma og pappa kommer fra Egypt og Romania, så du født I Aten, der var de. Ja. Og så havnet du her. Hvordan var det denne historien gikk til?
2: Altså, ja, mamma og pappa. Pappa fra Egypt og mamma fra Romania. De begge gikk til Hellas for å bo der, tror jeg. Eller jeg vet ikke helt. Og så ble jeg født der. Og så bodde vi der I sånn 2-3-4 år. Og så kom vi til Norge, og så jeg her nå.
1: Og da har du vært her siden du var 3-4 år?
2: Ja, det har jeg.
1: Og livet ditt nå, hvordan det å gå I 10. Klasse, og gjengen din står bak her, altså på vei... Vi kan jo rope over gata, over Karl Johan. Det litt gøy å gjøre, liksom ha litt rom og sånn. Hallo, hvordan det med dere? Ja, kanskje litt spesielt på en sånn dag med politifolk til stede. Men livet går videre, det hører vi jo med vår lærer, med jukeboxmannen der bak der. Og det disse kontrastene som også med, ikke sant? I dag skal han avlegge ed. Og til slutt, hvordan livet?
2: Ja, livet mitt fint da. Jeg prøver å ha det bra selv om kongen død og sånt. Sånn som vi har minnestur overalt nå, og det synes jeg fint da.
1: Da skal jeg bevege meg, Marte og Kåre Magnus, oppover Slottsbakken og se om det kø allerede inn til Slottskapellet.
0: Ja.
1: Så, det vel klokka to i dag, det ikke det? Det åpner?
0: Det åpner klokka to. Det sikkert folk som har stelt seg i kø der allerede, så da kan vi sjekke inn hvordan det litt senere. Vi har fått inn en melding her. Vi snakket om at du, Kåre Magnus, steppet inn som vikar for Mari i dag. Det flere som stepper inn. Line Merete skriver, jeg stepper inn som vikar på jobben. Men her, Line Merete, nå du en tease, fordi du sier ikke hva du jobber som, og ikke hva slags vikararbeid du har satt til å gjøre. Det må vi vite. Ja, gå inn i NRK radioappen og send inn.
3: Jeg fikk sokker av Marte. Noen spør jo, det et åpenbart spørsmål, Kristen. Hei, Sankar Magnus, passer du sokkene til Marte? Det gjør jeg. Enten så har Marte veldig, veldig store føtter, eller så har jeg små føtter.
0: Det kommer du aldri til å få vite.
3: Nei, så er det veldig elastiske sokker.
0: Det er jo det.
3: Det er tre muligheter.
0: Det er jo et sprik over tre. Fire størrelser er det.
3: Ja.
0: Og litt åpning i begge ender der, så nei, det går fint.
3: Sånn er det.

0: Dette er Nytimen. Med Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg. På NRK P1.
1: This Romeo is bleeding.

0: Det var Bon Jovi da, med Always, som også har bindmerke. Jeg tror det ikke var det han tenkte på.
1: Nei, men samtidig så er det en låt som lukter litt av en bukse som ikke puster.
0: Ja, men ikke mye med skinn med snøring i gulf.
1: Helt tett.
0: Er det innestengt testosteron du lukter litt av Bon Jovi, og som tydeligvis veldig mange elsker, for han har gjort suksess gjennom 10 år etter 10 år.
1: Tenk at den... Luktfantasien er en suksess.
0: Ja. Ja, vi får inn meldinger fra dere, og her er sprikelig. Det er ordentlig roteskuff av en inbox vi har fått, og det er jo kanskje et tegn på at vi har spredt i mellom mange ulike temaer i dagens sending. Vi har fått en anonym her som vi snakket om, Åge Aleksandersen, som insisterer på at det heter «Han skriver sanga, ikke låta».
1: Ja.
0: Takk til Åge, vrir meg hver gang jeg hører ordet låt. Å slippe en låt er noe du helst ikke bør gjøre i nærheten av folk, for det lukter vondt.
1: Ja.
0: Så her går det altså en som velger å være anonym akkurat her, da. Ja. Av en god grunn, tror jeg.
1: Ja.
0: Og tror med å slippe låter til tid og tid rundt.
1: Da man stolt av tarmgassen, hvis ja. Man velger å kalle det det.
0: Så har du fått sokker i løpet av sendingen. Too ja. Old for this shit. Det var skrift jeg ikke ville ha på mine sokker, men du tok det imot.
1: Mm-hmm.
0: Anne skriver, hvilken Instagram-konto har du lagt ut bildene av sokkene på. Det er min egen du, for Nytimen har dessverre ikke sin egen. På Instagram så ser man at du flerrer opp solbrunnlegg med denne påskriften på.
1: Anne skriver, hei Martin og Kåre Magnus, nå var jeg sikker på at jeg hadde sovet til lørdag, og i programmet i sesong. Ja, for det har vi jo vanligvis på lørdager.
0: Ja.
1: Skjønner at det er forvirrende.
0: Ja.
1: Men det er tirsdag, va?
0: Det er tirsdag, og du stepper inn som supervikar. Line Merete, deg gikk vi i dialog med tidligere i sendingen.
1: Du skulle si, deg gikk vi i klasse med. Da ble det rart, ja.
0: Du husker ikke oss, men vi husker deg. Sånn er du alltid på reunion, det er noen mann. Det er ikke gitt at alle husker hverandre. Line Merete, hun skriver at hun, akkurat som du, stepper inn på arbeidsplass i dag som vikar. Og så spurte vi, men hva er det du driver med da, Line Merete? Og hun oppklarer som lærer på en spesialavdeling.
1: Mm.
0: Så hun er lærer på spesialavdeling. Så ja. Var det en annen klasse kanskje da, på denne spesialavdelingen, for det har jo gjerne flere underavdelinger,
1: ja.
0: Som trengte hjelp, så da går hun ut av sin egen, og så må Line Merete da ha en ny vikar inn for seg. Og så har du den dominoeffekten gjennom arbeidsdagen før man går hjem klokka 4.
1: Og for å gjøre kaos komplett, Vidar skriver, 3 pakk med sokker er vel en 6-pack.
0: Sånn.
1: Sånn.

0: Sandra Ling heter jo Haugen I gamle dager, mm. men ofte når man blir artist, så fjerner man deler eller hele etternavnet, beholder bare en bokstav, som Asterisk for eksempel. Du, derimot, mm. Kåre Magnus Berg, har valgt som artist å beholde alle, alle tre.
1: Neste år så det Kåre B. I ett ord. Kåre B.
0: Kåre B.
1: Kåre B.
0: Nå skal vi over til Øyvind.
2: Ja, hallo, hallo. Ja,
0: vi trenger bare fornavn på deg.
2: Ja, jeg du lider under fornavn. En glad gutt.
0: Du glad sånn. Gutt, vår faste reporter Øyvind B.
2: Øyvind B.
0: Og hvem det du har stoppet opp ved nå?
2: Du, nå jeg ruslet opp til slottet. Kommer det en sykkelkortesje forbi slottet her. Slottskapellet ligger rett bak her. Og køen, den har startet for å komme inn og se på båren, såkalt defilering, som det heter, og gå rolig forbi og vise kjærlighet da til den avdøde kongen. Og her køen begynt, og dere blant de aller første, Gro. Og fortell litt, at dere jo da et nært venninnepar. Vi får prate litt om det også, for det kjærlighet det handler om her I dag.
3: Ja, ja,
2: det men hvordan det var å komme inn I byen I dag fra Son og Moss?
3: Det var spesielt, for det når jeg så flaggene på halvstang, så skjedde det noe inni kroppen, og kommer opp I det blomstret og da bare dunket hjertet ekstra hardt. Spesielt.
2: Og alle de flaggstengene?
3: Ja, det var det som gjorde inntrykk på meg, jeg bare så alle de flagga på halvstang. Det spesielt.
2: Og nå du har satt deg på benken her, du litt heldig med det, for det 3,5 timer til du åpner kapellet bak her.
3: Jeg har gått der en benk her, eller så har jeg hatt et problem.
2: Ja, og du har da sendt Toril, jeg vet hva du heter, som, hun står som spydspiss, ja. Så nummer 1 eller nummer 2 da, I køen som har begynt, det sånn ja, 8-10 mennesker som har stilt seg opp I køen. Dette her liksom I Slottsparken, Dronningparken, på siden av slottet. Og det ventet opp til 100,000 stykker, og følt med på at det første gang dere inne her nå, men det har gjort mye som har gjort inntrykk på deg.
3: Veldig mye, og det et spesielt, som barnbarnet mitt på 4 år sa I går, skal være med pappa inn og se på blomstene, og det gjorde et hopp I magen, spesielt, og det gir inntrykk på meg også. Ha en fin, flott konge.
2: Og du jo selv, altså, du får fortelle om din familie, altså, du bestemor.
3: Jeg bestemor til 5, og mor til 4.
2: Og derfor gjorde det også sterkt inntrykk på deg, det du så I går, når de overraskende kom ut på slåssplassen.
3: Ja, da begynte jeg å grine. Jeg synes det synd på dronning Sonja som sto der, og jeg får så vondt av. Uff, nei, nå begynner jeg å grine. Nei. Ja.
2: Sånn det. Identifikasjon, ja, hva betyr det å komme inn og vise den respekten som det om man går forbi båren?
3: Jeg vet ikke. Jeg veldig spent på det, men han den kongen jeg har følt mest opp, så jeg gjør det med fullt respekt for han og familien.
2: Du, vi tar en liten. Du aller først, hva heter du?
4: Jeg heter Frode Eriksen.
2: Frode Eriksen, og aller først du her. Hvor lenge har du stått her?
4: Siden før 7.
2: du han man hørte om var allerede på plass. Altså, ja. jeg hørte det. Akkurat, ja, hvordan har det vært? Det ganske mange timer det allerede.
4: Ja, det det.
2: Ja. Ja. Og hva betyr det for deg?
4: Veldig mye.
2: Fortell.
4: Jo, jeg synes det riktig også å prøve å defilere foran Hardalsbåla, for... Bare for jeg står med respekt, kan du si, da.
2: Hvordan kjenner, altså, hva ditt forhold til den avdøde kongen?
4: Ja, ikke så veldig mye, egentlig, for jeg har sett den en gang, da så jeg den på Sofime kirke på Kolbotten, da var han på besøk der. Det den eneste gangen jeg har sett den. Men jeg fikk ikke hils på den, da.
2: Og du har med deg noe mat, eller altså, det toaletter satt opp her, da, for det jo regnet at det kommer 100,000, så køen kan bli stor, det bare 8-10 stykker her nå, men du klar til å stå lenge. Og,
4: ja, det går bra.
2: Ja. Ja, dette har du gjort, sånn du vant til?
4: Det jeg vant til, for jeg, det andre gangen jeg defilerer med båret nå, da, for jeg gjorde dette med da kong Olav døde også. Da,
2: var du også da en av de første?
4: Nei, da var jeg litt lengre bak.
2: Da litt lengre.
4: Men da var jeg så heldig at jeg kom inn da.
2: Og så, ja, men Toril, nå går du unna nå. Ja, nå går du unna. Gro, altså dere, vennskap, jeg lovte jo at vi skulle ta litt grann av det også, for dere hadde du og Toril her, som står på plenen bak her. Dere hadde en reunion, altså dere hadde jo kjent hverandre hele livet, men så, jeg merker det at dere har fått et utrolig nært vennskap etter at dere ble naboer. Du og Toril, nå får vi ikke snakke.
3: Det har vi. Veldig godt forhold, og vi, som hun sa I sted utenom, at vi kan være dønn ærlig mot hverandre, og si ting som ikke sårer Altså, være ærlig og si at ikke de sårer hverandre, da.
2: Ja, hva betyr det å kunne være så, liksom, så åpen og ærlig og ha en sånn nabo?
3: Nei, det helt suverent. Jeg hadde ikke klart meg uten noe.
2: Nei, du hadde ikke det? Så du kjenner det liksom hvis det...
3: Ja. Veldig, ja, hun har vært på tur nå noen dager, og jeg savnet henne.
2: Ja. Fordi dere skravler om absolutt alt.
3: Absolutt alt.
2: Ja, så det kan familien og alle vite at her...
3: Ja, det kan de trygt vite.
2: Det er offentlig.
3: Ja.
2: Du, da beskriver jeg bare til slutt, ja, Martha og Kåre, at det er gardister, og det er militær, forsvaret står inne og gjør seg klare, for det er jo ganske mange som skal stå både vakt, både her og på hele Karl Johan. Og det er altså en... Ja, det er i samme måte. Jeg snudde meg nå for å se. Det er i samme måte med Frode i spissen fra klokka 7, som står utenfor Slottskapellet. For defilering klokka 2, men først er det altså kong Håkon som skal avlegge ed i Stortinget klokka 1.
0: Ja, og alt dette kan du da følge på NRK.no, hvor det også blir sikkert innslag og bilder derfra. Vi fortsetter med musikk. Her er Gracie Abrams med That's So True i 90-men.

0: That's so true med Gracie Abrams. Vi hadde besøk av Ulf Andersen som jobber med statistikk I NAV og har skrevet bok Norge I rødt, hvitt og statistikk. Og da kom jeg på, altså I kjølevannet av den praten, at jeg driver jo med det selv. Altså statistikk på hjemmebane. Fordi vi har nå laget en familieapp, for det kan man gjøre ved hjelp av AI og litt koding. Nei, kjæresten min.
1: Det vel kjæresten din.
0: Ja, men det så gøy at vi har laget det. Han sier, nå har jeg laget app, og så sier jeg, unger, se hva vi har laget. Ok, du ser den her på hjemskjermen min. Den heter hundetur. Vi har jo havnet I en situasjon med to hunder.
1: Med krage, eller? Har de fortsatt krage?
0: Det gikk fra 3 måneder med krage på den ene, så den andre som har krage. Nå har vi et lite, vi har noen dager uten krage. Andre hunden skal opereres I morgen, så da blir det ny krage. Så det veldig mye krager, men det ikke krage-app vi har laget.
1: Et liv I sus og dus.
0: En hundetur-app. For dere som har hunder og I en familie, har vel hørt det før. Jeg går mye mer tur. Hvorfor skal jeg gå tur når søster ikke har gått så mye tur? Så da tenkte vi, la oss sjekke. Så nå hver gang, altså når jeg sitter her under sending, så får jeg melding I hundetur-appen, at nå hundene lufta, så ser jeg hvem som har gjort det, lengden på tur, og også ofte et uflaterende bilde av hunden på tur, som sitter I sånn hockey og stirrer dødt inn I kamera. Sånne bilder får jeg opp. Og her kan vi jo sjekke nå, vi lagde den jo for 2 dager siden, jeg leder, det jo det som gøy, jeg får en tabell. 5 turer, og så har kjæresten min også 5 turer, men han har gått kortere, så derfor leder jeg på rett og slett tid. Ja. Så det 1 datter, 2 turer, og så en datter her som altså helt nederst med 0 turer. Ja. Så da kan jeg si at, Lotte, skal du gå tur? Ja, men jeg, nei, se appen. Okay.
1: Noe sier meg at hvis denne appen skal være effektiv, så må det ligge en premie på slutten av hver uke.
0: Det har vi allerede.
1: Den som vinner får et hundebein. Altså,
0: en vi har sagt det blir belønning per uke, vi har ikke sagt hva det for da kan vi liksom velge om det 10 kroner eller et garderobeskap.
1: Det må ligge noe på.
0: Og vinneren av garderobeskapet er. Men det finnes jo, jeg tenker, familieapper jo ikke så dumt, for det jo andre ting man gjerne vil holde litt sånn styr på. For eksempel, hvem holder på mest på kjøkkenet? Hvem lager oftest middag? Hvis du registrerer det, så har man det svart på hvitt. Kanskje man slipper diskusjoner rundt det?
1: Bakdelen at det blir bare enda mer skjermtid.
0: Det gått veldig, veldig, veldig stert på det du inne da.
1: At vi på en måte da går og bare registrerer masse ting hele tiden.
0: Det Strava, samlivsstrava. Nei, vi skal ikke ha det.
1: Hvem rydda bort sko i dag? Sånn, inn og registrere.
0: Og så kan du alltid si sånn, jeg glemte å registrere det, og da man like langt.

0: Aslebekk med Skur 55. Vi spiller jo denne låta relativt ofte her i P1. Slå meg hver gang, jeg håper han kommer seg hjem til slutt.
1: Han vandrer og vandrer, ja. Er så forelsket og sitter utenfor Skur 55, kommer ikke hjem, og det blir jo ikke noe forløsning eller i løpet av låta. Hun dukker jo aldri opp.
0: Nei, nei, surer rundt det på det.
1: Og antagelig sitter han dårlig i magen også, for du får jo dårlig kosthold og ja, ja, ja. Går med harde hjerte.
0: Han spiser ikke pølser, han spiser sånn burgerrull.
1: Ja, får se litt grann burger i lompe. Og holder på med ved Skur 55. Nå skal vi over til en amerikansk stor artist, Lana Del Rey, som faktisk ble sammen med alligatorguiden sin. Altså hun dro til Florida. Mm. Er hun sier på guidatur? Mm. Ja, ja. Hun rakk opp hånda før en konsert, og falt da pladask for sånn furet guide med flekkete caps. Ja. Så sier jeg, it's a gator.
0: Som har sånn flat båt med sånn vifte bak i sånn sumpområde.
1: Det er akkurat det.
0: Synes det er deilig selv.
1: Så gifta de seg.

0: Klokka 11, og i nyhetene nå, Hanna Kolås, så handler det først om edsavleggelsen i Stortinget i dag.
1: For dronning Mette Marit uteblir fra den, opplyser Kongehuset nå. Årsaken er komplikasjoner etter lungetransplantasjonen dronninga gjennomførte i juni. Klokka 13 i dag avlegger kong Haakon sin eide til grunnlova, noe som er blant de viktigste konstitusjonelle handlingene i forbindelse med et troneskifte. Lungelege Are Holm ved Rikshospitalet sier i en pressemelding fra Slottet at det ikke er uvanlig med komplikasjoner etter en lungetransplantasjon, og at dronninga har hatt dette ved noen tilfeller siden operasjonen. Monarkiet står sterkt også etter tronskiftet, det sier politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand. Oppslutningen om monarkiet er høyere nå enn før sommeren, viser en fersk måling fra Norstat. Over 7 av 10 sier nå at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle er samstemte.
2: Selv med en ny konge så mener folket at dette er måten å ha en statsleder på, og at ikke det er knyttet til kong Harald og hans kongsgjerning. Og så ser vi at tilliten til for eksempel dronning Mette Marit fortsatt er vesentlig lavere enn det er for kong Haakon, og mens kong Haakon har et utgangspunkt på linje med det hans far hadde som konge.
1: Over 1000 mennesker er bekreftet døde og over 4000 savnet etter flaumkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet, det opplyser styresmaktene i Nepal i dag. Katastrofen skjedde onsdag i forrige veke, da enorme vassmengder raset nedover en dal fordi en isbre kollapset. I dag er det slutt på avgiftskutter på drivstoff, og priserne på bensin og diesel er tilbake på tidligere nivå. På den andre siden av svenske grenser er situasjonen derimot en annen. På Nordby shoppingsenter i Strømstad forbereder de seg nå på stor innrykk av nordmenn, forteller reporter Simen Meister Hermansen.
3: Da vi tok turen fra Fredrikstad tidligere i morges, så kostet det 28-29 kroner for diesel enkelte steder, og som vi ser og hører her, så er det rundt 19 kroner her på Nordby shoppingsenter. Så det er jo rundt 10 kroner da, det er jo en del da. Og senterleder som jeg har snakket med forventer at det vil komme en del, det er som sagt ikke så veldig mange her nå, men mot helgen så regner han med at det kan bli kaos, at det kan bli enda flere her på bensinstasjonen på Nordby shoppingsenter.
1: Det var nyhetene. Det er nå til landsmøte, og er tanken halvfull eller halvtom hos dere i dag?
4: Det koster i hvert fall ikke så veldig mye å forsyne seg den tanken.
5: Og si oss ikke for det, 40 kroner liter i hvert fall.

0: Ja da. Ja.
1: Ja, man får bare lyst til å... Får lyst, litt sånn lyst til å få jobb I en kirke eller noe sånt, et eller annet sted I USA. Være ja. Sånn kor. Ansatte var... Can't stop the feeling fra...
2: Trolls.
1: Nei, Trolls. Artist.
2: Oi,
3: Justin
2: Timberlake.
1: Ja, det heter han jo på engelsk, men her I kringkastingen så vi opptatt av det norske språk, så her heter han...
3: Justin
1: Timberlake. Ja, Justin Timberlake.

0: til landsmøtet den 1. september.
1: Takk for det.
0: Og selv om høsten starter ifølge kalenderen, så er det faktisk endelig blitt noe som minner om sommer her nord for Dovre. Rodrolit har bursdag I dag.
1: Det sier du jeg.
0: Ja, kanskje mitt favorittnavn av alle nederlandske navn. Rodrolit.
2: Oh, ja. Ja.
0: Min topp tre nederlandske navn. På andre plass Max Verstappen ja. Og på en del tredje plass brødrene til fotballtrener Martin Joll Dick og Kokk Joll
2: Nei, men du kutt
0: oh. Det sant Gratulerer til alle fra Nederland med gode navn Og gratulerer til alle I Australia Der man feirer Wattle Day I dag For endelig våren kommer til Australia
1: Åja, oh, det nå ja, da
0: Det jo Knowledge Day I dag Kunnskapens dag Og de som kan by på kunnskap her I landsmøtet programleder og veskebærer Fløytist Elin Ondal Herset
2: Hei, ja
0: Alt vel
2: Ja, kunnskap og kunnskap, ja, ja
0: Jo da
2: Ja, vi prøver
0: Du kommer med noe
2: Ja da, ja, ja da. Da.
0: Torfinn Borkhus her Hva slags kunnskap vil du borre I dag? Ikke sant?
1: Nei, men ikke sikkert.
0: Ellers på menyen så har vi Trøttveif Mai Reppen, eller Trøttveif Mai Reppens venn, Mai Trøttveif, som byr på kunnskap om legging. Vi skal jo ringe Trude, det blir lyttegjørne, gjett boka, og så det lov å ringe spørsmålsklubben på 2304-1118. Det premieres. Har du noen på hjertet, sett appen NRK Radio som gjelder, så kan du ha utdannet med regissør Bergman. Som sitter ute og gliser Eli Bergman for en legende Nå skal jeg være stille Og la YouTube spille musikk

0: mysterious ways av YouTube. Vet du hvordan de har hvordan de utbetaler lønn I YouTube?
1: Ja, det tror jeg går via et skatteparadis. For det der, den gjengen der, de ikke interessert I å betale mer enn de må I hvert fall.
0: Det sant? Det sant? Okay. Ja.
1: Det de har bare... meget kritikk til YouTube for at de flyttet hele businessen sin fra Irland.
0: Gjorde de det?
1: Til Seychellen eller et eller annet slik greie.
2: Jeg tror de var sånn som på en måte var veldig sånn hjemme og...
0: Ja, de var jo veldig rett I ryggen og liksom... Ja. Var...
1: Lik å gi inntrykk av det I hvert fall.
0: Ja. Ja, nei, der falt jo min vits helt I grus.
1: Ja. slik går det iblant.
0: Ja, det det.
1: Kjære møte, ja. I dag skal jeg stille deg et spørsmål om utdanning. Men først, en liten historie.
0: Ok.
1: Helt sør I Sør-Korea ligger fylket Gangjin, og her ligger Daegu barneskole. Daegu barneskole ikke spesielt stor, og I 2019 var det ingen førsteklassinger. Det var rett og slett ikke nok unger. Men Huang Wolgaum, en 70 år gammel bestemor, hun hadde lyst til å begynne I første klasse. Så hun sette seg på bussen I lag med barnebarnene sine, som også gikk på Daegu litt høyere opp I klassen, og ble med til skolen første skoledag. Tingen var at Huang hadde ikke fått utdanning selv da hun var ung, fordi det noe patriarkalske sørkoreanske samfunnet ikke lot jenter få utdanning den gangen. Det var guttene som ble prioritert. Huang måtte stå hjemme og se på at guttene for på skolen, mens hun måtte være hjemme, passe dyrene, ta hånd om småsøsknene sine, og så videre. Men nå har hun fått utdanning, og har lært seg å skrive og lese. Hun trenger ikke å stoppe bussen og spør bussjåføren hvor den bussen går hen lenger. Hun kan lese det frem på bussen, hvor den skal hen for eksempel.
2: Ja, tenk det.
1: Og det som må ha mange, mange, mange flere bestemødre I det samme området. For Wang var ikke for seg selv om det her, nemlig. Det var, hun var den første, men det var også 7 andre bestemødre som var I akkurat samme båten. Og nå de for lengst uteksaminert fra grunnskolen, og flere nye bestemødre har kommet til. En artig tilleggsupplysning her som læreren ved Daegu skole kan opplyse. Bestemødrene mye ivrigere på å spørre om lekser enn ungene. Okay. Bestemødrene ber om mer lekser. De vil ha mer lekser.
2: Ja.
1: Men mitt spørsmål går jo til døkk og til alle delegater I dag egentlig. Hvis døkk nå I voksen alder, for eksempel Elin og Sven, skulle ha vært en ny studieretning, eller at det kunne ha vært en studieretning nå, hva hadde døkk gått for I dag? Eller eventuelt, hadde dere ville ha gjort et annet valg den gang, da døk verdig utdanning?
0: Ja.
2: Mm. Godt spørsmål. Jeg har jo allerede, dette jo nummer 2 for min del,
1: ja.
2: Utdanning.
1: Og du gikk for, du tok på en måte et valg underveis, måtte, og endret retning.
2: Ja, påtvunget valg.
1: Ja.
2: Da jeg ikke klarte å spille lenger, så måtte jeg rett og slett finne på noe annet å gjøre, og da ble det journalistikk. Og da må jeg si, det kan anbefales å studere etter at du har blitt litt voksen og jobbet litt gjerne. Helt annen struktur på livet.
1: Ja.
2: Jeg var ikke veldig gammel, altså, men bare det å ha liksom, måtte vært på jobb og måtte levert litt gjerne, det har gjort tydeligvis noe med mitt høy I hvert fall.
1: Ja.
2: Så jeg kan anbefale...
1: Men har du tenkt på noe annet noen gang da?
2: Ja, hvis jeg kunne vært UD-aspirant. Og jobbe på kommet med UD, jobbe I UD, det hadde vært stilig.
1: Mm.
2: Ja.
1: Enn du og Sven?
0: Jeg tror nok jeg hadde tatt, jeg måtte jo reise til Svalbard, tror jeg.
1: Så hadde du sikkert til jegerprøven?
2: Eller kanskje noe sånn geologi eller noe sånt?
0: Kanskje jeg burde blitt geolog, ja. Eller tatt et, kanskje jeg skulle tatt en master I litteraturhistorie med fokus på Svalbard litteratur. Ellers så tror jeg ofte tenkt at jeg kunne tenkt meg å jobbe som kokk, altså jobbe med mat på et eller annet vis.
1: Ja.
0: Så kanskje jeg burde tatt noe sånn hotell- og restaurantfag eller gått kokkelinja.
1: Restaurant- og matfag heter det jo noen.
0: Ja. Hva sa jeg?
1: Nei, det ikke kokk og kjohei.
0: Ja. Nei, og så det jo mange nye, artige, helt ting som ikke var mulig når jeg var, når jeg studerte. Sånn man, nå kan man jo studere for å bli for eksempel dronepilot.
1: Ja.
0: Nei, det er ikke godt å si hva jeg hadde valgt. Hva ville du valgt, Torfinn?
1: Nei, jeg hadde vel måttet ha gått for studert, bli statsminister. Et godt statsministerstudie.
0: Ja, ja. Det er ikke dumt.
1: Det må legge ambisjonene en viss plass. Det
2: er en sånn siviløkonom eller noe.
1: Eller så bare gå politikerskola. Jeg hører at det jo ingen av dem som egentlig har hatt en jobb enda, så det jo det første de gjør å være proffpolitiker.
0: Ja.
1: Det kan hende, det. Nei, jeg vil bare tulla. Det hadde jeg aldri i verden orka, på ingen måte.
2: Fett marit.
1: Nei, jeg hadde 10 tømrer.
0: Ja,
2: ja, for du kunne vært ute og sånt, kanskje.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, altså, ikke et stygt ord om det, Torfinn, men jeg tror ikke du hadde blitt noen, sånn strukturert statsminister i hvert fall.
1: Nei, det er, men tida er ikke klar for en ostrukturert statsminister.

0: Kato fra Bergen, vil jeg si, i følge dialekten. Låten heter Bare kom, hvis du noterer ned sånne ting. Vi snakker om nye yrkesvalg i dag.
1: Jens skriver, som liten drømte om å bli juleniste, for det måtte være så hyggelig å glede så mange mennesker. Tida visste imidlertid at jeg hadde arvet min mors skjeggvekst, så da ble det med drømmen.
0: Å nei, fått din mors skjeggvekst!
1: Men for et skjønt ønske da, å ha lyst til å være julenisse.
2: Det er jo sesongarbeid.
1: Ja, er ikke det deilig da?
0: Hvis lønnen hadde vært god, så kunne jeg vurdert, men ja. Det virker jo dumt å miste jula da.
2: Ja, det er sant. Du er et julenissens barn, der er det skralt med jul.
0: Mye fri ellers.
2: Thomas, han jobber som rørlegger, han trivs veldig godt med det skriven, men han skulle ha startet rett på det. I stedet for å rote med 3 år på allmennfag og 1 år med sosiologi, hadde sluppet flere år med studielån. Og skulle jeg ha gjort noe helt annet, skrev Thomas, så ville jeg ha blitt jazzmusiker og arkitekt.
0: Oi, oi, oi.
2: Ønsker alle en nydelig dag. Kjempeklem fra rørlegger og musikkelsker Thomas.
1: Ja, men da kan jeg
2: love
1: at du hadde hatt mye studielån.
0: Hvis du var jazzmusiker
1: og arkitekt.
0: Ja, det er klart. Jeg fant faktisk en norsk jazzmusiker og arkitekt. Bjørn Stokstad er en norsk jazzmusiker og arkitekt. Han har blant annet spilt sammen med Tore Jensen, vært leder for Stokstad Jensen Tradband. Så hvis du er glad i norsk jazz, så er det Bjørn Stokstad som gjelder, i hvert fall hvis du har en som er arkitekt.
1: Siden da. Terje fra Dømskog, han ville blitt Oshia. En fantastisk jobb, spør du meg. Fortsatt nydelig møte ønskes, hilsen Terje fra Rømskog. Jeg måtte jo google hva det her var da.
0: Oshia.
1: Og det er altså, det er stasjonsansatte i Japan som hjelper til med å presse passasjerene inn i overfylte tog i rørstida.
2: Ja, de som står og
0: dutter folk inn på toget.
1: Det er jo helt fantastisk. Ordet kommer da av Åsu, som betyr å skyve, og ja, som er yrke eller person. Så det er rett og slett en dytteperson.
0: Å skyve, ja.
1: Ja, for så vidt, ja.
0: Fantastisk. Rømskog, der er det fint.
2: Er det det,
0: ja? Ja. Og det er jo veldig nærme til Sverige, så der kan du kjøpe billig bensin, billig godteri, billig svin, og så videre, og så videre. Nei, Rømskog, en liten perle.
1: Ja.
2: Anonym skrev, om jeg skulle ta en ny utdannelse, så hadde jeg uten tvil blitt jordmor. Men det forblir med drømmen, står det. Så det er kanskje litt sent. Å begynne med.
1: Men, det kan jo være, men det er jo virkelig noe vi trenger da.
2: Ja, absolutt.
1: Det er alt for lite jordmødre i...
2: Er det manko på dem nå?
1: Ja.
2: Ai, ai, ai. Ja.
0: Det hadde jo aldri vært noe landsmøte nå, uten...
2: Uten av ordentlige jordmødre.
0: Nei, det vil jeg tro at det hadde vært dårlig med. Ok. Her er Thomas Dybler.
2: Ja, det høres ikke verre ut.
0: Neida, det er ikke dumt det.

0: musikk fra Sandnes, det var Thomas Dybdahl, Sunshine, og hvis du elsker Thomas Dybdahl, så kan jeg anbefale filmen Alt skal bort, som nå ligger gratis til strømming I NRK TV.
1: Jaha.
0: Der har han filmmusikken.
2: Åh, ja, han holder på med sånt også.
0: Mm.
2: Ah, okay,
0: absolutt, veldig snedig, fin film.
2: Mm. Ok, I året 37, før vår tid, da var det en type som var meget forut for sin tid.
1: Mm-hmm.
2: Da advarte nemlig den romerske lærde Marcus Terentius Varro. Han advarte mot å bo I nærheten av Sumpa og Myrland. Han mente nemlig at de her plassene var gunstige for produksjon av små skapninger som ikke synlige for øynene, som svevde I lufta og kom inn I kroppen gjennom munnen og nesa. Og han mente at de her kunne forårsake alvorlige sykdommer. Dette skrev han Varro I Rerum Rusticarum, det hørtes jo veldig pent ut alt sammen på den tida, om jordbruket betyr det. På denne tida, år 37 før vår tid, altså da skyller man på dårlig luft eller sinte guder når folk blir syk.
0: Mm-hmm.
2: Det har ikke kommet like langt som vi I dag. Varro var av de ytterst få som foreslo at kanskje levende biologiske organismer var årsaken til forskjellige sykdommer. Han beskrev presist hvordan de her organismene svevde I lufta og kom inn I kroppen via nese og munn. Og han anbefalte da at man unngikk sumpen som et praktisk tiltak mot malaria. Altså man trodde jo årsaken var usynlige organismer heller enn at det var en mygg som bar på parasitter, for det visste de jo ikke. Ennå. Men folk ble jo syke fortsatt. Forut sin tid virkelig, for det tok altså ca. 1700 år før forskerne klarte å se de her mikroorganismene som man var og faktisk snakket om. For det var ikke før på 1600-tallet vi fikk mikroskopene, og først da kunne Anton van Leeuwenhoek se bakterier gjennom sine hjemmebygde mikroskop, og vitenskapen kunne bekrefte Varro sin intuisjon.
1: Ja.
2: Jeg tenkte bare fortelle om Varro da, som altså var meget forut for sin tid.
0: Ja.
2: Ja. Tenk om du skal prøve å få folk til å tro på noe som du har kommet frem til, og alle bare...
1: som usynlig.
2: Ja, det finnes jo ikke, det går jo ikke an å se det her, går jo ikke an å ta på eller noe sånt. Nei, du tuller.
0: Det noe usynlig ute I myra der, hold deg ja. Under den.
2: Ja.
1: Varro, du
0: sa. Det synes jeg ikke han det varro, eller?
2: For en type, altså.
0: For en type.
2: Ja, men jeg synes det var litt artig.

0: Det var hun Erika Andreana.
1: Ja.
0: Det var ikke meningen av å ikke skru på din mikrofon før nå, Torfinn, men
1: det var bra.
0: Vi har et nytt romskip, og ikke alle knappene fungerer. Kjære møte, jeg har en hastesak til møte da. Beklager at ikke den levert inn. På forhånd den sto jo ikke i innkallingen.
1: Ja, det går jo bare an å komme med dem underveis, det går fint det.
0: Ja, er det greit?
1: Ja, ja, ja.
0: For landsmøtet ofte litt sånn streng i protokoll, det skal levere sin forhånd, og så videre, og så videre, og så videre.
2: Men ikke dette landsmøtet, eller?
0: Nei, altså, jeg ganske ny her, så jeg ikke helt sikker.
2: Neida.
0: Ok, men det sies jo at en av de aller største gleder den menneskelige hjernen kan bli utsatt for, det er...
1: Dopamin. Kake.
0: Dopaminkake.
2: Noe sånt.
0: Du sa, Ellen,
2: jeg sa kake.
0: Du sa kake, ja, det er en stor glede for den menneskelige hjernen. Du sa dopamin, Torfinn.
1: Ja.
2: Er det å gjøre noen andre
1: glad? Du skal frem til musikk, regner jeg
2: med. Åja.
0: Dette er veldig god forslag, og der er jeg inne på noe. Men det som jeg tenkte på her var at jeg må finne ut hvilken sang det er du tenker på. Og så hvis du har fått en sang på hjernen, så husker du ikke hvilken sang det er. Og når du da får vite det, det mener jeg en av de største gledene som hjernen kan få.
2: Okay,
0: og jeg trenger hjelp, og da tenkte jeg takk og pris for de 100 000 vis av folkene som hører på landsmøtet hver dag og kan hjelpe meg nå for det. Dere må hjelpe meg å prøve å finne ut hvilken sang jeg har fått på hjernen. Jeg har gått og nynnet på den sangen i dagsvis.
2: Ja.
0: Klarer ikke å skjønne hva det er. Jeg kan nynne litt på den, eller så kan dere bare få høre et klipp fra en sang som ligner veldig. For jeg har nemlig begynt å høre på en sang som heter Taste for More av et orkester som heter Yellow Fox.
1: Jaha.
0: Som fra Nederland.
1: Mm.
0: Så der uttales det...
1: Hello, folks.
0: Ok, og nå må dere hjelpe meg, for nå må alle sammen, hvis dere skjønner hva det er som jeg på en måte prøver å finne frem til, så må dere tipse meg. Denne her sangen minner meg om noe. Hva er det minnes?

0: her?
1: Cameron Whitcomb Medusa.
2: Hysj, hør! Her, folkens. Det her morgensrushet I Tokyo. Nærmere bestemt Shinagawa stasjon. Hundrevis på hundrevis av morgenspendlere som traver gjennom T-banehallen på vei til jobb. Og det mest påfallende kanskje at ingen sier noen ting.
1: Ja.
2: Det ikke noe prating.
3: Nei.
2: Det ikke noe skravel. Og bakifra så ser det fascinerende synkront ut. Det bare mange hugger som gynger opp og ned, som bølger på et stort hav. For de går I takt. Og de går ganske tett. Og de fleste har propper I øyrene og hører sikkert på J-pop.
3: Åja, sånn, ja. J-pop.
2: Ja, J-pop, ja. Du hører ikke på J-pop.
3: Ja, lite. Litt mer K.
2: K-pop? Ja. Du hører på K-pop?
3: Bittelitt.
2: Ja. Men du, Sven?
1: Jeg hører på S-pop.
2: Svensk?
1: Svalbard-pop.
2: Svalbard-pop, så klart.
1: Ja, ja. Mye bra. Hør nesten bare det Svalbard-temaet til han børn.
2: Det det du hører på, ja. Det blir mye synthesizer om dagen, altså. Nettopp.
1: Yes, for en lyd.
2: Ja, for I studentbyen Trondheim, så jo morgenspendlinga, der det litt mer skravling. Høyre. For nå går jo endelig gjennom byen på vei til jobb.
1: Ja.
2: Og hører alle studentene som går og kakler og skravler.
1: Ja, ja, ja.
2: Det gjør dem ikke I Tokyo. Der det propper og I egen boble.
1: Jo, men jeg tok bussen til jobb her, og jeg har ikke brukt headset på fritida på 3 år.
2: Nei.
1: Veldig stille på bussen.
2: Var det stille på bussen?
1: Veldig stille på bussen.
2: Ok.
1: Folk gir det ikke å...
2: Da på vei hit også, da.
1: Ja, ja. Her det en opp, folkens.
2: Mm. Det sånn det blir.
3: Deilig.
1: Hæ?
3: Jeg synes det høres deilig ut.
2: Det meditasjon.
1: Ja. Ja, nei, vi forskjellige. Jeg synes jo det litt trist at folk bare har sluttet å snakke sammen, men det kan bli for mye snakking, jo.
2: Men hvorfor prate hvis den kan være stille? Ok, det var dagen, Sør.
1: Ok. Vi kjøpte med å ta et minutt, he?
2: Nei, nei, nei. Okay. Det nok, da.

0: She Burns sang Foy Vance i landsmøte på NRK P1. Ja, nå vil ikke systemet her gi oss noe som helst lyd. Nå setter vi over til Hanna Kolås, håper jeg, som kan gi oss en oppdatering.
1: Det skal du få. Jeg skal få en nyhetsoppdatering der vi starter med at om akkurat en time så avlegger Kong Håkon sin eid til grunnlova I Stortinget. Dette en av de viktigste konstitusjonelle handlingene I forbindelse med et tronskifte. Professor I offentlig rett ved Universitetet I Oslo, Anine Kjærulf, sier at å avlegge eid viktig for følelsen av samhold og av å være en nasjon.
2: Det som denne edsavleggelsen symboliserer, det jo at rikets øverste leder og øverst befalende bekjenner til våre folkevalgte, altså våre representanter, at han sverger å forholde seg både til konstitusjonen og lovene. Og det jo ganske sterkt symbolsk, fordi det sier noe om at statslederen vår forholder seg til det som vi I vårt system tenker på som den legitime kilden til makt, nemlig demokratiet.
1: Så ble det klart I formiddag at dronning Mette Marit ikke med på eidsavlegginga, og årsaken komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gjennomførte I juni. Lungelege Are Holm ved Rikshospitalet opplyser via slottet at det ikke uvanlig med komplikasjoner etter en lungetransplantasjon, og at dronninga har hatt dette ved noen tilfeller siden operasjonen. Det selvsagt synd at dronninga uteblir, men det ikke avgjørende, sier tidligere stortingspresident Olemic Thommessen.
3: Det selvfølgelig trist, I den forstand at det hadde vært riktig og viktig å ha henne der. Kongeparret vil jo jobbe sammen fremover, og det å ha med seg dette tror jeg hadde vært fint for henne, og jeg tror det hadde vært fint for oss. Rent konstitusjonelt eller formelt så spiller det egentlig ikke så stor rolle. Det mer på det menneskelige planet at det har betydning.
1: Andre nyheter nå. I Østfold en mann alvorlig skadd etter en boosterbrann I Halden I formiddag. Mannen har store brannskader og politiet har startet etterforskning av hendinga. Så langt I år har 83 personer mistet livet I trafikken her til lands. Halvparten av dødsulykkene skjedde I sommer. Tall fra Trygg Trafikk viser at det var dødsulykker I alle fylker I landet I sommer, noe som ikke har skjedd på 10 år. Til slutt skal vi høre at Frankrike innfører fra I dag en omfattende avgift på såkalt ultrarask mote. Dermed kan avgifter komme opp I nesten 20 euro per klesplagg. Ultrarask mote preget av billigkjeder som produserer store mengder klede I dårlig kvalitet. Tiltak I Frankrike retter seg mot store asiatiske nettbaserte aktører, blant annet selskaper Shein, Temu og AliExpress, som har eksplodert I landet de siste årene. Liknande tiltak har også blitt foreslått I Norge av fremtiden I våre hender. Det var nyhetene. I landsmøtet så det duka for litteraturkonkurranse.
0: Det helt riktig. Og nå også lyd.
4: Endelig.
0: Endelig. Takk for nyheten, Hanna Kolås.

0: Ja da, ja da.
1: Det føler jeg, det her, titel med sangen her, akkurat det du har gjort nå. Ja.
2: Tidens apropos låt, rett og slett. Can't stop this thing we started. Vi har en låt vi ikke finner ut hva er.
1: Men nå skal det handle om litteratur. Det nemlig på tide med den litterære konkurransen Gjettboka.
3: Gjettboka?
1: Ja. Ikke riktig enda. Den der når jeg skal begynne å lese den. Skal jeg begynne å lese nå?
2: Nei, det var sånn det lå i systemet.
1: Ja, men da hadde jeg ikke vinket den enda. Nei, bra. Da må du legge den på nytt da, mens jeg forteller litt om konkurransen her.
4: Det er klart.
1: Hva leste dere for noe om dagen, Elin og Sven?
2: I går fullførte jeg Svalbards historie av Torbjørn Arlov. Jeg gir deg en terning av 6, og så begynte jeg på Jarmo Wollasmals biografi.
1: Ok.
2: Så den er utrolig spennende, de 40 siderne jeg har lest.
4: Ja, jeg driver fortsatt på med den Russland-boka mi.
1: Ja, er det hele historien? Fatland?
4: Nei, Russland, hele historien, kort fortalt heter den.
1: Mm.
4: Den er veldig interessant.
1: Jeg begynte på Ali Smith-boka Glyph her om dagen, og jeg har også begynt på en gammel europeisk klassiker som heter Reise i måneskinn, av en som heter Antal Serb.
4: Tror du leser flere bøker samtidig,
1: ja? Ja, det hender seg det, altså. Ja. Og jeg angrer meg alltid, men jeg skal klare å komme igjennom det.
2: Jeg leser jo Hobbiten parallelt, for så vidt. Ja. Vi begynner nærmere slutten.
1: For ungene, eller?
2: Ja, for å eldste.
1: Ja.
2: Men det tar jo et halvt år, vet du, å lese Hobbiten høyt.
4: Ja.
2: Og opp til flere glass vann.
1: Men nå skal jeg lese høyt fra en helt annen bok, og den her tror jeg de aller fleste har hørt om. Det er ingen vits å hinte til, for her er det mye informasjon i de første setningene. Spis ørene nå, så skal du få info om innsending etterpå.
3: Gjettboka.
1: Akkurat i det den vesle målvarpen stakk hugget opp fra jorda for å se om sola hadde stått opp, så skjedde det. Det var rundt og brunt og lignet litt på en pølse, og verst talt, den landa rett på hugget hans. Noe så frekt, ropte den vesle målvarpen. Hvem er det som har bæsjet på hugget mitt? Men nedsynt som han var, kunne han ikke oppdage den. Skjønte du hva for en bok det var jeg la starten på nå? Send oss en melding i NRK Radio-appen for å delta i konkurransen. Skriv navnet på boka, navnet ditt og eksakt plassering til postkassa di, så kan det hende du vinner.

0: er
1: Camilla North, som du er.
2: Elins lille lyttehjørne.
0: Ja, velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: I dag skal vi til en ekte klassiker i lyttehjørnet. Elsket av en hver skolekorpsklarinettist over 14 år. Det tar jeg på såkalt svogerforskning etter å ha vokst opp med en sånn på naborommet.
1: Svogerforskning.
0: Ja, ja. Ja, enkelte vil jo si det. Og ja, denne er altså elsket av klarinettister, men egentlig så er det pianisten som har hovedrollen. Og enda mer fascinerende, komponisten hadde overhovedet ikke lyst til å skrive stykket. I dag skal vi høre for oss Rhapsody in Blue av selveste George Gershwin.

0: akkurat derfor elsker Kleine Artister den her. Dette en mega berømt og jeg må si utrolig kul solo som startet hele stykket. Den ganske vanskelig å få fin. Den glissandoen der, som det kalles når tonen bare
1: Glissando.
0: Glissando. Men fy søren så stiller det det altså når de får det til. Rhapsody in Blue, det altså musikk for klassisk orkester og piano. Skilt seg ut fra veldig mye annet musikk for den besetningen der. Det litt mer jazzet og folkelig. Ja, det litt stille det her da. Jeg innser at kanskje det at det her er sånn som klassisk utdannet folk gjerne sier at det liksom skiler seg ut fra annet, for det er jo ingen som er i tvil om at dette er orkesterklassisk musikk. Dette ble komponert for 102 år siden, men komponisten han var altså ikke så interessert i oppgaven i det hele tatt da han fikk den. Han Gershwin som også skrev Summertime when the living is easy. Han var begynt å bli ekstremt populær på denne tida. Vi er rundt 1920. Mye av grunnen var at han klarte å kombinere vestlig orkestermusikktradisjon med det her nye amerikanske greia, jazz. Ingen andre fikk det til som han, og så kom vi til nyåret 1924. George Gershwin han spiller biljard med en kompis, og så kommer plutselig broren til han Gershwin, Ira, senere berømt som tekstforfatter. Ira han kommer stormende inn på denne biljardklubben, og så sier han, dere, har dere lest New York Tribune? De bare, nei. Der sto det at en ny jazzkonsert komponert av George Gershwin skulle fremføres på en konsert i forbindelse med feiringen av Abraham Lincoln sin bursdag, sånn cirka 6 uker frem i tid. Ja. Presidenten skulle også feires med en konsert som hadde fått navnet An Experiment in Modern Music, der det skulle bygges bru mellom jazz og klassisk musikk. Problemet var bare at han George ikke hadde fått beskjed om at han skulle skrive dette verket. Og å komponere noe som skulle fremføres om 6 uker, det er ganske kort tid. Blek og lamslått, hvis nok sånn han skal ha vært, så ble han likevel overtalt til å ta jobben.
2: Ja.
0: Visst nok overbevist, fordi det var snakk om en annen konsert arrangert av en rival som også skulle, da kan man jo ikke. Hvis det er noen rivaler inn i bildet, da må man jo bare trø til.
2: Hold på hesten.
0: Ja. Det eneste som ikke var klart før selve konserten, det var Gershwin sin egen pianostemme, for den skulle han spille. Så den spilte han ifra høyet sitt under konserten, og så ble notene nedskrevet etterpå. I salen satt noen av de mest berømte musikerne og komponisterne den gang da, Sergei Rachmaninov, Igor Stravinsky, og ikke minst marskongen over alle, John Philip Sousa. Rhapsody in Blue ble en enorm og umiddelbar suksess, og Gershwin ble enda mer berømt. Og i sted så hørte vi starten av stykket, og sånn her avsluttes det hele.

0: Ja, det var altså slutten av Rhapsody in Blue. Hørte dere at det var litt sånn blå tone?
1: Ja, ja.
0: Litt mer sånn blues jazz inni der. Det var Los Angeles Philharmonic som spilte med Leonard Bernstein som dirigent i et opptak fra 80-tallet.
2: Det var det, vet
0: du. Mm, det var stjerner over hele verden.
2: Enda skriver du der på 6 uker.
1: Ja!
0: Og så bare tar du og spiller pianostemmen sånn fra det du husker i hodet ditt, det du har tenkt at det skal være.
2: Det er helt utrolig.
0: Ja.
2: Noen som er helt utrolig er jo trøndersk popmusikk. Her Anders Jektvik.
0: Ja, den er fin her.
2: Det er bare det sang.
0: Ja, ja.
3: Den her går til dem som har vært ned i veien, til dem som er bort og langt fra heim, som for som seg selv og kom fram i leien. Til dem som har leitet

0: We like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å være partner sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg? I dag så skal jeg ta for meg det med å, ja, de må legge ungene om kvelden. En trad wife, hun legger jo ut bilder der ungene ser veldig greie ut under tannpussen. Men herregud, alle vet jo det at unger grinete og overstimulert rett før leggetid.

0: Hvilken masse energi på å mase på dem. Så hvis jeg var der, så ville jeg heller brukt det GDU-trikset mitt. Det står for gjør deg utilgjengelig, litt å lære. Et triks jeg bruker, det er å alliere meg med en annen trøtt wife-venninne, for eksempel, så kan dere hjelpe hverandre gjennom denne tunge tida på døgnet. Du kan, ja, dere avtaler å ringes da, akkurat rett før leggetid, og så starter du alltid samtalen med, oi, det er jo krise, og da passer du på at mannen din hører det, og så skjønner han at det her er en samtale som ikke blir ferdig med det første. Og du kan også gå inn på et annet rom, sånn at du blir litt ekstra utilgjengelig. Er du heldig da, så går jo mannen din og legger ungene, men det kan også bli en stillingskrig. Kan hende at han begynner å se Dagsrevyen, og da kan det hende at du må massere egoet litt. Og da kan du skrive en SMS, ja, da skriver du at det, jo fortere de legger seg, jo fortere kan vi også det. Det hjelper jo ikke med sexsystemet her, så du må slenge på et kyss og hjerte. Og så kan du legge til at du er så glad for at han har en sånn alfa-lederrolle i familien, og at du elsker den faderlige autoriteten som, ja, som bare han besitter. Prøv det, og skriv gjerne i appen om det funker for deg også. Stjernemarker for flere trøtt wife-råd.
1: Dette er landsmøte på NRK P1.
2: Don't cry, do whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to

0: Shawn Mendes og Julia Michaels setter jo altså fingeren på et av de største problemene vi har.
1: Ja, det at oss ikke vet, ja.
0: Vi skjønner ikke hvordan det er, hvordan andre har det.
2: Ikke sant?
0: Kanskje tenker du at dette er det beste radioprogrammet i Norge, akkurat når du tenker bare sånn, wow, en at du kan lage sånn radio. Og så er det noen andre som sitter sånn, for noe møl, for noe dritt de har rasket inn på PN i dag. Vi aner ikke hvordan det oppleves for andre. Men det vi aner, Torfinn og Elin, det at jeg er klart for spørsmålsklubben.
1: Japp.
0: Og spørsmålsklubben, er noe nytt vi prøver å dra i gang?
2: Ja, det er jo det. Vi har jo en sånn telefonsvarer som er kjempekjekk. Den døgnåpen blir aldri full. Det er bare å hive inn hvis du har noe spørsmål der.
0: Ja.
1: Alle spørsmål som kommer på lufta blir premiert med en et eller annet fra landsmøtet sitt premierom.
2: Noen snacks.
1: Ja. Ja. Nå er det her tror jeg faktisk er det siste spørsmålet fra Werner.
0: Ja, for vi har hatt en Werner-bank.
1: Werner har bare fortsatt gjennom sommeren og lesa inn telefonsvarebeskjed til oss.
0: Ja.
1: Og når han gikk tom for Håvamål-vers, så begynte han med spørsmål. Og her er da det siste spørsmålet fra Werner i denne omgang.
3: Hei, Werner-klubben.
0: Hei.
3: Hvordan kan man lukte regn? Det er jo bare vann. Vann lukter jo ingenting.
1: Godt spørsmål. Ja. Jeg lurer på om det hvordan kan man lukte vann? Det er Werners spørsmål.
0: Ja.
1: Og jeg lurer på om han kanskje tenker på det som skjer når det har regnet, det som kalles petrikor.
0: Petrikor?
1: Ja, for at når det nettopp har regnet, så er det en slags behagelig jordaktig lukt som du kan kjenne ute. Og det oppstår når regn treffer tørr jord. For da slippes det løs et stoff som heter geosmin.
2: Det som skjer,
1: ja. Så det er jo ikke vattnet som lukter.
0: Nei, nei, nei.
1: Det er jo en reaksjon, en kjemisk reaksjon.
2: Det er så lenge siden jeg har kjent til det her i Trøndelag, at det har vært vått så lenge. Ja.
1: Og så har vi jo bare gått med petrikor i lufta rundt oss i et par måneder her, så er jeg vant med det.
2: Litt så vant.
0: Ja, eller forsvinner den kanskje når det har blitt vått, at den, når det begynner å regne, slippes lufta opp,
2: for det er jo fri,
0: så forsvinner det etter hvert.
1: Ja, kanskje han ikke er så lett å kjenne hvis det fortsatt regner, nei.
0: Det er et veldig godt spørsmål, for jeg liker jo, hvis jeg sier for eksempel lukten av våt asfalt.
1: Ja.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Eller lukten av nyregna sti i skogen.
1: Ja.
0: Man skjønner jo det med i gang.
1: Ja, det er noe geosmin.
0: Men det er geosmin, for det er ikke vann, for vann lukter ingenting.
2: Nei, ja, men jeg synes jo vattnet her lukter annerledes enn hva det gjorde vårt gamle kontor.
1: Ja.
2: Det er jo noe.
1: Da kan det være noe slags stoffer som kommer med her da, kanskje, som oss ikke fikk med der oss hadde kontor
2: for. Jeg vet ikke om dere har vært i USA, men i delen av USA så stinker jo vattnet klor.
1: Ja.
2: Det er ordentlig fælt.
1: Da har de nok klor av det.
2: Ja.
1: Det heier jeg ikke så mye på,
2: føler jeg. Nei, men om rent vatten fra bekken, lukter det noen ting da?
1: Nei. Det skal jo egentlig ikke gjøre det, i hvert fall ikke for oss stakkars menneskene, men det kan jo hende det finnes noen dyr der ute som har en heftig lukt, sånn, som kjenner også vatten, jeg kjenner. Det er vatten i nærheten.
0: Ja. Jeg tenker jo at hvis man har fylt opp badekaret med varmt vann, har jo en distinkt lukt.
1: Du, der sier du noe.
0: Ja. Er det da geosmin?
1: Petrikor? Nei, men kan det være noen godsaker som ligger til badekaret ditt, da, som har fått...
0: Det kan være svett eller fysj om meg. Oi, oi, oi. Jeg trodde ikke vi skulle ende her.
1: Nei, ikke heller.
0: Nei, men fantastisk. Spørsmålsklubben, den er åpen hvis du har spørsmål, og du kan bli premiert, altså. Hva er nummeret inn til oss, Elin? Husker du det?
2: 2304 11 18.
0: 2304 11 18. Jeg glemmer det alltid, men heldigvis. Heldigvis har vi Elin.
4: Ring replikktelefonen hele døgnet 2304 11 18.

0: Tears, det var Didn't See It Coming på NRK. Pleier å si P3 for å være gøy, men det blir jo helt feil. Ordet nå fritt i landsmøtet.
1: Det var mye feil om Matoma i landsmøtet i dag.
2: Det var det.
1: Sett dere inn i geografien før dere kommer så mye feil. Solør ingen kommune. Åsnes kommunen som Matoma kommer fra, og stedet heter Flisa.
3: Ja. Ok, tror du det noen sammenslåtte greier der, eller kanskje Solør har vært kommune?
1: Det kan hende.
3: Ja, vi trenger kanskje ikke gå den...
0: Nei, for denne tabben har vi gjort før, og det blir bare verre og verre. Jeg våkner jo noen ganger opp midt på natta, helt gjennomsvett, og tenker på den gangen jeg sa at Jonas Alaska var fra Evje, for eksempel. Det må du ikke finne på å gjøre.
3: Nei.
0: Han er ikke fra Evje. Han er fra Flisa. Nei. Ikke send inn. Ok,
3: Så ser dere det er etterligvis en app som kan lytte til musikk og identifisere låter.
0: Der finnes det mange. Jeg vet om en kjempegod en som heter Soundhound. Jeg vet om en som heter Shazam.
3: Ja, det den jeg bruker. Så jeg bare sier etter klokka mi hvordan låt har vi nå. Men så kommer det. Men altså, det ble sagt at det ikke finnes en som jo, det gjør jo det.
1: Nei, men det jeg sa var at det finnes ingen du kan bare synge i sånn melodistrofe til.
3: Ja.
1: Men det finnes mange apper som kan lytte musikk, og som Kjetil skriver, han bruker jo Track ID.
3: Ja.
1: Som han hadde med Sony-telefonen sin. Ja da, og sveit om slike. Men der du bare kan si og så sier han, åja, det her er jo
3: eller være på konsert og så bare, oi, det her var en veldig fin låt, jeg vil huske hva den heter for noe.
1: Ja.
0: For problemet er jo at jeg har begynt å høre på en låt av Yellow Fox, og så midt inne der så er det noe som minner meg om en annen låt. Og nå skal dere få høre dette, så klarer dere å skjønne hvilken låt de har stjelt noe fra da.
3: Nå hørte jeg plutselig Bautastein her, som noen har foreslått.
0: Oi.
3: Det er jo helt likens.
1: Dette her var foreslått. Dette er altså da Highwaymen med sangen Silver Stallion.
3: Det var noe helt likens da.
0: Det var noe utrolig likt da.
3: Men akkurat den dan. Den er jo...
1: Her er Bautastein. Pust inn, pust ut.
3: Ja.
1: Jeg skjønner at du tenker at det har noen likhetstrekk, men jeg tror ikke...
3: Sammen med Hekla Stålseng har jeg også noen melodier som er i det hugget der.
1: Ja.
3: Akkurat den er la, la, la, den er jo...
1: Oss kom ikke i mål med den der, altså, Sven. Den der kommer til å heimsøke deg neten og fremover.
0: Jeg må bare si det til sjefen vår. Jeg er nok antageligvis sykemeldt i morgen. Det er lov å ta en liten sykedag hvis ikke du finner ut av det her.
1: Men da kommer du til å ligge hjemme i senga og synge det her om at Thomas blir gal.
0: Dette er ikke bra. Jeg trenger å finne ut av det. Og vi fikk et kjempegodt tips om The Tallest Man on Earth av låten Sagres. Og det er jo veldig likt, men det er jo heller ikke den.
1: Hekla Stålstrenga, kom til meg. Jeg vet ikke, men ting er at jeg vet ikke om det er her, om det er starten eller om det er en plass inne der.
0: Nei, dette kommer ikke til bunns. Jeg må bare beklage, altså.
3: At du kunne finne på det der.
0: Ja, det var, dette skal vi aldri gjøre igjen. Vi trodde vi skulle bare løse det sånn.
3: Ja.
0: Da har vi bare gått lenger ut i grauten.

0: Er det låter til krimserien Shetland? Tror det er fra en krim? Kan det være Broen, skriver Håkon? Kan det være sangen Fleetwood Mac med Dreams?
1: Synes det minner om noe Eric Clapton, skriver Tonje. Ja, nei, du satt i gang et eller annet der, altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oi, oi, oi.
1: Anonym skriver, jeg hadde blitt organist hvis jeg fikk velge i dag. Det var jo der vi begynte i dag. Hva hadde du gjort hvis du skulle velte et nytt yrke? Ble i anleggsfaget i stedet, og jeg har hver vinter angret på det.
2: Organistene er stort sett under taket.
1: Ja, ja, ja. Ja, i det minste. Kanskje kirka er kald, men det er i hvert fall tak. Ja.
2: Belinda fra Bergen har sendt oss den her. Hvis du ser i søkefeltet på Google, så er det en liten mikrofon. Trykk på den, og da kan du både synge og trykke på finn musikk, så finner Google det for deg. Så kanskje den kan synges det.
0: Oi, oi, oi.
1: Får jeg hørt om Sven testet det der til i morgen.
2: Ja, det kan jeg love deg. Og skal teste og se om vi finner ut det her til i morgen.
0: Det skjer i morgen. Men nå blir det dagens straks her på NRK P1 med en spesiell variant med direkte overført edsavleggelse fra Stortinget. Hei, hei, hei. Heng med på det.

0: Stortingsrepresentantene sitter jo geografisk i stortingssalen, ikke alle som vet det. De sitter altså ikke etter partiene sine, men de valgdistriktene, eller folkelig sett fylkene, de er valgt innfra i bildet nå. Ser vi blant annet de fra Hordaland, de fra Agder sitter foran her, og så er det andre distrikt på motsatt side. Nå er kongen i det 7. juli-værelset bak den døren vi ser til venstre i bildet. Det er altså der han vil komme inn og entre stortingssalen før han bukker for Stortingets president og tar plass i tronstolen.
1: Her ser vi jo også da denne diplomatlosjen som vi har nevnt ved et par høve. Der er representanter fra andre land er til stede også under denne eidsavleggingen i Stortinget i dag.
0: Det kongen lover, som Kristi Marie var inne på tidligere, er jo å sverge og ville regjere kongeriket i overensstemmelse med konstitusjonen og lovene. I 1991 så vektla kong Harald også at han håpte at det gode forholdet mellom Stortinget og hans far ble, og farfar ble opprettholdt og utviklet i de utfordringene som landet sto ovenfor, og det kan jo være kongen vil si noe av det samme til stortingspresidenten. Som nå åpnet Stortingets møte, slik han alltid gjør, må si at Stortinget er lovlig satt.

Fra statsministerens kontor foreligger følgende meddelelse til Stortinget. Statsråd ble holdt på det kongelige slott 28. august 2026 klokken 11.30. Hans majestet meddelte følgende. Statsminister og statsråder. Det er min plikt å meddele statsrådet at min kjære far, Hans majestet kong Harald den 5., døde i dag den 28. august 2026 klokken 06.35. Og at jeg, i tråd med grunnlovsbestemmelser, har tiltrådt regjeringen som Norges konge. Jeg vil ta navnet Håkon den 8. og vil videreføre det samme valgspråket som min far, bestefar og oldefar valgte. Alt for Norge.

0: Hans Majestet Kong Haakon den 8. vil nå avlegge eden for Stortinget i henhold til Grunnloven paragraf 9. Deres Majestet.
1: Norges Storting. Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Haakon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».

Deres majestet, deres kongelige høyhet, dronning Sonja, prins Sverre Magnus. Vår høyt elskede konge, hans majestet kong Harald den 5. Har gått bort. Hele landet sørger over tap av en monark som gjennom 35 år tjente sitt land med ansvarlighet, stort mot og en helt egen varme. Kong Harald representerte det aller beste ved Norge. I denne tunge tiden går våre tanker og dypeste medfølelse til hele den kongelige familie. Blomsterhavet vi ser over hele landet i dag handler om én ting. Det er kjærlighet. Det er det norske folks takk til en konge som vi var så inderlig glad i. Som sin far, kong Olav, videreførte kong Harald valgspråket alt for Norge. Han var en urokkelig forsvarer av grunnloven og folkestyret vårt. For det norske folk var han symbol på trygghet, kontinuitet og fellesskap. Kong Harald var også fornyende. Han var modig. På mange måter var han videre verdiene kong Olav sto for, men på sine egne enestående måter gikk han også nye veier. Slik det norske samfunnet endret seg, endret kongen seg med oss. Han valgte kjærligheten. Sammen med dronning Sonja viste han også at kongehuset kunne fornye seg med tiden uten å miste sin forankring. Og den åpenheten kong Harald og dronning Sonja har vist det norske folk gjennom et langt liv er unik, og det er vi evig takknemlige for. Kong Harald ble en samlende og inkluderende konge for det moderne Norge. Ofte gikk han foran og åpnet rom for andre. Han var aldri i utakt med folkestyret han lovte å tjene. Talen han holdt på Slottsparken for nøyaktig 10 år siden i dag om det mangfoldige Norge betyr fortsatt mye for mange. Han løftet frem verdiene som bærer vårt liberale demokrati. Han visste oss hva menneskelig likeverd betyr i praksis. Medmenneskelighet var kjernen i hans budskap. I gode dager, så vel som i tunge stunder. Han minnet oss om det store alvoret, at vi som nasjon må stille opp for hverandre. Slik gikk plikt og folkelighet hånd i hånd. Kong Haralds kjærlighet til nasjonen og folket preget alt han gjorde. Da det gjaldt som mest, viste han frem de dype menneskelige egenskapene som gjorde ham til folkets konge. Han var konge, og han var medmenneske. I et demokrati må kongen ha nærhet til sitt folk. Dette hadde kong Harald lært av dem som gikk før ham. For ham ble det en leveregel. For de som kommer etter, er det en arv å ta vare på. Det var lett å bli glad i kong Harald. Derfor er det også så ufattelig tungt å ta farvel. Siden beskjeden om kongens bortgang har det norske folk samlet seg i sorgen. Historiene som nå deles overalt er et sterkt og ærlig vitnesbyrd om hans unike plass i våre hjerter. En høyt elsket, modig og fornyende monark har forlatt oss. Men arven etter ham lever videre. I vårt folkestyre. I vår åpenhet, i vår tillit til hverandre, og i den tryggheten han ga et helt folk gjennom 35 år. Kong Harald var konge for hele Norge. Norge ble et bedre land på grunn av kong Haralds lederskap. For det er vi om evig takknemlig. Vi lyser fred over kong Haralds minne. Et minutt stillhet til kong Harald den 5. Uvisnelige heder.

Deres Majestet, det mer enn 35 år siden Deres Majestet kom til Stortinget for første gang. Samme år som Deres Majestet ble myndig, gikk Kong Olav bort. Kong Olavs faste plass i denne sal ble avløst av en ny konge og av en ny kronprins. I dag gjentar historien seg. Kong Haralds faste plass i denne sal avløses av en ny konge og av en ny kronprinsesse. Slik er slekters gang i vårt monarki. Stortinget ønsker Hans Majestet Kong Håkon den 8. og Hennes Majestet Dronning Mette Marit velkommen til deres nye og ansvarsfulle gjerning. Det er en tung, men enestående arv Deres Majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres Majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905. I den første talen til det norske folk som konge løftet Deres Majestet fram folkestyre og rettsstat. Eden som avlegges i dag er en forpliktelse til dette. Den binder slektsledd, konge og folk sammen. Deres Majestet skal bære arven etter tre generasjoner monarker som har gått foran. Den arven må vernes. Samtidig må monarkiet utvikle seg i takt med det folkestyret det skal beskytte. Bare slik kan det bestå. Deres Majesteter har nå arvet kongeriket Norge. Med dette ansvaret følger det store forventninger. Forventninger til kong Håkon den 8. som statsoverhode, som monark og som medmenneske. Og vi er ikke i tvil. Kongen står usedvanlig godt rustet til å møte disse forventningene, både personlig og menneskelig. De valg Deres Majestet har gjort som kronprins viser en monark som er forberedt på å forme og fylle rollen i pakt med vår egen tid, sammen med dronning Mette Marit og alltid i nærhet til folket. Stortinget og det norske folk vil fra i dag se til Deres Majesteter som vårt naturlige samlingsmerke. I gode dager, men også i de vanskelige tidene. Da det norske folk valgte kong Håkon den 7. i 1905, valgte han alt for Norge som sitt valgspråk. I dag står en ny kong Håkon sammen med oss i denne sal, men valgspråket er det samme. Vi lever i en verden preget av mer uro enn på lenge. Demokratiet er under angrep. Vi har tillit til at vi i dag møter en regent som står for kontinuitet og som forstår samfunnet han lever i. En konge som gir tydelig uttrykk for et ønske om å bevare det norske fellesskapet og gjøre sitt ytterste for Norge. Deres Majestet, folkets representanter samler seg i dag rundt sin nye konge. Vi gjør det i det gamle ønsket. Gud bevare konge og fedreland.

Det historiske bilder vi ser fra Stortinget I dag. Dette NRK P1, og du hørte lyden fra Stortinget hvor Kong Håkon den 8. Har avlagt sin ed til grunnloven I Stortinget, etterfulgt av talen vi hørte stortingspresident Masud Gharahkhani holdt til vår nye monark. Vi fikk et minutt stillhet til Kong Harald, og til slutt hørte vi kongesangen hvor et samlet storting stemte I. Og denne edsavleggelsen har lange historiske røtter. Det blir tema hos meg ganske snart for mer bilder. Hvis du vil se mer fra Stortinget, så kan du se det på NRK TV nå. Så holder vi oss til tema med gjester. Både arkeologen og den politiske kommentatoren innom dagens for mer om edsavleggelsen etter musikk på P1.

0: Sam Smith på NRK PN, du fikk Stay With Me her I dagens, hvor vi tilbake I studio efter at have hørt lyden fra Stortinget. Vår nye konge, kong Håkon den 8. På vei ut efter at have avlagt sin ed til grunnloven. Senere hos mig så skal vi få en politisk kommentator, Håvard Nyhus, som til stede på Stortinget for mer om det som har skjedd der. Men jeg også med mig dig her, Øystein Ekrol. Velkommen hit.
1: Takk.
0: Du forsker og arkeolog ved Nidaros Domkirke med god kunnskap om ritualer som det vi nettopp har vært vitne til. Aller først, hvordan var det for dig å se denne edsavleggelsen?
1: Det var veldig sterkt, de som så, og ikke minst de som hørte, opplevde noe som vi faktisk kan føre mange hundre år tilbake I tid. Stortingspresidenten snakket om 1814, men vi skal faktisk like gjerne tilbake til 1100-tallet her I landet.
0: Og vi skal dykke tilbake I historien med deg om litt, men hva vil du si spesielt for den vi så I dag, da, måten det gjøres på nå?
1: Ja, det jo en ed som blir avlagt. Og det jo ikke så mange som avlegger en ed nå lenger, men det jo da en som da sverger og bruke sitt liv på å beskytte landet. Og dette har vi helt tilbake til 1100-tallet. Ja. Vi har eden fra 1200-tallet bevart I skrift, og den nesten det samme som Kong Håkon sa I Stortinget I dag. Altså han satt til å styre over landet, og han lover å holde den kristne lov, og bygge landet, og med gode menns råd forbedre landet etter det som Gud har gitt meg.
0: Ja. Men det at kongen kommer til folket, som han på en måte gjør gjennom Stortinget, det noe litt nyere.
1: Det en forholdsvis ny ting, men går vi tilbake igjen, startet I 1100-1200-tallet, så var det jo en balansegang. Altså kongen ble valgt av folket, men kongen fikk ikke blankofull makt til å gjøre som han ville. Kongen måtte da på sin side sverge og holde landets lover og beskytte folk, slik at her skulle de holde hverandre I sjakk. Og sånn var det helt opp til 1600-tallet, da de dansk-norske kongene innførte enevelde, altså et diktatur, og avskaffet folkets rolle I det hele tatt.
0: Altså, de hadde jo ikke noen grunnlov I middelalderen som kongen la sin ed på da. Hva sverget de tidligere konger til?
1: Ja, vi hadde jo lover, men det de sverget på, det var da relikvier. Altså, man hadde viktige religiøse relikvier som var oppbevart I Nidarosdomen. Først og fremst så var det jo dette Olavsskrinet, altså som inneholdt kroppen til Olav den Hellige, og så hadde man en flis av Kristi kors. Og dette var ting som hadde så stor styrke, at hvis man la hånda på disse tingene og sverga, så utsatte man seg jo for himmelens største vrede, hvis du da svikta ditt ord. Det var jo på en måte garantisten.
0: Ja. Hvor kom dette fra?
1: Det er jo en del av når kristendommen ble innført I Norge, da kom jo på en måte den europeiske måten å tenke en statsoppbygging med et monarki I motsetning til vikingekonger og sånn, og da kom jo også dette med lover, og den kristne tenkning omkring dette, den gikk jo enda lenger tilbake, altså en avtale kan vi kalle det I dag, mellom hersker og folk.
0: Ja. Vi skal holde oss til tema med deg og også ta inn vår kommentator som på plass på Stortinget hvor denne historiske edsavleggelsen nå slutt. Vi tar litt musikk først på NRK P1. Dette Joa med A Little Kinder.

0: A Little Kinder fra Joa på NRK P1. Klokken nærmer seg 13.30. Vi har nettopp hatt direkte lyd fra Stortinget hvor vår nye konge, kong Håkon den 8. Har avlagt sin ed. Vi kan jo høre på den på ny.
1: Norges Storting. Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Ja, slik lød eden fra kong Håkon. Med meg også du, Øystein Ekerol, forsker og arkeolog ved Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider, og du har med deg altså en bok med ordene kongen skulle si ved disse edsavleggelsene helt tilbake til 1200-tallet. Hvor lik vil du si ordlyden i denne eden kong Håkon sa er til den eden du har her?
2: Den er veldig lik, for... Jeg kan jo bare lese den raskt.
0: Ja.
2: Da lover jeg Gud og hans hellige menn, altså, og det gjorde jo kong Håkon også, og derfor hans folk som jeg uverdig er blitt satt til å styre over, at jeg skal holde den kristne lov som kong Olav den hellige gjorde opptaket til, og som under hans etterfølger er blitt samtykket mellom kongene og deres undersåtter som bygger landet. Med begge parters samtykke og med gode menns råd forbedre etter det vettet som Gud gir meg. Altså, det er egentlig det samme. Mm. Kong Håkon refererer jo også til Gud. Han lover å holde, det er jo grunnlover, som han ikke hadde den gangen, men altså landets lover.
0: Ja.
2: Så dette er det som Håkon Håkonsson, kong Magnus Lagabøter, det var den eden som de ytret da på 1200-tallet.
0: Vi kan se nå bildene av vår nye konge som kjører denne fine Lincoln Continental 1966 cabrioleten tilbake opp mot slottet fra Stortinget på NRK TV. Det er jo et mildt sagt historisk sus over det vi ser nå. Dere ved Nidarosdomen har jo også vært involvert her i tilknytning til Riksregaliene. Fortell om henvendelsen dere har fått.
2: Ja, Riksregaliene blir jo oppbevart ved Nidarosdomen, for det var jo Nidarosdomen som var kroningskirke fra 1814 og frem til, ja, kroningen ble avskaffet i 1907 da. Og etter det så har regaliene blitt oppbevart i Trondheim, forskjellige plasser, delvis Norges Bank, og nå har de fått sin faste plass i Erkebispegården. Og der er de alltid, med mindre det skjer ting som dette,

0: tradisjonene veves sammen og fremdeles spiller en rolle?
1: Ja, det som spennende for meg jo at dette ikke noe kunstig som man liksom finner på. Dette ting som faktisk veldig viktige symbolsk og veldig viktig å få gjennomført, slik at det skal føles at det alt gjort på rette måte.
0: Vi skal høre igjen noe av hva stortingspresident Masud Gharahkhani sa i sin tale nettopp.
2: Deres majestet skal bære arven etter tre generasjoner monarker som har gått foran. Den arven må vernes. Samtidig må monarkiet utvikle seg i takt med det folkestyret det skal beskytte. Bare slik kan det bestå. Deres majesteter har nå arvet kongeriket Norge. Stortinget og det norske folk vil fra i dag se til deres majesteter som vårt naturlige samlingsmerke. I gode dager, men også i de vanskelige tidene.
0: Ja, du hørte lyd her fra talen stortingspresidenten holdt til den nye kongen på Stortinget for få minutter siden. Vi skal spille musikk på P1 før vi tar inn vår politiske kommentator Håvard Nyhus som var til stede på Stortinget. Først musikk fra Odd-Erik Lothe og Mighty Magnolias på NRK P1. Dette Rust.

0: Odd Erik Lothe og Mighty Magnolias på NRK P1. Du fikk rust her I dagens på NRK P1. Kong Håkon den 8. Har avlagt sin ed til Stortinget høytidlig ble det, og som vi har hørt dette tradisjoner som går helt tilbake til 1200-tallet. Og med oss nå direkte fra vandrehallen på Stortinget du politisk kommentator Håvard Nyhus, for du var til stede. Hvordan ble denne seremonien, Håvard?
1: Ja, nå går jeg kanskje litt ut av kommentatorrollen, men det var en mektig opplevelse, det må jeg si. Hårene reiste seg opp til flere ganger, og du kjente historiens tyngde skylle innover deg, så det var en høytidelig verd.

0: og rett og slett en stor opplevelse for min del.
1: Som vi vet så uteble dronning Mette Marit grunnet komplikasjoner etter transplantasjonen. Dronningen fikk nye lunger I sommer, men til stede var også dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, I tillegg til kong Håkon naturligvis. Hvordan ble de tatt imot, Håvard?
0: Med takknemlighet vil jeg vel si, men alt foregår jo I veldig stille og verdige former. Rett før dørene åpnet seg og de skulle tre inn her, så var det som man sier, man kunne høre en knappenål falle. Jeg holdt et ekstra øye med dronning Sonja, må jeg innrømme, kongemoren underveis. Jeg har hatt henne I tankene mine de siste dagene, og jeg synes det var veldig sterkt da vi sang kongesangen, og hun sang med. Det synes jeg var på kanskje det aller mest gripende øyeblikket der. Ellers så sto jo kronprinsesse Ingrid Alexandra ved Håkons side hele tiden. De sto jo oppe fremme I salen, mens prins Sverre Magnus og dronning Sonja sto nede ved stortingspresidenten.
1: Og denne edsavleggelsen kan jo synes som en formalitet, men den har jo også en viktig funksjon, Håvard, for den setter jo også grensene for monarken vår.
0: Ja, dette jo knesatt I paragraf 9 I grunnloven. Kongen skal komme og avlegge ed foran de folkevalgte, og det, symbolikken I det handler om at han skal stå til ansvar for folket. Dette en konge på folkets nåde. Og så vet vi også at det en del innslag av Gud og vår Herre I denne edsavleggelsen, så det jo på toppen av det kan vi si at det en konge av Guds nåde.
1: Så hørte vi stortingspresident Masud Gharahkhani. Hva slags tale holdt han til vår nye konge?
0: Han, jeg må først og fremst si, han en veldig god seremonimester. Han jo som skapt for denne rollen. Han holdt en varm og kjær tale, vil jeg si, hvor han takket kong Harald for hans tjeneste. Han kom blant annet inn på denne etterhvert mest ikoniske talen til kong Harald fra Dronningparken. Den fyller på dagen 10 år I dag, så det en viss symbolikk I det også. Det en slags lite vink fra historien der. Han sa rett ut at kong Harald ved hans lederskap har gjort Norge til et bedre land. Det var vel kanskje det som står igjen sterkest etter den talen.
1: Så kan du få ta på deg kommentatorrollen litt igjen, Håvard, for med edsavleggelsen jo kongen underlagt grunnloven og dermed folket gjennom Stortinget, og I tillegg så det jo kongen som holder statsråd med regjeringen. Si litt om dette samspillet vi har mellom slottet og politikken.
0: Monarkiet og politikken går jo opp I en høyere enhet I Norge. Det et tett samspill, det et symbiotisk forhold. Du nevnte kongen I statsråd, og så har du sånne anledninger som dette her. Vi vet jo også at alle stortingsrepresentanter inviteres til slott. Så dette har jo også et sånn sosialt aspekt, men det viktigste jo det konstitusjonelle. Kongen skal jo også underskrive på det som vedtas I kongen I statsråd. Jeg har en litt morsom historie om det. Den historien handler springer ut av en kald vinterdag, og det flere av stortingsrepresentantene samlet på slottet. Etter middagen så det en av de kvinnelige stortingsrepresentantene som kjenner på røyksuget. Og hun sniker seg ut på en av slottets terrasser. Hun gjør det, og I det hun ser opp, så ser hun til sin store forbauselse at der står jo allerede kong Harald og røyker. Så hun titter opp litt forfjamset og sier, «Neimen, det du som her?» Og da svarer kong Harald, «Ja, litt bedrøvet». Så legger han til, «Jeg skulle aldri ha undertegnet den røykeloven».
1: Han hadde humor, kongen vår.
0: Ja, han hadde det.
1: Ja. Nå du på vei ut av
0: stort. Men bare så det klart, når han undertegner disse lovene, så har jo det en symbolsk funksjon. Han vil jo aldri bruke den vetoretten.
1: Nei. Nå du på vei ut av Stortinget, Håvard Nyhus. Ikke alene, mange mennesker har tatt turen til Oslo sentrum for å få med seg det som skjer. Beskriv litt hvordan det ser ut I dag.
0: Det veldig mange mennesker her, og det blir vanskelig å finne sin vei, ser jeg. Og jeg skal jo rapportere på TV for NRK Fjernsyn også, så jeg får bare egentlig jobbe på her, og så får dere ønske meg lykke til.
1: Lykke til, Håvard Nyhus, på vei ut av Stortingsstudio og hastende mot TV-studio for å si mer om denne høytidlige seremonien du har fått høre også her I NRK P1.

0: musikk på P1 fra D-Sound, Feel Again.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Det mye som skjer rundt slottet om dagen, og I dag kan alle som ønsker det gå forbi kongens båre I slottskapellet for å ta farvel med kong Harald. Det åpner nå klokken 14. Markus Haugan klar.
2: Fin mulighet for å vise respekt og ta et lite farvel for begravelsen neste onsdag. Samtidig som han var en veldig, veldig fin konge som absolutt har vært å minnes I dag.
3: Hvilke forventninger har du til det som møter deg her inne nå?
2: Det nok en helt spesiell stemning der inne, så det blir selvfølgelig trist, men ser frem til å få det overstått også.
3: Hjelper det litt?
2: Ja, man føler at man står med andre I en sorg, så det veldig fint å se.
0: Sa Markus Haugan til intervjuer Martin Fjørtoft. Dette NRK P1, vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Vi nå første dag I høstmåned september, men det ventes nordisk sommerdag for noen I dag. Østlandet og Sørlandet blir varmest og har lange perioder med sol, temperaturen rett over 20 grader I ettermiddag. Oppholdsvær, men utover ettermiddagen regnbyge på Østlandet. Som kommer inn fra vest og går mot øst, lokalt med torden. Trolig ingen byger sør for Oslo. Sørlandet går stort sett klar av byger før sent I kveld eller natt til onsdag. På Vestlandet blir det skyet, enkelte regnbyger, økende nedbør I kveld. Vind fra sør, frisk bris på kysten og I fjellet. Ved Stad, stiv kuling. Trøndelag oppholdsvær I ettermiddag med tilskyende fra vest, regnbyger I kveld. Og I Nordland lettere vær utover ettermiddagen I sør, senere også I nord. Stigende temperatur utover dagen og lokalt godt over 15 grader. Troms og Finnmark, skyet og periode med regn, lite nedbør I Øst-Finnmark før til natten, vind fra nord eller nordøst, frisk bris på kysten.

0: Klokken 13.48, du fikk Oblonde på NRK P1 og låta som heter Hot Air Balloon, When the Summer's Over, her I dagens. Og vi skal ha litt andre nyheter nå og til Ukraina, for også I dag har det vært kraftig angrep I og rundt Kyiv. Minst 8 drept etter de russiske angrepene ifølge ordføreren I byen. Litt før sending så snakket jeg med korrespondent Fredrik Tombra, som da befant seg rett ved en boligblokk som ble truffet.
1: Ja, dette her fullt av ødeleggelser. Det rundt 30 leiligheter, I hvert fall som ganske utbrent og skadet som følge av at en såkalt Geran 4-drone, en av disse nye Shahed-modellene som har jetmotor og utrolig vanskelig for det ukrainske luftforsvaret å stanse akkurat nå, smalt inn rundt klokken 10 på høylys dag her I hovedstaden.
0: Mange liv skal ha gått tapt etter angrepene. Det totale skadeomfanget gjenstår å se, men hva forteller vittner om angrepene?
1: De som står her jeg står, de forteller jo ganske grusomme historier om naboer som løp gråtende ut av bygningen. Det veldig mange som ikke gjort rede for her. Eller de har ikke fått noen informasjon om hva som har skjedd med naboene. Jeg så flere ambulanser som forsvant ut. Og så fortalte en kvinne som bodde 2 leiligheter bortenfor en av de som fullstendig sort og ser ut til å ha fått ganske kraftige brandskader, at hun reagerte. Hun hørte en drone som kom nærmere, og I løpet av 3 sekunder så smalt det inn I naboleiligheten. Og det forteller noe om hvor lite reaksjonstid og hvor lite kontroll man har når det først kommer et sånt uforutsett angrep mot sivil bebyggelse.
0: Altså, krigen har jo rast I årevis, men noe har skjedd den siste tiden. Hva det som har endret seg?
1: Nei, denne sommeren har jo vært helt ekstrem. Altså, det ene jo at Ukraina mangler disse såkalte interceptorene for å skyte ned ballistiske missiler. Det har riddig som en mare, og det har gjort ekstremt stor skade på industri. Nå ser vi også at russerne har fått produsert opp en del droner som ukrainerne sliter med å stanse. Og de siste 5 døgnene så har det vært kontinuerlige angrep med disse små bølger. Ikke så mange om gangen, og de treffer mål litt her og der I byen. Og det som uvanlig at de også klarer å treffe ganske tett på sentrum der de tidligere stort sett har måttet holde seg unna fordi luftforsvaret såpass sterkt. Så det har vært en dramatisk utvikling, spesielt for hovedstaden, men også en by som Odessa, som har sett at det har blitt gjennomført ganske store og mange angrep I løpet av sommeren.
0: Hva slags offentlig samtale har denne eskaleringen utløst da I Ukraina?
1: Nei, foreløpig så det man ser at det en økt frykt, og det sånn at myndighetene forsøker fortsatt å holde tilbake en del informasjon om hva det som ble truffet av varehus og lagre, og spesielt det som har med militær industri å gjøre. Det gjør at det ikke alt som kommer fram, men folk begynner å bli ganske urolig, fordi man ser at korneksporten, den eksisterer nesten ikke som følge av at havnen I Odessa stengt. Enkelte steder ser man at det mangler varer I butikkene fordi de har sprengt varehus. Dette her gir grunn til bekymring før en vinter som kommer til å bli lang. Og der man også ser for seg at russerne kommer til å begynne å bombe energi og den type infrastruktur om ikke så lenge.
0: Altså, vi leser at enkelte dager så har flyalarmen gått opp til 12 ganger I Kyiv, blant annet som følge av disse nye jetdrevne dronene. Hvordan det, og hva fører det til blant folk?
1: Nei, det faktisk ganske surrealistisk, for jeg har vært borte I at de alarmene har gått ganske ofte, men at de går så ofte 5-6 dager I strekk, det uhyre spesielt. Det førte I starten til ganske store forsinkelser på jernbanenettet og også på metroen, lange køer I trafikken. Det ser ut at de har klart å håndtere bra etter hvert, men det gjør jo også at butikker og sånn må stenge ned enkelte steder på grunn av flyalarmen, og ting de går ikke helt som normalt lenger. Da. Det en veldig spesiell stemning I denne byen nå.
0: Som du nevnte så har russiske raketter og droner de siste ukene siktet seg inn på varehus og lagre for større ukrainske kjeder blant annet. Det samme gjør jo Ukraina mot russiske mål. Hva ønsker partene å oppnå med denne strategien?
1: Jeg tror partene jakter jo sine egne strategiske mål, men det er ganske likt. De ønsker å rett og slett kvele, strupe, ødelegge økonomien til motparten, gjøre det så økonomisk tungt at de rett og slett må gi seg, eller at de ser seg tjent med å få en umiddelbar slutt på krigen. Og akkurat nå så treffes det ganske mye på begge sider, men Ukraina har hastverk på med å finne løsninger som kan bidra til å forsvare dem mot disse dronene og missiler, for ødeleggelsene er ganske enorme nå.
0: I dag er første høstdag. Hvordan ser ukrainerne for seg tiden de har i vente?
1: De ser veldig, veldig tungt på det. Det er første høstdag i dag. Det betyr at det er 3 måneder til vinteren, og vinteren den var ganske tung i fjor, spesielt fordi at det var iskaldt ute. Nå ser man jo da for seg at man kan gjøre enda større skader mot kraftverk og ting som produserer varme og energi, strømforsyningen. Og det gjør at man går inn i vinteren med ganske stor pessimisme. Og så er man ikke helt der ennå. Man håper jo at man skal finne løsninger her på de problemene som har oppstått. Men det er ikke så veldig mange som er optimistiske rundt akkurat det nå.
0: Sånn er det i Kyiv. Du står foran en boligblokk som ble truffet i nattens angrep. Korrespondent Fredrik Tomra, takk for at du var med oss fra Ukraina.

0: Siste låt ut denne nyhetstimen fikk du av John Parr og hans St. Elmo's Fire, som var låta som var låta til filmen ved samme navn, som utkom en gang på midten av 80-tallet. Dagens er slutt for I dag. De som var med å lage den helt spesielle utgaven Jon Arne Hoff Johansen Elisabeth Skarru. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylenan, og vi tilbake I rallen din til samme tid I morgen. Men nå har klokken blitt 14, og I nyhetene nå, Hanna Kolås, handler det om dette historiske øyeblikket I Stortinget I ettermiddag.
1: Kong Håkon blei møtt med jubel fra folket da han kom ut for Stortinget etter eidsavlegginga. Kong Håkon ga I dag sitt løfte om å regjere I tråd med grunnloven foran representantene på Stortinget.
2: Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge I overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles I tråd med de oppgavene landet I framtiden vil stå overfor.
1: Både kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja var til stades I Stortinget. Kongen kjørte fram og tilbake fra slottet I åpen bil nedover Karl Johan, mens han vinket til folkemengder som hadde møtt opp. Dykk overtar ei tung, men enestående arv, det sa stortingspresident Masud Gharahkhani I sin tale til Norges nye kongepar under seremonien I Stortinget.
3: Deres majesteter har nå arvet kongeriket Norge. Med dette ansvaret følger det store forventninger. Forventninger til kong Håkon den 8. Som statsoverhode, som monark og som medmenneske. Og vi ikke I tvil. Kongen står usedvanlig godt rustet til å møte disse forventningene, både personlig og menneskelig. De valg deres majestet har gjort som kronprins viser en monark som forberedt på å forme og fylle rollen I pakt med vår egen tid, sammen med dronning Mette Marit og alltid I nærhet til folket.
1: Og nå klokka 14 åpner Slottskapellet for at folk kan gå forbi kong Haralds kiste. Det skal være åpen noen timer hver dag frem til tirsdag om en veke, som dagen før gravferden. I formiddag møtte NRK en av de første I køa, Markus Haugan, som har reist ifra Kristiansand.
4: Fin mulighet for å vise respekt og ta et lite farvel for begravelsen neste onsdag. Han var en veldig, veldig fin konge som absolutt har vært å minnes I dag.
5: Hvilke forventninger har du til det som møter deg her inne nå?
4: Det nok en helt spesiell stemning der inne, så det blir selvfølgelig trist, men jeg ser frem til å få det overstått også.
1: Reporter på Slottsplassen var Martin Fjørtoft, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.

0: falsett og tette vokalharmonier som vel bare The Big G's kan gjøre det. Barry, Robin og Morris her I You Win Again, en 80-tallsklassiker fra ditt ikoniske bandet som Sara husker fra veldig lite av.
1: Ja, men husker det jo still going strong, så dette her jo Slegers den dag I dag det.
0: Det godt å høre igjen gode gamle gutter fra The Bee Gees. Sara, Louise Roaldseth og Allan Eikrem I studio fram til klokka 17 I ettermiddag. Det på en måte det vi kan love. Kong Håkon, han var jo I Stortinget for en time siden og lovte veldig mye mer enn det vi I stand til, og godt jo for så vidt det. Ja.
1: Vi har folk på lag. Vi har reporterer som skal ut på tur, så hold dere her, folkens, for både godt selskap og på oppdatering på hva som skjer rundt omkring I fylket
0: vårt. Helt nylig, husk at postboksen vår også åpen, så det bare å hives over den også hvis du har ting på hjertet.

0: Emilie, hallo, hva det er med neste stasjon?
1: Du har helt sikkert lagt merke til at det står 1. september på kalenderen i dag. Høst vil du kanskje tenke, men det er jo noe helt annet også som foregår på dynedagen. Mange ting for øvrig, men det er slik at den 1. september hvert år er den nasjonale bibliotekdagen i Norge. En dag som arrangeres av Norsk Bibliotekforening for å løfte fram bibliotekens rolle i samfunnet, skape blest om disse og det arbeid som gjøres for lokalsamfunn og innbyggere. Og hva tror dere vi har gjort da i den anledning?
0: Ja, jeg kan svare. Vi har sendt vår reporter til et bibliotek selvsagt i dag, så vi skal dit rett etter Giske.

0: australiske bandet med samme navn og den nyeste låta fra gjengen der August Came.
1: Det tirsdag i dag, 1. september, og det betyr at det også nasjonalbibliotekdag. Og det betyr, Ivar, at du tok det rett og slett en tur til et bibliotek. Du, stemmer ikke det?
2: Det helt korrekt. Jeg har reist til Moa. På kjøpesenteret på Moa det nemlig et bibliotek. Modern bibliotek kan være på et kjøpesenter til og med. Gratulerer med dagen, Karin Nestad.
3: Gratulerer med årets bibliotekdag, den nasjonale bibliotekdagen på 1. september.
2: Du er avdelingsleder, det heter her på Moa bibliotek.
3: Ja, vi kan kalle om med det.
2: Ja. Jeg har mange avdelinger i Ålesund kommune.
3: Det stemmer.
2: Ja, ja. Nå står vi her midt i det store rommet i biblioteket, midt i barneavdelingen. Masse barnebøker rundt oss. Her henger ting ned fra taket. Her en del folk som sitter rundt om og leser. Og det ikke så stilt som det var i gamle dager på et bibliotek.
3: Nei, det lov å snakke i biblioteket, men det også lov å vise hensyn når en snakker. Så det ikke sånn veldig hysj-hysj. Men vi bruker å si at å springe og rope, det ikke så greit.
2: Du, det mer folk enn vanlig på... Nei, folk vet kanskje ikke at det nasjonalbibliotekdag i dag.
3: Det ikke sikkert alle vet at det nasjonalbibliotekdag. Det kan nok stemme. Men det jamt med folk i biblioteket og i Moa biblioteket. Vi har hatt mye besøk i sommer. Dårlig vær, det jo bra bibliotekvær, og det har vi erfart til fulle.
2: Du, dere ligger også, som nevnt, midt i et kjøpesenter på Moa. For noen år siden ville jeg tenkt at det var veldig spesielt. Men det kanskje ikke så spesielt lenger?
3: Det ikke så spesielt nå lenger. Det har vært en trend de siste 10, kanskje lenger, årene om at med fokus på at biblioteket må være tilgjengelig, at det må være nær der folk for da vil det også... De som skal og vil på biblioteket, de kommer seg dit, men så plutselig, de som ikke hadde tenkt det, de ser at, oi, her var det visst noe, og så sjekker han ut biblioteket. Og det ser vi veldig mye av her på Moa.
2: Du, jeg vet at du har lang fortid i bibliotekbransjen. Flere ti år. Du sa 40.
3: Det stemmer. Jeg har faktisk jobbet 40 år i Folkebibliotek. Og da har det skjedd mye på de 40 årene, som ellers i samfunnet.
2: Ja, ikke sant? Ja. Så hva den største forandringen, vil du si, siden du begynte i bibliotek for 40 år siden til nå?
3: Det mange ting, og det som gjelder samfunnet ellers med at vi mer digitale, spiller nå en ganske stor rolle, men noen av disse kjernetingene med at vi faktisk låner ut bøker, at det fokus på kunnskap, det det samme, men så det mye som har endret seg, ja.
2: Men ja, altså, vi ser jo de fysiske gode gamle bøkene står jo her på rekke og rad i hyllene. Men det andre medium som er blitt kanskje like viktige?
3: Ja, det jo det at vi nå tilbyr e-bøker både på lyd og på skjerm. Vi må jo tilby det også, sånn som vi lever i, og det gjør vi. Ja. Så det mye som har endret seg på det området.
2: Vi starter med å si gratulerer med dagen. Dere skal vel feire det på en vis i dag?
3: Ja, vi skal feire den nasjonale bibliotekdagen. I Ålesundsbiblioteket så gjør vi det mellom annet her på Moa. Så gjør vi i kveld, har vi et arrangement klokka 6. Da det Ålesund og Moa som samarbeider, og der skal vi presentere arrangement og forfatterbesøk som skal skje i kveld, og så skal vi ha en presentasjon av bøker som nominert til bibliotekets litteraturpris. Og det forhåpentligvis så kan det være litt til inspirasjon. Det noen av de ansatte som skal snakke litt om bøker og presentere dem, og så går det an å være med å stemme fram og en av de bøkene. Og så inviterer vi også eller stiller oss til disposisjon for folk som kanskje har lyst til å være med i lesegruppe, så det dagen for å oppsøke biblioteket og melde seg, så kan vi være kanskje koble sammen folk som kan være interessert og bidra til med tips om det å være i en sånn gruppe og skaffe bøker. Og så blir det kake til alle. Det ikke hver dag på
2: biblioteket. Tør dere kake inne på et bibliotek?
3: I dag gjør vi det. Vi tar sjansen.
2: Unntakstilstand.
3: Nei, det hyggelig å feire på den måten. Det synes vi stas.
2: Dere i biblioteket har Syns dere er blitt veldig flinke til å arrangere ting og ha aktiviteter og sånt. Hvorfor er det viktig for dere?
3: Det er viktig fordi at vi trenger møteplasser i samfunnet. Det er det mange som er opptatt av. Og så trenger, vi skal biblioteket også ikke bare låne ut de fine og interessante bøkene, men de skal også kunne presentere, ha levende møte mellom forfattere og formidlere, der folk kan oppleve, ha opplevelser også. Og dette er det jo blitt mer fokus på de siste 10-15 årene. Absolutt, så det har skjedd mye endring.
2: Karin Nesdal, takk for at jeg fikk komme innom på Moa bibliotek. Dere får ha en fin feiring. Et marsipankake med måte. Og leve boka, skal vi si det.
3: Leve boka, og takk for praten.
0: Marsipankake med måte, ja. Det var Ivar Eidheim, det som hadde stått innom biblioteket på Moa i anledning den nasjonale bibliotekdagen. Og det, Sara, kan være en fin anledning for oss alle til å stikke en ekstra tur innom biblioteket. Og så er det bare å kontakte ditt lokale bibliotek, så kan du sikkert få vite hva som skjer der, for det er mange forskjellige arrangement rundt omkring på biblioteket i dag.
1: Så absolutt.

0: Until I Found You heter låta, signert Steven Sanchez her I P1. Det første august, nei det litt kjent, det første september, vi akkurat ferdig med august. Alltid vanskelig den dagen du skal bla over kalenderen ditt her. Men det betyr jo at for veldig mange av oss jo sånn sommeren på en måte slutt da. Og det kanskje forskjellige måter, skjønner jeg, å minnes den sommeren på.
1: Ja, for noen ting, selv om det har skjedd på sommerferie, kan jo bli en liten sånn følgetong. Jeg festet meg litt ved en sak som Aura Avis har på nettsidene sine I dag. For de har plukket opp noen litt spesielle skademeldinger som et forsikringsselskap har fått inn etter sommerferien. Selv om da de fleste henvendelser gjelder disse vanlige tingene, sykdom eller tjuveri eller sånn, så det noen ting som stikker seg litt ut.
0: Nå kjenner jeg at jeg blir litt grann spent.
1: Ja. Har du vært borte I at et rådyr har kommet og spist opp togbilletten din?
0: Nei.
1: Nei. Har du trengt muldyrtransport ned fra et fjell I forbindelse med at du kanskje har brøt en fot?
0: Nei.
1: Nei. Har du da blitt angrepet av en kråke såpass at du har søkt erstatning for ødelagte klær?
0: Ikke enda, nei.
1: Her flere sånne tilfeller da. Og det som kanskje overrasket meg mest, det var da det står om et par som bestemte seg for å nakenbade. Så blir det da, ifølge denne her forsikringsskademeldingen, oppdaget av grunneier. Han så deg, kastet klærne der da I vattnet, og der lå den mobiltelefonen. Den ble ødelagt. Og gladmeldingen her at de fikk jo erstatning.
0: Sier du det, ja?
1: Ja. Så her noen ferieminner her altså. Og Allan, det sikkert folk ute I våre sitt fylke som har opplevd, kanskje ikke akkurat at et rådyr har spist togbilletten, men kanskje noe I samme leia. Hvis du har noe, ja, da radioappen plassen, folkens. Jeg trekker så godt på smilbåndet det her, at vi hører gjerne flere lignende historier.
0: Finn fram appen NRK Radio Finn etter middagssendingen fra Møre og Romsdal, så skriver du gjerne til oss der. Vi vil jo at Sara skal smile ekstra godt utover etter middagen. Her Jan Ove som mange kjenner fra Kaisers Orkestra, her på egen hånd med Marlene.

0: Gjenhør med Spice Girls, der To Become One. Vi skal ta med oss en lokal nyhetsoversikt nå.
1: Politiet har til nå gjennomført en rekke avhør i forbindelse med dødsulykka i Molde i starten av august, der en 16 år gammel jente omkom. Det opplyser politiadvokat Elias Undersåker Enga. Politiet venter fortsatt på en rekke tekniske undersøkelser, blant annet av bilen. En 18 år gammel mann er sikta etter ulykka. Han erkjenner ikke straffskyld. Politiet sier at det på dette tidspunktet er for tidlig å konkludere rundt årsak til ulykka, men de mistenker at hastighet var en medvirkende årsak.
0: På grunn av Hans Majestet Kong Haralds bortgang så har politiet i Møre og Romsdal besluttet å avlyse åpningen av Vanylven politistasjon. Stasjonen har tidligere vært på Rådhuset, men flyttet nå inn i moderne og nyoppussa lokaler i kombisenteret på Fiskå. Og i stedet for den offisielle åpningen 4. september så blir det en markering 17. september i forbindelse med åpen dag for publikum. Det melder Sunnmørsposten.
1: Åpning av brua i Brunsvika i Kristiansund er utsatt. Kommunen opplyser at forsinkelsen skyldes trøbbel med skjøten i asfalten mellom veien og brua. Entreprenøren jobber nå med å løse problemet og håper å åpne brua om kort tid.
0: Da skal vi til været i Møre og Romsdal. Vi henvender oss til meteorolog Lars Andreas Selberg for å finne ut hva vi har i vente utover ettermiddagen og kvelden.
2: Nei, det er et lavtrykk som ligger ute i havet i vest. Det beveger seg nordøstover mot oss. Ikke så veldig mye vind akkurat i dag da, men ja, ligger på en sørvest periodevis frisk.

0: bris på kysten, og så er det en sånn skya, delvis skya, perioder med litt regn, så det ikke så veldig mye spennende som skjer.
1: Hva sier prognosen om morgendagen?
0: Morgendagen så begynner dette her lavtrykket å nærme seg ganske mye, da, så det går inn i norske havet, og da får en økning til sørvest, liten og periodevis stiv kuling, kan faktisk komme opp i sterk kuling på kysten også, og da fortsetter med en sånn skya, delvis skya, og så perioder med regn. Det er en viss fare for noe torden og ute på ettermiddagen i morgen.
2: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Gym fra Jo Nesbø og de der tittelkuttet der på det tredje albumet som de der ga ut for nøyaktig 30 år siden I 1996. Vi skal fra gymmen ut I verden, for det jo slik da at kongen skal sees til hvile onsdag I neste uke, kong Harald der altså, og frem til det så skal det flagges på halvstang ved alle offentlige bygg.
1: Og det litt av en jobb å skulle heise opp og ned alle flagger hver eneste dag. Kollega Tore Ellingsæter var ute og møtte en av de som utfører dine oppgaver I Ålesund.
2: Det den første dagen I september, og vi ute sammen med en vaktmester I Ålesund kommune, og Tor Arne Ryste. Du har noen litt spesielle oppdrag nå disse dagene her. Hva det du gjør?
3: Disse dagene så må jeg opp og fyre opp flagget på halv stangen på grunn av Kong Harald sin bortgang frem til Hanna og gravlegging.
2: Og det en jobb som du og andre gjør, og så tenker jeg da at dette her jo noe som, ja du har en ganske lang reiserute I dag, du mange plasser du skal innom som tilhører kommunen.
3: Ja da, jeg har fire bygg som jeg skal henge opp på da, vi fem stykk, så har fire, cirka fire til fem bygg hver da.
2: Hva slags bygg du opp flagget på?
3: Jeg har oppe flagg på Hatlandet Musikkskolen og på Larsgården skole og Voldsdalen skole.
2: Blir du litt sånn andektig? Tenker du på hva dette handler om når du gjør denne jobben her?
3: Ja da, det må nå være oppe til noenlunde riktig tid da. Jeg klarer ikke å få alt på samme tid, men jeg synes nå det en fin måte å hedre kongen på, så...
2: Skal dette her pågå helt frem til gravferden, eller vet du det?
3: Ja, det vel frem til dagen han gravlegges. Da blir det litt andre rutiner, sånn jeg har forstått det.
2: Hvordan har du opplevd denne tiden nå etter at kong Harald døde? Da?
3: Nei, det har vært selvfølgelig trist. Og sånne ting skjer, det alltid veldig trist. Men jeg tror det har vært en fin periode også på en måte for folket. Så.
2: Men det ikke bare å ha opp et flagg på halvstang. Kan du si litt hvordan du gjør det?
3: Ja, da må jeg fire det helt opp til toppen, og så tar jeg cirka ned tre kvart jeg sier at det skal henge da. Så det ikke alltid like lett å se hvor det havner, om det helt riktig, men prøver på det da.
2: Ja, men skal ikke forstyrre deg mer. Du det ganske travelt. Du skal hive inn I bilen som står Ålesund kommunale eiendom KF på, og så skal enda flere flagg opp på halvstang.
1: Ja, det var kollega Tore Ellingsæter som var ute og møtte på en som skulle heise opp og ned flagget.

0: Eilis var det med låta Ser det klart.
1: For en liten stund siden så tikket det inn melding om at 18 mennesker reddet i internasjonalt farvann og brakt ombord i Leger uten grenser sin redningsbåt Øyvon i Middelhavet. Og når jeg da sier Øyvon, så det kanskje noen som begynner å tenke at det hørtes kjent ut, for Øyvon var faktisk ambulansebåt i Møre og Romsdal mellom 1996 og 2022. Leger uten grenser kjøpte båten i fjor, og den ble i november satt inn i søk- og redningsarbeid i sentrale deler av Middelhavet, og da kan det bli slik som det ble i dag da, at den var med å redde 18 mennesker. Så Øyvon er fortsatt i tjeneste og gjør nytte for seg et godt stykke unna Møre og Romsdal.
0: Straks NRK Nyheter her på kanalen, men før den tid så skal du få Espen, Linn og Hanna sin låt Unloved.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Det en lang kø utenfor slottet etter at slottskapellet I dag åpner for at folk kan ta et siste farvel ved konge Haralds båre. En av de første som var inne var Vera Dybwad, og det var ikke første gang hun tok farvel med en konge.
1: Ja, det veldig høytidelig hver eneste gang. Jeg har vært med på både kong Håkon 7. Og kong Olav og kong Harald. Men jeg håper at det den siste gangen, for jeg håper at kong Håkon den 8. Kommer til å leve lenge. Lenge leve, mye lenger enn meg.
2: Kan du fortelle litt om stemningen der inne?
3: Ja, det var veldig, veldig høytidelig og vakkert pyntet og utrolig rørende. Veldig glad for at jeg tok denne her avgjørelsen. Og akkurat I dag, jeg fikk stå I kø med dem. Vi fikk fantastiske menneskemøter også I køen, så still dere opp I kø og... Det går fort når man først har åpnet.
0: Det sa Evy Kasset Røsten til reporter Kristoffer Sandøy. Og de lange køene til Slottskapellet, det store oppmøtet på Slottsplassen og blomsternedleggelsene landet rundt, viser hvor mye kongehuset betyr for det norske folk, det sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
4: Og det et av paradoksene til et kongehus jo at det også styrker seg når noen dør, og det et tronskifte. Det det akkurat som hele relasjonen lades med ny mening, og både historikken og de lange linjene, som jo hele poenget med et kongedømme, får jo enda et lite stykke.
0: Og kong Håkon ble møtt med jubel fra folket da han kom ut fra Stortinget etter eidsavlegginga. Kongen ga I ettermiddag sitt løfte om å regjere I tråd med grunnloven foran representantene på Stortinget. Både kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja var til stades I Stortinget. Det var ikke dronning Mette Marit grunnet helsesituasjonen henner. Kongen kjørte frem og tilbake fra slottet I åpen bil på Karl Johan, mens han vinket til folkemengder som hadde møtt opp. Andre nyheter nå, det fremdeles fare for togstreik fra I morgen tidlig av om partene ikke blir enige hos riksmekleren innan midnatt. Striden handler om arbeidstid og lønn, og over 130 medlemmer står klare til å ta på seg streikevestene. Harastrama blir eventuelt togtrafikken på Østlandet. Så skal vi høre at I ettermiddag ble det klart at filmen Markens Grøde blir Norges Oscar-kandidat neste år. Dette filmen Norge sender til konkurransen om å bli beste internasjonale film under Oscar-utdelingen I Hollywood I mars I 2027. Filmen basert på Knut Hamsuns roman fra 1917 som ga han Nobelprisen, og filmen har premiere I høst. Det var nyhetene. Som du fikk av Hanna Kolås.
5: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Kylie Minogue og det som ga deg lov til å In Your Eyes her i P1 på denne tirsdags ettermiddagen i Møre og Romsdal. Sara Louise Roaldseth og Allan Eikrem er det som er sammen med deg i radioen din ettermiddagen, og vi setter umåtelig pris på at du er med oss.
1: Ja, vi står jo i et radiostudio, men hva gjør du, kjære lytter? Det lurer jeg jo stadig på, så hvis du har lyst til å fortelle oss hvordan du tilbringer dine tirsdags ettermiddagen, så gjør gjerne det, gå inn i NRK radioappen og finn send inn knappen der.
0: Det er jo den første dagen i september også, så det kan jo være spesielle tiltak man gjør i den anledning. Vil gjerne høre om det vi, så bare ta oppfordringen fra Sara og skriv til oss i appen. Så skal vi kose oss med musikk fra Simenvann i mellomtida. Denne låten her, den heter Riper i lakken.

Zimmermann fra Sandefjord gjør stor suksess om dagen. Låta her heter Riper I Lakken. Vi skal holde oss til den norske musikken her I NRK P1, og nå skal vi til og med hjem til vårt eget fylke, nærmere bestemt til Molde. Vi skal slippe til gjengen I Ganså, som kommer her med låta Bad Thoughts.

0: Gonzo der med vokalist Samuel Petersson. Låten heter Bad Thoughts.
1: I dag steiger priserne på drivstoff med flere kroner for literen, og det merker de godt, de som fylte tanken på Moa i Ålesund i formiddag. Og der var også reporter Øyvind Berge Sæbjørnsen på plass.
2: Dette var ikke mye du fylte på.
3: Nei, det ble ikke mer i dag. Det var kun for å komme seg til jobb i dag.
2: Hvorfor det da?
3: Nei, for det har jo gått opp så mye pris.
2: Ja, nå ble det, hvor mye? 7 liter og 216 kroner. Hva synes du om det?
3: Nei, heldigvis så kjører jeg elbil til vanlig, så det tenker jeg går helt fint akkurat i dag.
2: Så det var bare en liten sånn nødskvatt du fylte på?
3: Det var det.
2: Det er jo bare et par dager siden da, at prisen var rundt 20 kroner. Hva tenker du om det nå?
3: Ja, jeg skulle fylt for to dager siden, ser jeg nå, men det har ikke jeg fulgt med på, så da ble det sånn.
2: Er det greit da at det blir så høye priser?
3: Ja, det er jo ille for de som er nødt til å fylle jevnlig, da, tenker jeg, men da får man bare gå over til elbil da.
2: Ja, dette her kan nok bli en kostbar affære.
4: Ja, det ble nok, ja. Ble nok.
2: Ja, hva synes du om det da?
4: Håpløst. Ja, det. Vi som en oljenasjon, vi burde jo ha hatt billig drivstoff.
2: Du hamstret ikke i går eller før helga da, altså?
4: Nei, jeg gjorde ikke. Da må man handle seg plutselig mange flere dunker, eller store fat, eller det. Og så plutselig så bruker man ikke opp dieselet, og så blir det dieseldyr, og så det gikk bra.
2: Da ble det 2278 kroner for 81 liter.
4: Ja, brutalt. Så det, men jobben må gjøres.
2: Her står vi jo med en Benny Simonsen som driver og fyller diesel. Hva tenker du, er det blitt høyere priser i dag?
5: Føler du kanskje det litt unødvendig da? Fylte jo i går fordi at jeg så på nyheten at fra klokka 12 i dag så skulle det jo øke ganske bra. Så i går var, når jeg fylte i går så var det 19 kroner og noen av 30 øre literen og kjørte forbi i dag og da var det 28 kroner literen for dieselen.
2: Hva tror du dette her vil gå fremover da?
5: Jeg tror ikke det blir sånn kjempeproblem. Akkurat nå er det jo ikke tatt opp dette her på grunn av det som skjer rundt kongebegravelsen og den biten der. Men når Stortinget kommer på banen igjen så håper jeg at de tar tak i det og kanskje normaliserer priserne litt igjen.
4: Det blir full tank.
2: Ja, nå ser jeg... Tallet går fort opp her.
4: Ja, det gjør det. Vi har slått den nye avgiften nå, så det er sånn er det.
2: 25 liter og 700 kroner.
4: Ja, det er voldsomt det. Det er ikke lett for deg som driver business i dag.
2: Hva dere driver med da?
4: Nei, jeg driver med verktøy da, så for meg så er ikke dette her samme problemet. Men jeg tenker mest på de bøndene og ja, de som trenger drivstoff veldig mye i hverdagen sin. Da. Så er det voldsomme avgifter da.
2: Ja, det steg ganske mye over natta.
4: Ja, det gjorde det. Men... Vi kan jo takke oss selv litt, sånn. Vi har nå valgt å stemme frem dette her, da. Så sånn er det blitt.
2: er det noen fordeler med at man har høye priser og at man kanskje kjører mindre?
4: Det kan jo være det selvfølgelig, men klart det er mye som er avhengig av diesel og bensin, så mange kommer ikke seg unna heller, så mange trenger det for å kunne drive, så ja, nei, jeg synes det er litt voldsomt.
2: Ja, nå er det snart fullt det der.
4: Der begynte vi å nærme oss. Det var nesten 1700 kroner nå. 59 liter.
1: Til slutt her hørte vi Martin Helgesen, og det andre som fylte på Moa var Stine Tønnesen, Aril Mosan og Benny Simonsen. Og vår kollega, det var altså Øyvind Berge Sæbjørnsen.
0: Men det var slett ikke bare på Moa man kunne merke at det skjedde ting med drivstoffavgiften og tidens krav. Slår opp en sak fra Frey. Tømte tankene på Storbakken, står det på tidens krav. Folk strømmer til pumpen hos Halvdagen. Altbak Express på Frei mandag, altså før avgiften gikk opp igjen da. Lange kø og stor pågang gjorde at pumpene til slutt rett og slett gikk tomme.
1: Det ikke bare sunnmøringene som prøver å sikre seg en god deal, altså?
0: Tydeligvis ikke. Vi skal tilbake igjen til musikkens verden, avgiftsfritt, denne gangen fra The Weeknd. Her Bolton Earned It.

0: Og Earn It heter også låta fra The Weeknd.
1: Sara, jeg regner med du som alle oss andre har merket at det begynner å bli litt mørkere på kveldene.
0: Motvillig, ja.
1: Har du funnet fram fjernkontrollen etter sommeren og funnet fram til en serie eller to?
0: Ja, det jo altså, å si nei ville jo bare vært løgn.
1: Høsten jo gjerne høytid for å se på serier, og kanskje særlig blant våre venner filmpolitiet her I NRK. De har nå gått løs på kalenderen og sett litt på det som skal komme ut over høsten, og som grunn til å glede seg til. Nå ikke det alt som klart enda, og det vil nok komme flere spennende titler ut over høsten, men filmpolitigjengen liker å være tidlig ute. Så det har nå laget en helt subjektiv liste over seriene som vi bør glede oss ekstra til å se ut over høsten, og disse kan du nå lese om på nettsiden våre nrk.no.
0: God tips å få deg sikkert til ting man ja, aldri hadde tenkt at man skulle leite opp.
1: Det kan godt hende det. Du kan gå inn, Sara, og se
0: det.
1: Du har allerede begynt,
0: ja. Jeg har begynt å scrolle, ja.
1: Typisk, vet du. Ja, det skal være et øyeblikk.

0: Madden og Chris Holsten, All About You. Vi skal ta med oss en lokal nyhetsoppdatering nå I P1 I Møre og Romsdal.
1: Politiet har til nå gjennomført en rekke avhør I forbindelse med dødsulykka I Molde I starten av august, der en 16 år gammel jente omkom. Det opplyser politiadvokat Elias Undersåker Enga. Politiet venter fortsatt på en rekke tekniske undersøkelser, blant annet av bilen. En 18 år gammel mann siktet etter ulykka. Han erkjenner ikke straffskyld. Politiet sier at det på dette tidspunktet for tidlig å konkludere rundt årsak til ulykka, men de mistenker at hastighet var en medvirkende årsak.
0: En mann I 40-årene fra Sunnmøre tiltalt for grovt narkotikalovbrudd. Man skal ha solgt og oppbevart ulike narkotiske stoff som skal ha hatt en verdi på minimum 5 millioner kroner. Det kommer frem I en tiltale fra Sunnmøre tingrett. Politiet mener dette har skjedd over en periode på 10 år, og at det har skjedd som en del av en organisert kriminell gruppe. Torgeir Hovland Langva, den tiltalte sin advokat, sier man ikke erkjenne straffskyld.
1: Til helga inviterer statsforvalteren til statsborgerseremoni I Ålesund og Kristiansund. 1180 personer I Møre og Romsdal fikk statsborgerskap I fjor. Disse fra 86 ulike land. I år blir seremonien gjennomført I en tid preget av sorg etter hans majestet Kong Harald sin bortgang. Det vil ifølge statsforvalteren prege rammer rundt markeringene og gi anledning til ettertanke over de verdiene han gjennom et langt liv løftet fram som inkludering, respekt og samhold.
0: Så skal vi til været og til meteorolog Lars-Andreas Selberg. Prognosen for morgendagen preges av et lavt trykk.
2: Morgendagen så begynner dette lavtrykket å nærme seg ganske mye da, så det går inn I norske havet, og da får en økning til sørvest liten og periodevis stiv kuling, kan faktisk komme opp I sterk kuling på kysten også, og da fortsetter med en sånn skyer, delvis skyer, altså perioder med regn. Det en viss fare for noe torden og ute på etter.

0: nesten lokal, kan vi vel si om Synne Bo vokste opp 3-4 mil på motsatt side av fylkesgrensa til innlandet. Her fikk du lov til heldig.
1: Det Nasjonalbiblioteksdag I dag. Vi har jo tidligere I sendingen vært innom Moa bibliotek, og snart skal vi snakke med en som fått en ny jobb. Han skal få flere barn og unge til å oppdage gleden ved bøker.

0: Tyler, hva er det med Water?
1: Han vi skal møte nå har vært programleder, journalist, skuespiller og stemmen bak rekke lydbøker og karakterer. Nå har Fredrik Steen flyttet hjem til Nordvestlandet og tar fatt på en ny oppgave, nemlig å få flere barn og unge i Herøy til å oppdage gleden ved bøker og gode fortellinger. Fredrik Steen, gratulerer med ny jobb som leseinspirator i Herøy.
2: Ja, tusen takk. Er ikke det en flott titel? Den lover veldig mye, synes jeg.
1: Ja, hva føler du nå at den forplikter til?
2: Nei, nå er det slik at når jeg beveger meg nå ute i min nye heimkommune Herøy, så får jeg sånne fine anerkjennende nikk fra alle jeg passerer, så alle har lest i aviser at jeg er den nye leseinspiratoren, så nå kjenner jeg press her, altså. Men det er veldig kjekt. Og dette her blir jo på en måte en jobb jeg må lage mye selv i samarbeid med gode krefter i kommuner, da. Men jeg er jo helt overbevist om at det å kunne være interessert i bøker og bli grepet av en god historie som barn er utrolig viktig for både fantasi, kreativitet, menneskelig utvikling. Ja, det kan jeg snakke mye om også. Jeg tror det er veldig viktig å lære ungene å kunne sette ord på hva de føler og tenker. Det gjør det med å være språkbevisst, bruke fantasien, lære å uttrykke følelsene sine på en rett måte, slik at veien til å bruke knyttneven er mye kortere. Så enkelt er det.
0: Ja, men hva gjør konkret en leseinspirator? Hvordan ser en arbeidsdag ut?
2: Ja, det vet ikke jeg enda, fordi at dette her har jeg aldri gjort før. Så det er rett og slett å lage lesearrangement i samarbeid med både biblioteket og skoler og barnehager, og ha lesestunder rett og slett. Jeg skal lese for ungene, det gleder jeg meg veldig til, det har jeg gjort veldig mye før. Men i tillegg så vil jeg utfordre både ungene og andre kjende personer i kommuner. Kanskje vi plutselig en dag så får vi en politibetjent til å lese en spennende politibok, sant? Kanskje ordføreren kan lese. Jeg kommer til å utfordre veldig mange. I tillegg til at jeg vil utfordre ungene også til å kunne framføre ting for hverandre. Så her er det litt sånn at veien blir til mens den går. Og så må jeg bare kvile på de gode lærerkreftene som er i kommuner, og slik at vi i lag kan lage et opplegg som passer best mulig for alle, da.
1: Du, Fredrik Steen, hva legger du i ordet leseglede, og hvor viktig er det sett fra din synsvinkel?
2: Nei, nå kan jeg bare referere til mine egne unger, da, som er veldig flinke å lese, og det går altså ikke en dag uten at mine to yngste barn kommer bort til meg med enten et blad eller en bok og vil at jeg skal lese. Så jeg ser altså hvor grepende de blir ta det å kunne leve seg inn i en historie, og du ser hvordan hvordan fantasien og fargene og formen og alt bare begynner å komme med en gang jeg begynner å lese, så det er veldig fascinerende å se, særlig i dag når vi har så mange ferdigtygde svar og spel og skjermer og mobiltelefoner som bare gir oss til dopaminavhengig hele gjengen. Der framstår altså boka og fortellinga og eventyret som noe mye mer eksotisk og spennende. Og jeg vet når det selv at hvis jeg først blir grepet av en bok, så klarer ikke jeg å legge den fra meg. Da leser jeg ut den boka på en helg. Og så er det det jeg gjør den helga.
0: Ja, og det kjenner garantert mange seg igjen i, men det er sikkert noen som tenker, ja, men det er noe lett for deg å si da, hvis ungene kommer drassende med en bok og ber deg om å lese. Hvis du ikke har unger da, som kaster seg over bøkene frivillig, hva har du et tips da til deg?
2: Da tenker jeg at en rett sett må bare være forelder og si at, vet du hva, hver onsdag kveld så skal vi ha lesestunder fremover. Og så begynner vi med det. Så her er det foreldre som må gå føre med et godt eksempel her, og lage rutiner og tradisjoner på dette her, og så vil det komme etter hvert.
1: Jeg er sikker på at du, Fredrik Steen, kommer til å få opp leselysten i Herøy, men jeg lurer på, er det en bok eller en leseopplevelse fra din egen barndom som satte særlig spor?
2: Ja, så jeg jo liksom fra Anne-Katt Vestlig tid da, ikke sant? Vi hørte veldig mye på det på barnetimen for det minste, opplesing der. Selv så la seg veldig mye eventyr når jeg var liten. Jeg har en bok som fortsatt, ja, det, nå renner det på her. Hønemor gikk ut en dag.
0: Okay.
2: Den boka glemmer jeg aldri, og det var en veldig enkel historie, men den måtte altså mor mi og far min lese om igjen og om igjen og om igjen og om igjen. Og spesielt gøy var det på den siden der reven kom etter høna, men trakka opp på en rive, slik at den fikk da riveskaftet midt i snuten. Det var like gøy hver gang.
0: Ja, det høres
2: så den gjort et uslettelig inntrykk.
0: Et skikkelig sånn Donald Duck-øy blikk i den boka. Fredrik Sten, vi skal følge med. Nå blir det spennende å se om det blir både politifolk og ordførere som da inviterer til høytlesing. Lykke til da!
2: Tusen hjertelig takk, det blir veldig spennende.
1: Les inspirator i her i nå altså, Fredrik Sten. Vi skal videre til Ingebjørg Bratland, låta som kommer din vei heter Her og Nå.

0: Curie fra gjengen I Mister, Mister. Du fikk han her I NKP-en I Møre og Romsdal. 4:05, det tirsdag ettermiddag.
1: Og vi blir jo så glad når vi får melding fra dere lyttere om hva dere gjør på der ute. Og Anne Jonny, han innsåg at det ble regnklevær igjen på brydja, men han har tross alt 16 grader, så det helt, helt greit. Han planlegger en tur innom bakkeriet han nå, etter å ha tatt seg en fjelltur.
0: Hvor skal vi ta turen I løpet av den timen vi har igjen?
1: Nei, vi skal jo stå her. Så det mye kjekkere om flere sender oss melding om hva de driver med I denne middagen inn I NRK radioappen. Men vi har jo folk vi kan sende ut på ting. Tilknyttet oss, Allan, vi har en reporter.
0: Og vi skal nok sørge for å få Ivar ut på litt fart og spenning I løpet av den siste timen, der vi også får besøk av noen som skal få fart på dem som over 60, og det skal selvfølgelig bli en konkurranse som mange grunner til å henge på oss en stund til. Ikke minst all den fine P1-musikken, for eksempel din her fra Elton John, som skal ta oss med frem til nyhetene klokka 16. Dette Can You Feel the Love? Tonight.

0: NRK Nyheter klokka 16. Kong Håkon avga i dag sitt løfte om å regjere i tråd med grunnloven, og det skjedde foran et fullsatt storting.
1: Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møtet mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor.
0: Kongen ble kjørt fram og tilbake fra slottet i åpen bil, mens han vinket til folk som hadde møtt opp. Det er problematisk at politikerne har stanset den politiske debatten i forbindelse med kong Haralds dødsfall. Det mener professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Anine Kierulf. Partiene på Stortinget ble samme dag som kongen døde enige om såkalt borgfred, som varer fram til gravferden er over. Dermed er blant annet alle politiske utspill og debatter som ikke vurderes som strengt nødvendige satt på pause.
2: Både fordi det legger jo bånd på et offentlig ordskifte som er viktig, ikke minst politisk. Det er mange saker som foregår både innenlands og utenlands. Og det er jo også en litt sånn trist erklæring til det norske politiske ordskiftet. Det må kunne være sånn at vi utøver folkeskikk og tar hensyn til hverandre i en sørgeperiode, men samtidig holder debatten i gang.
3: Er det litt gammeldags?
2: Ja, vi har jo faktisk ikke noe presedens for det, så sånn sett så er det jo ganske nymotens. Men det er vel fordi vi famler litt i møte med denne type sorg. Vi har få tradisjoner og få ritualer og lite å ty til, og da kan det jo hende fra tid til annen at vi handler litt overilt.
0: Det sa Anine Kierulf til reporter Hilde Nilsson Ridola. En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse i neste uke. Blant de som har varslet at de kommer er Japans kronprins, Litauens president, Estlands president og det danske kongeparet. I ettermiddag ble det klart at filmen Markens grøde av Hans Petter Moland blir Norges Oscar-kandidat neste år. Filmen, som ennå ikke har hatt premiere, er basert på Knut Hamsuns roman fra 1917, som ga Hamsun Nobelprisen. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
4: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Demon Row, en låt som bland annat är skrevet av Espen Lind. Du hørte Bruises her i går ettermiddag, Møre og Romsdal. 16.07 tirsdags ettermiddag. En liten time igjen med Sara og Allan i radioen din.
1: Og det ska bli bland annat konkurranse. Jeg står faktisk og ser på nøtta som jeg hostet opp nå, Allan. Folket i Møre og Romsdal skal få brynt seg skikkelig denne ettermiddagen, så om dere ikke gjør noe annet de neste ja, cirka 20 minutter, så bare forbered dere på at vi skal få trimme de smågrå.
0: Er det slik at det er greit å finne fram skrivebok og
1: Ja, det ikke dumt. Det ikke dumt.
0: Ok, det kan være et lite hint. Du har noen minutter på det til å finne fram skrivesakene og en mobiltelefon, så kan du være med og løse Saras nøtt i ettermiddag. Og før vi kommer så langt, så skal det også handle om...
1: Du tenker på trening.
0: Ja.
1: Ja. Du tenker på noe som begynner på T.
0: Yes.
1: Og slutter på do.
0: Ja.
1: Det kan være en slags oppvarming til rebusen som kommer litt senere.
0: Det kan det faktisk være. Du kan tykke litt på den, og så kan du kose deg med stage dolls I mellomtida.

0: Kurt Nilsen var det med Going All In. Hva du står og leser på, Allan?
1: Reisebrev.
0: Ok.
1: det er jo det. Vi har fått reisebrev I appen NRK Radio. Det synes jeg var veldig kjekt. Det blitt Kristin som har skrevet til oss denne ettermiddagen. Og hun sender en helsing fra en gjeng med strandere som reiste på busstur på søndag. Første stopp, Førde, middag på Førde Hotel, tur videre til Bergen, to netter på hotell. I går, tur med fløybanen I strålende sol, Nei. Vandring rundt I byen etterpå. Var sikkert spesialbestilt den sola for I dag, eller regne Bergen, skrev hun. Så stopp I Førde på vei hjem, der begynte det å regne. Nå skriver hun, og så blir det strake veien hjem til stranda. Hilsen fra Britt-Kristin, Silje og 50 andre som Nei. Altså har sendt oss reisebrev.
0: Åh, kontakt! Ja, men ok, dette var hyggelig å høre Britt-Kristin, og da vet vi at Britt-Kristin, hun klar I radioappen, for det trengs nå, for nå tid for dagens konkurransehallen.
1: Ja, og da tror jeg at det grunn til å følge spesielt godt med I dag, for Sara har laget rebus.
0: Ja. Ja. Jeg har tatt utgangspunkt I at det den nasjonale bibliotekdagen I dag, så jeg vil fram til titelen på en kjent norsk bok ved hjelp av en rebus da. Du klar?
1: Men så klar som jeg kan bli, så håper jeg at dere får andre radioapparater også. Klar?
0: Her kommer rebusen. Administrativ enhet I Norge fra 1662 til 1918.
1: Du begynner der, ja.
0: Pluss motsatt av kvinne I bestemt form. Pluss S. Pluss avkom. Jeg ser du skriver fortsatt, Allan, da tar jeg den en gang til.
1: Gjør det, tusen takk.
0: Administrativ enhet I Norge fra 1662 til 1918, pluss motsatt av kvinne I bestemt form, pluss S, pluss avkom. Og voilà, skal du ha titelen på en kjent norsk bok.
1: Og hvis du bedre til å løse Sara sin rebus enn med, så kan du gå inn I appen NRK Radio og finne ettermiddagssendinga fra Møre og Romsdal. Der et felt der du kan skrive inn det du tror rett svar, samt navn, adresse og telefon. Du sender inn til oss, så du plutselig med I trekninga av dagens premie. Sara har et sånn veldig lurt smil nå.
0: Ja, lykke til, folkens!

0: Kristiansund, blant annet en knivepisode I august. Nordmøre og Romsdal tingrett peker på at det stor fare for at man begår nye lovbrudd om man løslates. Mannen erkjenner delvis skyld, men hevder han handler I nødverge, fordi folk fra et kriminelt miljø ute etter han. Det blir nå gjennomført en psykologisk vurdering av sikta.
1: En mann I 40-årene fra Sunnmøre tiltalt for et grovt narkotikalovbrudd. Mannen skal ha solgt og oppbevart forskjellige narkotiske stoff, som skal ha hatt en verdi på minimum 5 millioner kroner. Det kommer fram I en tiltale fra Sunnmøre tingrett. Politiet mener dette har skjedd over en periode på 10 år, og at det har skjedd som en del av en organisert kriminell gruppe. Torgeir Hovland Langva, den tiltalte sin advokat, sier man ikke erkjenner straffskyld.
0: Averøy bør trekke seg ut av destinasjonsselskapet Visit Nordmøre og Romsdal og kreve pengene tilbake. Det mener kommunedirektøren. Kommunen gikk inn I reiselivssamarbeidet I fjor etter en e-post som hevde at de ville bli nedprioritert hos Fylke og Innovasjon Norge om de sto utenfor. Senere viste det seg at Innovasjon Norge ikke hadde noen slike kriterier og at fylkeskommunen ikke hadde skrevne regler for praksisen. Kommunedirektøren ville derfor at kommunestyret styret neste uke hever den treårige avtalen.
1: Og nyheter fra Møre og Romsdal og resten av verden også finner du til enhver tid på nrk.no. Her nå så det tid for å se litt grann på været for morgendagen. Det meteorolog Lars-Andreas Helleberg som skal få hjelpe oss med den prognosen. Og stikkord for morgendagen lavtrykk.
2: Morgendagen så begynner dette lavtrykket å nærme seg ganske mye da, så det går inn I norske havet og da får en økning til sørvest liten og periodevis stiv kuling kan faktisk komme opp I sterk kuling på kysten også, og da fortsetter med en sånn skyer, delvis skyer, altså perioder med regn det en viss fare for noe torden og ute på ettermiddagen I morgen.
1: Hvis vi ser lenger fremover I uka da
2: Lenger fremover, per nå så ser jo det egentlig ut til at stor del av torsdagen kan bli ganske bra, og fredag, det lite nedbør og ja, muligheter for noe sol der. Temperaturene ser jo egentlig relativt bra ut, kan vel komme over 15 grader, og når man går inn mot helge så ser det ut til å være ustabilt, og det egentlig der det går I, det sånn lavtrykk som går igjennom, sen kan man få sånne enkeltdager med ganske bra vær, og en god del dager med regn.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Violet Road var det med A Piece of Paradise. For en liten stund siden så serverte Sara Louise sin hjemmelaga rebus for dagen. Dagens konkurranse, hvis du tør å komme litt nærmere her nå, Sara, så kan du se på siden her, på venstre siden min, at jeg har utløst et eller annet. Det har skjedd noe med hårfargen her.
1: Jeg tør ikke å si hva farger har blitt.
0: Grått.
1: Ja, ja.
0: Det skjedde fryktelig fort. Har du fått tak I noen som kunne, skal vi si, komme unna din rebusen uten grå hår?
1: Ja, det vet jeg ikke enda da, men rebusen var I alle fall administrativ enhet I Norge fra 1662 til 1918, pluss motsatt av kvinne I bestemt form, pluss S, pluss avkom. Og Ann-Helene Løvold, hva kom du fram til da?
2: Da kom jeg fram til Amtmannens døtre.
1: Visst gjorde du det. Dette fikk han Allan helt grå hår av. Synes du det var vanskelig?
2: Ikke så veldig faktisk I dag. Det var noe, som, noe gammelt som lå bak I bakhodet sikkert som kom fram der som jeg hørte om. Så da var det gjort på noen få minutter, gitt.
1: Herlig, det var ikke gjort for få minutter for han Allan I dag, men det, han har nye sjanser I morgen. Hva du gjør på I dag da, Ann-Helene?
2: Nei, nå var jeg akkurat på vei tilbake fra jobb. Jeg jobbet I Kristiansund og, nå, og bor på Averøy. Så jeg har hatt en sånn fin kjørevei nå fra Kristiansund til Langøya, da, flotteste plassen på Averøy, vet du.
1: Det så deilig når folk sier det om hjemplassen sin.
0: Du, hvordan vær og vind hos deg I dag?
2: Nei, nå har det jo vært ganske bra I dag. Sola har vært frem litt, og vi har en 15 grader, så det jo bra til å være sommeren I år.
1: Ja, så absolutt. Det en av toppdagene, det nesten. Kan bringe en sånn dag videre da, Ann-Helene, når det til og med været spiller på lag?
2: Nei, jeg har ikke så lagt så store planer. Skal hjem til morgen og se om jeg har laget middag, eller så får vi lage middag I lag. Og så ut og gå en liten tur, kanskje.
1: Ja. Jeg liker dere det. Tar dere en luftetur?
2: Ja.
1: Ja. Så kan jo du selvfølgelig finne frem Amtmanns døtre, lese litt igjen, se om du...
2: Ja, ja, jeg har sikkert måttet leste den en gang I tiden, men det sikkert lenge siden, for det kan ikke huske som kjæren,
1: nei. Nei, da får det bli dagens tips til alle på den nasjonale biblioteksdagen I dag. Ann-Helene Løvån, gratulerer med, som vinner av dagens konkurranse. Nyt resten av ettermiddagen og kvelden, da.
2: Det skal jeg gjøre, vet du.
0: Ha det godt.
2: Ha det bra. Takk skal du ha.
0: Hvis det nå skulle bli slik at Amtmanns døtre kommer opp på lesetoppen I Møre og Romsdal, så får du ta æren, Sara.
1: Kanskje.

0: Elin og Sofie der, barndomsdrøm het melodien. Men nå skal vi sjekke om det fart på vår reporter I ettermiddag.
1: Ja, det kan han, Ivar også. Driver med noe som minner om en barndomsdrøm, det tror jeg får involvere litt fart og spenning. Ivar, hvor du
2: Ja, hører dere den dramatiske musikken?
1: Ja. Yes.
2: Kanskje litt skrenselyd og sånn?
1: Ja.
2: Jeg på noe sett Ålesund Sim Racing, og her står altså fem racerbilsimulatorer på rekordrad. Her sitter det fem mann og kjører omkapp på bane, helt uten fare for liv og helse. Darius,
3: hei. God dagen.
2: God dag. Du må si etternavnet ditt.
3: Darius Halasevicius.
2: Halasevicius.
3: Ja, fra Litauen.
2: du driver go-kartbane borti Olsvika?
3: Ja, vi driver go-kartbane I Olsvika. Ja.
2: Men det jo fysiske godkarter med motor og bensinlukt
3: og alt det der. Det bensinmotor, ja.
2: Livsfarlige greier.
3: Nei, det ikke livsfarlig. Det alt. Det med stor sikkerhet,
2: ja. Men nå har du altså funnet på at du skal begynne med sånn liksom godkarter, på en måte.
3: Ja, vi prøver å finne noe nytt til å bli en ny opplevelse til Ålesund. Ja, til alle som liker motorsport.
2: Når vi ikke bra nok.
3: Ja, for å trene litt.
2: ja, altså det jo en liten reis kjørt I flere minutter her, og det nærmer seg slutten. Men det jo kanskje ikke det dummeste å drive og trene litt på simulator.
3: Ja, hvis du vil bli veldig god, så du må trene med simulator og go-kart, ja. Begge deler.
2: Litt billigere.
3: Ja, simulator mye billigere.
2: Billigere enn bensin.
3: Billigere, ja. I dagens bensinpriser, du sparer mye.
2: Spesielt I dag.
3: Spesielt I dag, ja.
2: Du, hvorfor det koster jo en del å lage til en sånn simulatorpakke som dette her?
3: Det ganske dyrt, egentlig. Jeg har ikke kalkulert hvor mange totalt, men det god del investering.
2: Jeg tør ikke å tenke på det.
3: Nei, dessverre. Jeg kan ikke sa priset nå I hodet, men det koster
2: mye. Ja, jeg skjønner. Men du, vi må snakke med disse her som kjører.
3: Ja,
2: og det
3: straks kan ferdig. Ta en go-kart masterklasse kjører.
2: Ja, det en senior her borte. Jeg skal se kanskje noen få sekunder til det ferdig.
3: Ja.
2: Da skal jeg få se noen Kenneth.
4: Ja, hei du.
2: Hei, etternavnet ditt, hva?
4: Kenneth Klemmensen.
2: Ja. Du jo en godt voksen mann.
4: Ja, da det. Par av 50 år, så driver på med go-kart og motorsport veldig artig, da.
2: Ja, men sånn simulator-greier, det jo bare tull I forhold til skikkelige saker, ikke det?
4: Nei, det veldig, veldig lærerikt, og det med reaksjonsevn, hvordan racing-linja blikket på hvor du kikker på banen, så det nok som kommer mer og mer, og du ser på Max Verstappen og alle disse store, de bruker fryktelig mye tid på sim nå.
2: Ja.
4: Så jeg prøver
2: å
4: prøve å holde følge med ungdommen på go-kartbanen, så jo dette her helt konger. Så, ja. Og I tillegg så jo kjempegøy og sosialt, så anbefales for det sterkeste.
2: Jeg greier variasjon fra ekte saker.
4: Ja, det jo mindre kostbart, og her får jo du mer tid, og det ikke så voldsomt hvis du krasjer her, så blir det mindre skruing. Så.
2: Vann du?
4: Nei, jeg tror ikke det. Jeg ble påkjørt. Jeg tror det var litt dirty driving her bak.
2: Ja, men du like heil heldigvis. Her, du sønnen hans, Kenneth?
5: Ja.
2: Ja. Gammel, du gammel, du?
5: 13.
2: Synes du det gøy?
5: Ja.
2: Du kjører skikkelig go-kart, mener du?
5: Ja.
2: Dette her like gøy, eller det nesten bare?
5: kjøre go-kart litt mer gøyere.
2: Ja, ok.
5: Fordi da får du kjenne på farten og sånn.
2: Ja, for her ikke noe G-krefter eller vind I fjeset.
5: Ja.
2: Kjør videre. God tur. Ja, her en mann til her, skal du
6: se. Yes, hallo.
2: Du, med en litt sånn seriøs go-kart
6: ja da.
2: Hobby. Nei, det
6: ja, jeg bedrev på I 10 år. Litt over 10 år, tror jeg. Ja.
2: Ok.
6: Jo. Nei, det er noe helt nytt, dette her, enn å kjøre go-kart. Hvis du har vært ned I Olsvika og testet der, så må man opp hit og teste her også.
2: Akkurat, okay, ja. Jeg synes det,
6: ja. Ja, jeg synes det.
2: Så for deg som en litt seriøs amatør, så dette her også tingen?
6: Absolutt. Det gøy, det går fort. Selv om du sitter helt I ro, så føles det ut som det går 300 km I timen.
2: Tror du en Darius får fylt hus her etter kort?
6: Absolutt.
2: Det er noen som vil kjøre dette her.
6: Ja. Så lenge folk får vite om at jeg her og sånn, så det et veldig bra tilbud I Olsund.
2: Ja. Du blir I hvert fall her.
6: Jeg kommer til å bli her. Så klart.
2: Ja. Kanskje jeg skal prøve med etter kort, eller kanskje jeg skal bare kjøre simulatorbil hjemme.
0: Det hørtes ut som du var et sted du trivdes veldig godt nå, Ivar.
2: Ja, veldig moro her. Det ser veldig moro ut. Jeg burde ha prøvd selv, men det ikke plass akkurat nå.
0: Husk at du skal på jobb i morgen, Ivar.
2: Må jeg det?
0: Yes!

0: Snö med bølger var det. Hos Ingeborg, dere tar straks over her på PN, og hva blir tema hos dere i dag?
1: I dag har vi lyst til å snakke om de små og store godene vi unner oss i hverdagen.
2: Ja, for det trenger jo ikke være noe svært og fancy. Det kan være den kaffekoppen du virkelig nyter, eller en lang dusj, eller kanskje noe litt større som du har gledet deg til lenge.
1: Akkurat, så hva er det folk der hjemme unner seg for at hverdagen skal bli litt ekstra god?
2: Det får vi høre mer om rett etter nyhetene.
3: Det gleder vi oss til, Hosse og Ingeborg, om noen få minutter rett etter nyhetene som du får klokka 17. Sara Louise Roaldseth og Allan Eikrem, takk og høflig for følge dine tirsdags ettermiddagen. Bli med oss også i morgen, både på morgenkvisten fra 6 til 9 og på ettermiddagen for oss i NRK Møre og Romsdal fra klokka 2. Nå så slipper vi til Lava og Randy Crawford, og så ønsker vi alle en heidundrende flott ettermiddag i det som jeg liker å kalle verdens vakreste fylke.
0: Der kommer han, ja.
3: Der kommer han, vet du.

0: NRK Nyheter klokka 17. Det har vært lange køer etter at Slottskapellet i dag åpnet for at folk kan komme og ta et siste farvel ved kong Haralds båre. Og så mange unge ønsker å ta farvel med kong Harald, det er det flere grunner til, sier landets yngste stortingsrepresentant Frøya Sjursæter fra MDG.
1: Jeg tror det er mange unge som kjenner at dette er en tid som preges av mye urolighet, både geopolitisk og også her hjemme i Norge og i våre egne liv, så jeg tror. For mange unge så har kong Harald representert stabilitet og har klart å hegne om de verdiene som er så veldig viktige for oss, som fellesskap og raushet og varme på en veldig god måte som jeg tror mange unge har satt pris på. Så jeg tror han har betydd mye for folk i alle generasjoner.
0: Også kronprinsesse Ingrid Alexandra har i dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere i samsvar med Norges konstitusjon og lover. Den skriftlige eden ble overlevert i ettermiddag. Eden er nødvendig for at kronprinsessen skal kunne lede statsråd og fungere som regent i sin fars fravær. Kong Haakon avla sin ed i Stortinget tidligere i dag. I 6 dager har Russland gjennomført store angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv, blant annet med raske jetdrevne droner. Folk er utslitte, og mange vurderer å forlate byen.
2: Det ryddes i Kyiv. I natt ble 12 personer drept og flere skadet i nye russiske angrep. I 6 dager har Russland angrepet med nye, raske, jetdrevne droner, også på dagen. I vinter vil vi flytte fordi det har blitt for tøft, sier Bodan til Reuters. 29-åringen bor i en av blokkene som ble rammet i natt. Det gjør også 28 år gamle Diana. Jeg vil ikke dra, men det er utmattende å ikke vite når neste angrep kommer, sier hun.
0: Sa utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Over 1000 mennesker er bekreftet døde etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og kinesisk kontrollerte Tibet. Det viser nye tall fra nepalske myndigheter. Nesten 4500 mennesker er savnet. Redningsmannskapet konsentrerer seg om blokkerte tunneller ved vannkraftverk, der en rekke arbeidere kan være innesperret. Partiene på Stortinget skal ha nye samtaler om den politiske borgfreden som partiene har pålagt seg selv etter kong Haralds død. Samtalene vil handle om hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare, ifølge NRKs kilder. Samme dag som kong Harald døde ble partiene enige om å vente med politiske utspill, leserinnlegg og debatter til etter begravelsen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er HC og Ingeborg.
4: Hallo, så stas at akkurat du hører radio nå.
3: Vi har masse å glede oss til de neste 2 timene.
4: Og jeg kjenner at jeg er skikkelig klar for tirsdag ettermiddag.
3: Da håper jeg du hjemme også er klar.
4: For nå starter vi.

0: Ja, det var stemning der hos Ramon I denne sangen. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Og det noe man kan unne seg.
0: Ja, det må jo være et gode hvis ikke man legger vekt på hvilket onde det blir dagen etterpå. For da du trøtt.
1: Det sant. Og det jo det vi snakker om I dag. Hva slags goder unner du deg I hverdagen? Jeg for eksempel, jeg skal innrømme at jeg kjøper en takeaway-kaffe på vei til jobb, selv om jeg vet at jeg har kaffe hjemme.
0: Ja.
1: Men det handler egentlig ikke om den kaffen, men det følelsen av at dagen starter litt ekstra bra.
0: Jeg enig med deg altså, men det blir ikke hver dag på meg.
1: Nei, det bra.
0: Ja. Nei, men altså, det ikke noe galt I det, for all del, og det jo veldig hyggelig, og du føler deg jo kanskje litt mondan. Du liksom nesten litt internasjonal, føler jeg, hvis du går en sånn takeaway-kaffe I hånda.
1: Ja, man føler at man går I New York og ja. Klekker på hælene og
0: nemlig,
1: på vei til noe viktig.
0: Ja, nemlig.
1: Ja. Hva med blomster inn I helga?
0: Ja, det jo en god gode og en veldig god vane å utsette sin kjære for, har jeg hørt andre sier å gjøre. Jeg var god på det før.
1: Ja, ja. Det har svekket litt med året.
0: Ja, det jo ikke bra. Takk for at du minnte meg på det.
1: Ja, neste helg.
0: Det skal jeg rette på allerede på fredag. Hvis du har lyst, så vi altså veldig glad for å høre fra deg I appen NRK Radio.
1: Ja, da så legger du inn nummeret ditt hvis du har lyst til å ta en prat ja, med oss.
0: Gjør for all del det, og spørsmålet altså, hva den lille goden du unner deg I hverdagen? Husk å få med telefonnummeret ditt hvis du vil at vi skal ringe. Så fint! I dag unner jeg meg min første fri ettermiddag på lenge etter mye jobbing. Folk søker kirkene, og da vil vi som jobber der ta godt imot dem. Har fått anledning I dag, og det var godt, sier Ola I Bodø Domkirke. Det var deg vel unnt med en fri ettermiddag nå da, Ola, og takk for innsatsen I dagene som har vært.
1: Ja.
0: Flott, vi gleder oss til å høre fra deg I appen NRK Radio, Finn, HC og Ingeborg, og trykk på knappen send inn.

0: Gabrielle var det som sang om bordet.
1: I dag så snakker vi om hva slags goder du der hjemme unner deg i hverdagen, og det kan være både store og små. Og i NRK radioappen der kan jo du sende inn dine tanker om det her, og Ragnhild, hun skriver: «Jeg unner meg lørdagsgodt hver dag hvis jeg vil. Jeg har jobbet i 40 år og stått på. Nå bestemmer jeg selv når det er lørdag.»
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Det er veldig fint.
1: Ja, jeg er så enig.
0: Ja, fortsett med det. Anonym skriver: «Hei, sånne store firkantede lakrisskarameller, lakriss fudge, det unner jeg meg nesten hver dag, for da går alt så mye bedre.»
1: Åh, det er veldig bra.
0: Mm-hmm.
1: Ja, men det er noe med det å bare få i seg litt sukker.
0: Ja, det sparker i gang det ene og det andre.
1: Ja. Thomas skriver: «Jeg unner meg å kjøpe ferdig middag på en tirsdag. Ikke fordi at jeg ikke kan lage mat, men fordi at jeg rett og slett ikke gidder. Det er utrolig deilig å betale seg ut av middagslaginga.»
0: Ja, den også. Det er bare det at skulle man betalt seg ut av alt man ikke likte, så hadde det ikke blitt mye penger igjen i lommeboka. Men jeg skjønner den, altså. Geir skriver: «I hverdagen, ja, når jeg har fri, unner jeg meg av og til å bare ligge under den gode dyna og nyte at jeg ikke skal noen ting. Gjerne i en hel time. Det kan jo kalles hverdagslykke.»
1: Ja, deilig da.
0: Ja, unn deg det, Geir.
1: Ja, gjør det. Lene skriver: «Jeg unner meg taxi hjem når det regner. Jeg kunne tatt bussen. Ja, orker ikke. 180 kroner for å slippe å komme hjem som en våt hund. Hvert hver krone.»
0: En investering nærmest.
1: Ja.
0: Trygve skriver at han unner seg et glass kaldt vann først, og så en god klem fra kona Astrid.
1: Og det var koselig.
0: Veldig.
1: Ja, men det er ikke så store ting, det trenger ikke å koste så mye. Et glass vann, det kan bety mye.
0: Ja, det er noe man skal unne seg.
1: Og en klem da.
0: To klemmer og et glass vann.
1: Ja.
0: Ja. Og så ser jeg at du har fått en melding fra Alvhild Ingeborg.
1: Ja.
0: Hun skriver: «Men Ingeborg, da, hvordan skal du da for eksempel vite når ølet er klart?» Og det er helt sikkert en respons på at du sa at ikke du hadde primstav.
1: Ja, for kan man se når ølet er klart på den?
0: Ja, hvis det er litt, ja, du kan for så vidt det, fordi at i norsk folketradisjon så var jo ølbrygging til jul lovpålagt. Altså du måtte brygge øl til jul. Ja. Så på 9. desember, hvis nok, da er det annadagen, bryggedagen. Der er det et kvinnehode, en saks eller en skjenkekanne, og det var den tradisjonelle dagen for å starte brygging av juleøl. Og så er det Thomasmesse 21. desember, og da skal ølet være klart. Og så vet jeg ikke om det er forskjellige primstaver, men ja, det er i hvert fall 9. desember og 21. desember på min. Og 25. desember, juledagen, så kan det også være et drikkehorn på primstaven.
1: Herlighet! Det var da gærlig for mye ting de får plass på den staven da.
0: Ja, ja, ja, ja. Og det er ikke alle som er like, altså, det skal nok sies det.
1: Ja, noen er sikkert større enn andre.
0: Ikke sant?
1: Nei, men så bra.
0: Da er det bare å fortsette å sende meldinger, og for all del, altså, skriv telefonnummeret ditt hvis du vil at vi skal ringe deg om et par minutter, kanskje.
1: Ja.
0: Dette er et sted hvor alt er mulig. Og akkurat nå er det mulig at vi får Tom Hugo med «Open Up Your Eyes».

0: Open up your eyes med Tom Hugo.
1: Det er så fint med musik, for da kan vi reise rundt i landet. Nå har vi Kristiansand en tur.
0: Ikke sant, det glade Sørlandet.
1: Ja, det er så fint, og den var du god på. Ja. Veldig gøy, det må vi gjøre mer. Ja, nå har vi fått en melding fra Balder.
0: Ja!
1: Balder forteller at han unner seg ekstra gode tomater.
0: Oh.
1: Gjerne en saftig biff-tomat når butikken har dem. Ingenting slår gode råvarer. Det er ekte hverdagslykke.
0: Åh, jeg er så enig.
1: Jeg er også, Balder, jeg er superenig. Og da tenker jeg at vi kan godt slå et lite slag for frukt- og grønt butikker. Altså butikker utenom de store kjedene som kan ha bognende tomatbord med mange forskjellige sorter. Og der kan du finne sånne tomater som det lukter tomat. Det etter å bare handlet i frukt og grønt i disse store kjedene, så hadde jeg nesten glemt hva det egentlig lukter av tomat. For jeg synes veldig mange av de ikke lukter noe, men hvis du da går til en fruktbutikk, grønnsaksbutikk, åh, det lukter tomat av hendene dine etterpå.
0: Ja, det er så sant. Det tenker jeg alltid på når jeg i de sydlige land.
1: Ja.
0: Som man kaller syden her i Norge.
1: Det den største land utlandet.
0: Så tenker jeg på at tomaten smaker jo alltid bedre i syden, men det er jo sikkert fordi at det er ordentlig råvare,
1: ja.
0: Og ikke sånn der tomat som du kjøper som er kanskje litt billigere, men smaker vann.
1: Ja, det er nettopp det.
0: Så jeg er helt enig i det.
1: Så gjør som Balder, unn deg ekstra gode tomater når du har anledning til det.
0: Ja.
1: Hilsen tomatgjengen.
0: Tomatgjengen.
1: Ja.
0: Thomas han skriver, vi skal unne oss å løpe New York Marathon sammen 1. november. Kona fyller 50 år neste år, og dette var gaven hun ønsket seg.
1: Åh.
0: Herlighet, så sprekt.
1: Gratulerer med dagen som kommer. Og da må vi i samme slengen si gratulerer til Hanna som har bursdag i dag.
0: Åh, gratulerer.
1: Hanna er på jobb, og der kjøper sjefen kake når noen har runddag. Men
0: yes.
1: Hanna ble jo bare 27, så hun fikk ikke kake.
0: Åh, ja. Men hun har, til,
1: ja, men hun har en kollega som fyller 60 i dag, så da ble det kake. Allikevel, det har de unnet seg på jobben til Hanna, og hun er nå lykkelig.
0: Åh, det er herlig. Kenneth skriver, jeg har unna meg en ny bil. Ingenting lukter så godt. Og det er jo så sant.
1: Ja.
0: Åh, ny bil, åh, det bare, du setter deg inn, alt er fresht, det er ikke noe støv eller sand mellom tæra.
1: Nei, det er bare godt det. Gratulerer med ny bil.
0: Ja, virkelig.
1: Der synes jeg vi fikk med oss en del av de godene man kan unne seg i hverdagen, og det ble faktisk alt fra kaffe og tomater til bil, så da føler jeg at vi er i mål.
0: Det er vi, og en ting til du der hjemme kan gjøre, det er å gå inn på NRK radioappen, for der har vi en avstemming. Der det står, er du god på å unne deg ting i hverdagen? Der kan du stemme enten ja, klart det, eller nei, venter til helgen.
1: Og hva vennegjengen mener, ja, det får vi vite om noen få minutter. Her er Lille Cæsar først.

0: Hun er bare 20 år gammel, Bella Kay fra Orlando I Florida, som vi hørte her.
1: Nydelig låt.
0: Ja, fin.
1: Du, ja. Vi har hatt en avstemning.
0: Det nettopp det vi har, og nå jeg nysgjerrig på resultatet.
1: Ja. Altså, spørsmålet var, du god på å unne deg ting I hverdagen? Og da det 79% som har skrevet ja, klart det.
0: Bra.
1: Det var godt. Så det da de 21 som sier nei, venter til helgen.
0: Ja. Ja, men altså det finns argumenter for begge sider, det gjør jo som regel det.
1: Ja, det gjør jo det. Hvis man venter til helgen, så kanskje det føles litt ekstra bra. Men så det jo noe med det at hverdagen kan jo bli litt grå hvis man ikke har de små lysglimtene.
0: Ja, det nettopp det. Nei, men da har vi fått resultatet. Tusen takk.
1: Ja, takk selv.
0: Og vi hopper lett og lekent videre til neste post på programmet.
1: Det gjør vi, for nå skal vi få oss en ny venn.
0: Det betyr at hvis du har lyst til å snakke med oss rett etter klokka 18 I dag, så det bare å sende oss en melding, og den finner du, altså meldingsknappen, I appen NRK Radio. Det står «Send inn» hos H.C. og Ingeborg.
1: Ja, og der vil vi altså vite hva du ble glad for I dag.
0: Ja, var det en liten ting som gjorde at du tenkte, jo, tross alt, litt opp og bakke for tiden, vanskelige tider, triste tider, men akkurat den lille tingen gjorde meg glad.
1: Ja, og skriv også litt om deg selv, og så kanskje vi ringer deg.
0: Ja, sørg for å være tilgjengelig når klokka blir 18. Det en forutsetning.
1: Ja.
0: Og så blir det premie.
1: Ja, det klart det blir premie.
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Så det ingen grunn til å la være.
1: Nei, send det inn I NRK Radio-appen.
0: Hyggelig prat blir det også. Og hyggelig blir det nå, her Dum Dum Boys.

Det lager Sør-Norge. Sånn at de som bor på Sørland og Østlandet, de går klar av disse, bortsett fra først på dagen, for da kan noen av bygene vi har I kveld henge igjen. Men de trekker etter hvert unna, og det blir stort sett opp oss for de fleste bygene stopper I vest og I Trøndelag. En del vind blir det, med liten kuling på kysten og I fjellet, og ved Stad enda mer, der det nok opp I sterk kuling. Ser vi nordover, så det en skydag I morgen. Det går regnbyger, men I Nordland, der får vi nok gløtt av sol, og temperaturen kommer så over 15, trolig ikke 20, men et sted mellom der vil de havne I Nordland I morgen. Og vind fra nord, med liten kuling, utsatte steder I Troms og Finnmark. På Spitsbergen, som I dag, grått, skiftende bris og litt regn eller yr.

0: knallpopplåt der, Carrie Hilson, I Like.
1: Jeg tror egentlig ikke at det finnes en bestemt dag hvor man våkner og tenker, nå er jeg voksen.
0: Nei, det tror jeg du er helt rett i.
1: Ja, fordi det kommer vel litt gradvis.
0: Ja, jeg har inntrykk av det. Jeg har lett for å si at jeg ikke har opplevd det enda, men det er klart, jeg har vel det. Men spørsmålet er, har man lyst til å bli oppfattet som voksen, eller har man ikke lyst til det? Jeg kjenner folk på 60 som ikke har lyst til å bli oppfattet som voksen, og så kjenner jeg 18-åringer som har veldig lyst til å ha det der voksenstempelet.
1: Føler du deg som voksen?
0: Nei.
1: Nei?
0: Noen få ganger. Jeg husker første gang jeg følte meg som voksen var vel da jeg tok opp første boliglånet mitt.
1: Ja.
0: Da merket jeg den der følelsen av at nå gjør du noe veldig skummelt som du må ta ansvar for og stå til rette for i 25 år fremover. Og det skjedde i 1991, tror jeg, første gang.
1: Jeg tok meg selv her om dagen i at jeg ble veldig, veldig glad for at jeg hadde kjøpt meg en ny oppvaskbørste.
0: Fantastisk. Det er voksent å bry seg om å ha oppvaskbørste, og det er veldig sympatisk å være glad for en liten rimelig ting.
1: Ja da, det er sant.
0: Takknemlighet.
1: Men det er jo sånn jeg aldri har brydd meg om før, og plutselig så går jeg på butikken og tenker, nei, men det er kjekt å få seg ny nå.
0: Ja. Fikk du voksenpoeng av noen da? For det er jo et begrep i sammenhengen.
1: Ja, ikke sant? Voksenpoeng. Jeg ga det kanskje litt til meg selv da.
0: Ja, fornuftig. Veldig fornuftig. Jeg tror jeg gjorde det også. Helt på begynnelsen av 90-tallet der, i forbindelse med det lånet, for jeg tror ordet dukket opp den gangen. Men vet, du vet hva det er, sånn per definisjon?
1: Ja, altså fra det norske akademis ordbok, så sier de anerkjennelse av å være voksen som spesielle handlinger eller hendelser gir.
0: Ja.
1: Så det kan jo være for eksempel at du synes det er deilig at en avtale ble avlyst, fordi da kan du være hjemme.
0: Ja, men da er spørsmålet, er det voksenpoeng bare for ting som sier at du er gammel? Altså, du trenger ikke være gammel for å være glad for å være hjemme. Mm. Og jeg mener, man trenger ikke være gammel for å google oppskriften på berlinekranser heller.
1: Nei.
0: Men det er jo ofte sånne ting man får voksenpoeng for, men man kan være ung til sinns allikevel.
1: Ja, og så tenker jeg sånn, mange higer jo kanskje etter når man er ung om at «Åh, jeg gleder meg til jeg blir voksen, jeg gleder meg til jeg blir voksen». Men det er jo også viktig at når man er voksen, selvfølgelig skal man jo ta ansvar og være et bra menneske, men ja, man må også ikke glemme alt det barnlige vi har i oss.
0: Nei, nettopp.
1: Og det å være spontan og tørre og slå seg løs og alt det der da.
0: Ja. Jeg leste en sak, jeg lurer på om det var i Dagbladet en gang, hvor de gikk inn på akkurat det vi snakker om nå, og de mente at begrepet voksenpoeng kanskje hadde dukket opp litt sånn humoristisk, som en slags forsvarsmekanisme som man bruker når man gjør ting som medfører stort ansvar, som medfører voksen tilværelse da.
1: Ja.
0: Og så er man litt redd for det. Jeg var jo livredd når jeg skulle signere det huslånet. Mm. Og da tar det litt brodden av å tenke, ja, det får jeg voksenpoeng for.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg tror det kan ha noe å si.
1: Hadde ikke du spilt et spill som også het voksenpoeng?
0: Det er helt riktig. Det burde du prøve.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Det kan hende det gir voksenpoeng i seg selv.
2: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.

0: Og vi skal holde oss til norsk musikk. Nå skal vi nemlig høre en sang som ble spilt inn live I Oslo Konserthus, var det vel, I februar I år. Og det jo ikke så ofte vi spiller live musikk, men vi skal altså gjøre det nå. Det var en artist som feiret sin 40-årsdag og markerte 25-årsjubileum som artist I Norge. Hvem kan det være?
1: Det Maria Mena?
0: Ja, selvfølgelig det Maria Mena.
1: Oh, ja.
0: Og I den anledningen ga hun ut en sang som hun også ga ut I 2006. Den kommer her og heter Just Hold Me og en kjempefin sang. Vi gleder oss til å få en ny venn rett etter nyhetene.
1: Det gjør vi.
0: Fordi hurra, hurra. På plass klokka 18. Nei, nå får vi høre på Maria Mena.

0: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Kronprinsesse Ingrid Alexandra har I dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere I samsvar med Norges konstitusjon og lover. Eden nødvendig for at kronprinsessen skal kunne lede statsråd og fungere som regent I sin fars fravær. Kong Håkon avla sin ed I Stortinget tidligere I dag. Dronning Mette Marit uteble fra dagens høytidelige seremoni på Stortinget. Vår nye dronning deltok ikke på dagens edsavleggelse på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjon I juni. Komplikasjoner ikke uvanlig etter en lungetransplantasjon, sier helsefaglig rådgiver Marte Gundersen I landslaget for hjerte- og lungesyke LHL.
2: Det ikke uvanlig at det oppstår komplikasjoner så tett opp til en lungetransplantasjon. Og de mest kanskje vanlige tingene man følger med på I etterkant, og de første 6 månedene opp til året, det spesielt infeksjoner og det man kan kalle avstøtningsreaksjoner. Komplikasjoner I seg selv, det sier jo lite om hvilken tilstand dronning Mette Marit I.
1: Så Marte Gundersen og kongeparet kom til Rikshospitalet ved 17-tida I dag, opplyser NTBs fotograf på stedet. En rekke statsoverhoder ventet til kong Haralds begravelse I neste uke. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta I kong Haralds gravferd. I tillegg kommer arveprinsesse Katarina Amalia og prinsesse Beatrix. Blant de som har varslet at de kommer Japans kronprins, Litauens president, Estlands president og det danske kongeparet. Kong Harald skal stedes til hvile I Oslo domkirke 9. september. Den tyske regjeringen mener Russland sto bak et droneangrep på flyplassen I Leipzig-Halle den 4. august, melder tyske medier. Dronen ble funnet nær et ukrainsk lastefly, og tyske myndigheter antar at en russisk etterretningstjeneste sto bak dronen ifølge avisene Spiegel og Bild. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen skal diskutere droneangrepet med NATOs generalsekretær Mark Rutte. Og brannen ved en polsk dronefabrikk mandag ble trolig forårsaket av sabotasje ifølge Polens innenriksminister. Skadene anslått til over 37 millioner kroner. FN halverer mathjelpen til palestinere på Vestbredden. FN-organisasjonen bistår I dag 400 000 innbyggere på Vestbredden. Verdens matvareprogram trenger rundt 3,6 milliarder kroner for å hjelpe 2 millioner mennesker I Gaza og på Vestbredden med mat det neste halvåret, opplyser FN-organisasjonen. NRK Nyheter, Harald Berre.
0: Dette HC og Ingeborg.
3: Det skikkelig god stemning her I vennegjengen nå.
4: Og vi har faktisk noe veldig spennende I vente.
3: Snart skal vi bli kjent med en ny venn.
4: Ja, det stemmer, og jeg veldig spent på hvem det I dag.
3: Det får du vite hvis du blir med oss videre her på P1.

0: Lashleif Sara Larsson. Og nå er jeg veldig spent.
1: Ja, det ser ut som et spørsmålstegn.
0: Ja, fordi du, jeg sa jo at jeg var veldig spent på hvem som er vår nye venn, og så har du noe veldig lurt på lagerverket.
1: Ja, så jeg har kuppet dette.
0: Ja.
1: Ja, så jeg ber om unnskyldning til alle andre som har meldt seg på i dag. I dag har vi faktisk holdt dere litt for narr, og det beklager jeg. Men det er fordi at, kjære Ingeborg, du har jo vært her nå i en uke og en dag.
0: Ja.
1: Og jeg synes det har vært så fint. Lytterne har sendt mange signaler om at det har vært så fint. Men jeg føler at vi må få litt faglig kompetanse til å bedømme hvor fint det egentlig har vært.
0: Åh, spennende.
1: Ja, og da har det seg jo slik at pappaen din er jo lærer ute i radiofaget. Halla, Snorre.
2: Hallo, hallo.
0: Hallo.
1: Hvordan synes du Ingeborg har klart seg?
2: Du... Jeg har jo vært så heldig nå, og hun har jo for først flyttet hjemmefra, så det er jo liksom ikke hver dag jeg er vant til å høre fra Ingeborg, men det er jo nå vært den siste uka, og hva er det som er bedre enn å få det rett på øret i radio, så da kan jeg jo bare sitte og høre.
1: Ja.
2: Og kort oppsummert, det har vært, altså jeg er så imponert, god flyt, og det er gode stikk, sånn som vi kaller det, og det er, jeg er faktisk litt overrasket at det har blitt så bra etter så kort tid. Jeg trodde hun tenkte kanskje litt mer tid på å finne flyten, men det gikk jo fra første sending, ja.
1: Rødmer du nå, Ingeborg?
0: Ja, veldig. Ja. Nei, det var hyggelig.
1: Takk skal du ha, Snorre Fag.
2: Og jeg mener det.
1: Ja.
2: Jeg mener det.
1: Ja, jeg er helt enig med deg.
0: Nei, det er stas. Du er jo radiolæreren over alle radiolærere, så det er jo skummelt å skulle prestere.
2: Jeg oppfordrer jo alle ungdom som er litt sånn nysgjerrig på å utforske radio og kaste seg rundt. Det er jo bare gøy. Og det er fort av, og, eller fort på og fort av, så det er der og da.
1: Ja.
2: Så det er... Det er en fordel i mange tilfeller, da.
1: Ja, det er sant.
0: Ja, det er bra. Men dere to guttene...
1: Ja.
0: Det,
1: unnskyld.
0: Vi har jo konseptet vårt her, da, at den som ringer inn blir venn, og dermed så må du også si noe du blir glad for. Kan du si det, da?
2: Ja, vet du hva? Jeg har jo hørt på dere, og akkurat nå så driver jeg og tar opp båt.
0: Oi.
2: Og jeg flytter opp båten min på land, og det er, dette her vet jo du litt om, Håse, det å gjøre sånne ting i solskinn og varmegrader.
1: Ja.
2: Og det tenkte jeg, i dag gjør jeg det, for at da kan jeg kose meg med opptak av båt for sesongen i altså, nå er det jo veldig fint vær, og da går alt så mye bedre, og jeg er blid, og båtfolket her ute i havna hvor jeg har den, er også blide, og da, det gleder jeg meg over.
1: Ja, og når det begynner å sludde i begynnelsen av november, så kan du sitte og tenke på at den jobben, den gjorde jeg i varme og sol.
2: Og da står båten min, i hvert fall i år, på land og tørt og pakka inn, og da er det bare å begynne å glede seg til ny sesong.
1: Ja, det er helt sant, og da er den rett rundt hjørnet også.
2: Absolutt.
1: Hvis man ser positivt på det.
0: Og det er veldig positivt.
1: Ja.
2: Nei, ja, da. Så det er de små tingene jeg koser meg med i dag.
1: Ja.
0: Det er herlig.
1: Godt å vite. Tusen takk for at du var sporty og stilte opp også da jeg bestemte meg for å gjøre litt grann apestreker med datteren din. Da.
2: Det er bare hyggelig, og det går så bra, og jeg skal høre alle sendingene jeg har bestemt meg for.
1: Oh, det setter vi pris på. Ha en fortsatt fin kveld da, Snorre.
2: Ha det bra.
1: Ha det.
2: Ha det.
1: Pulsen nå da, Ingeborg?
0: Oi, nei, nå kjenner jeg at jeg har gratis blush.
1: Ja, det er helt sant. Kostet ingenting.
0: Nei, men det var hyggelig å få pappa inn i vennegjengen vår da.
1: Ja, det er en selvfølge.
0: Ja, han er en fin fyr.
1: Du er veldig flink, jeg er veldig glad for å være her sammen med deg og spille all den gode musikken, sånn som nå for eksempel, når Odd Nordstoga kommer i radioen. Sangen heter «Ein song som finst».

0: Låt der fra Kristel Alsås, Come Back To Me.
1: Det kunne jeg tenkt meg å ha sagt til sommeren. For i dag det 1. september, dere.
0: Tenk det.
1: Ja, men det fint mange steder, og det mindre fint mange steder, og definisjonen på fint jo forskjellig også hos mange. Så vi ikke noe bestemmende over hva som bra og dårlig vær.
0: Neida.
1: Men at det på kalenderen har blitt høst i dag, det ikke noe tvil om det. Og at august siste sommermåneden, det heller ikke noe tvil om. Og hvordan sommeren slutta. Ja, det kom en rapport med fasiten på spørsmålet om hvordan augustværet var. Gjorde det ikke det, statsminister? Det han ikke. Han statsmeteorolog.
0: Ikke enda.
1: Ærlig talt. Rafael Escobar Løvdal.
2: Ja da, den kom i går. Og hvis vi ser på landet under ett, så var det ikke de store utslagene. Men det var jo forskjeller innad i landet. Mm. Der det var lite nedbør i august, det var deler av Østlandet, og også øst i Finnmark, der var det ganske tørt. Og så var det jo ganske normal temperatur i de områdene, kanskje litt over normal. Noen steder kan det ha vært på deler av det østerfjelske og øst i Finnmark.
0: Jeg har jo familie i Trøndelag, og de har meldt om at det har vært veldig dårlig vær. Stemmer det?
2: Ja, en meteorolog sier jo, sjeldent dårlig vær. Det jo varslet vær som bra vær, men jeg skjønner hva de mener. For når jeg ser på august måned, så det en sånn blå flekk over Nordvestlandet og Trøndelag for nedbørn.
0: Uffa meg.
2: Der det regnet mer enn vanlig, og så det også vært kaldere enn vanlig. Så jeg skjønner godt at de som du i slekt med, kanskje har vært på besøk hos deg, eller har spurt om å komme på besøk. Det kan hende, jeg vet ikke.
0: Ja, det stemmer det.
2: Ja, de
0: har trekt nedover.
2: Ja, de har det, ja. Og hvordan synes de det var der, da?
0: Nei, de synes jo det litt deilig, da, men med litt mer sol.
2: Ja, jeg skjønner. For det har vært, det var tørt på Østlandet, det stemmer det. Ja. Vi hadde jo skobrann fare var sluttet ganske så lenge.
1: Men jeg synes jeg husker at juli også var dårlig i de samme områdene.
2: Ja, det hang seg litt opp, det været.
1: Ja.
2: Og det som litt... Vi hadde jo sånn sesongvarsel, og da var det jo tegnet dette her.
1: Ja.
2: Så hvis du satte din lit til sesongvarslet, og bodde i Trøndelag og Møre og Romsdal, og tenkte, hvor det å ha familiemedlemmer lenger sørover? Jo, Ingeborg bor jo nede i Fredrikstad der. Dit drar vi. Så har jo faktisk dette sesongvarslet truffet til dels på at det ble en våt sesong på deler av Nordøstland og Trøndelag.
1: De får satse på sommeren 2027.
2: Den kommer fort, den skjønner du.

0: Karpe fra den gangen de faktisk het Karpe Diem. Dette var sangen her.
1: Ja, de vel på sine siste artistdager.
0: Ja, de har jo sagt at de skal gi seg. De har en liten avskedsturné igjen, tror jeg.
1: Mm.
0: Og så det lov å spekulere i hvorvidt de kommer til å gjøre comeback, selv om de har sagt nei.
1: Ja, det det, vet du. Mm. For jeg føler at det alltid sånn at det går et par... Kanskje ikke 10 år, men så kommer det tilbake og fyller spektrum igjen og we're back. Jeg håper på det, jeg kjempestor Karpe-fan.
0: Ja, det en del artister som har gjort det på den måten opp igjennom.
1: Ja.
0: Ja da, og jeg synes det greit, ja. Det flere ting som kan få deg ut i en situasjon hvor du tenker, men jeg kan jo dette, jeg kan jo bare gjøre det igjen.
1: Ja, og det noen som kan komme tilbake, så det Karpe altså.
0: Ja, og så har de det sikkert kjempegøy når de holder på.
1: Ja.
0: Vi skal fortsette med god musikk, men ikke noe som kan sammenlignes med Karpe. Ikke et vondt ord om soul to soul, selvfølgelig. Men noe helt annet, for her kommer nemlig...
1: Back to life!

0: Back to Life, However Do You Want Me, synger de Soul to Soul. Nå skulle vi egentlig snakke om glass.
1: Ja.
0: Bilglass.
1: Ja.
0: Og nakkeputer, eller nakkestøtter, og hvordan man kan ta dem ut og eventuelt knuse glasset hvis man må ut av bilen. Og så fant vi ut i løpet av dagen at det jo egentlig ingen troverdige kilder som påstår at det stemmer. For alle sier man skal ha sånn glasshammer.
1: Ja, sånn der vindusknusepinne som dingler.
0: Ja, ok, den skal dingle også, ja.
1: Ja, den skal liksom henge ved speilet da. Ja. Og det faktisk veldig viktig at alle som kjører bil burde ha seg en sånn.
0: Ja.
1: Ja, for da kommer man så fort ut hvis det skal skje en nødsituasjon.
0: Ja, så hvis ikke du har det og refleksvest i bilen, så oppgrader det du har i bilen med det og refleksvest. Og det altså
1: dagens prat.
0: Ja, nei da. Nei, vi har mer, men hva var det du kalte det som dingla?
1: Ja. Vindusknusepinne.
0: Vindusknusepinne.
1: Fantastisk ord.
0: Ja, det hadde jeg ikke hørt før. Det må du ha, men vi hopper videre til andre typer glass.
1: Det er så mye å si om glass.
0: Det er helt enormt mye å si om det glass, og at det er lagd av sand.
1: Ja, det er utrolig.
0: Men det må vi hoppe over, for det ingen av oss som skjønner noe. Men glass, krystallglass, ble jo innført rundt 1600-tallet. Før det så drakk vi av trekrukker, og leire, krus, og tinn, og sølv, og så videre, og det ga jo veldig stomp lyd. Hvis du plinga på det.
1: Dang, dang, dang.
0: Ikke sant? Men så i løpet av 1600-tallet så ble man gode på å lage glass, og så fort man begynte å servere drikke i glass, så skjønte jo de som skulle reise seg og si noe, at da kan de jo ta kniv eller gaffel, og så kan de plinge i det glasset. Ikke sant?
1: Pling, pling, pling.
0: Ja. Og historikere som jeg har lest om i dag, mener at med glasset så klarte man å tilfredsstille alle fem sansene i løpet av måltidet. Synet, som altså var synet av det du så i glasset, veldig ofte vin, lukten av det som var i glasset, smaken, det som var i glasset, følelsen, det fine glasset i hånden, ikke den der tresleiva eller tinnkruse, og ikke minst hørselen, den vakre klangen når glassene møtes eller plinges på.
1: Ikke sant?
0: Men så hadde de et problem, og det var, og nå dikter jeg litt, at enkelte selskap leide inn folk som var flinke til å synge. Og enkelte av de som kunne synge, de sang toner som passet med den frekvensen som skaper vibrasjoner i glasset, nok til at det til slutt sprekker. Så det tenkte jeg vi skulle prøve nå. For du er jo flink til å synge.
1: Det gjorde du vel.
0: Ja. Kan du synge en høy tone, og så ser vi hva som skjer med det glasset jeg har satt frem.
1: Ja, da skal jeg tre litt fra mikrofonen.
0: Ja, takk.
1: Så da prøver jeg da.
0: Ja, gjør det.
1: Ok, da har du klart et glass.
0: Ja da, det står opp til flere her.
1: Ja, ja, spennende.
0: Ganske mange.
1: Spennende.
0: Ja.
1: Ok.
0: Ja. Ja, det fungerte.
1: Ups.
0: Ja, ups.
1: Oi.
0: Ja, unnskyld,
1: det var litt gjengklang i rommet her nå.
0: Ja, det var det. Oi. Ja, unnskyld, mamma. Det var hennes glass.
1: Vi får håpe det ikke var noe dyr krystall.
0: Ja, nei da, det var det. Det er også noen som lurer på hvorfor man gjorde disse plingene i glassene. Og det var visst nok fordi at man trodde at man kunne skremme bort onde ånder som måtte befinne seg i rommet.
1: Neimen, ja. Rett før talen skulle starte?
0: Ja.
1: Yes.
0: Det kunne være at de man skulle snakke stygt om, for eksempel, bevegde seg rundt i rommet som ånder, og da kunne man jage dem ut.
1: Ok.
0: Var det greit med glass?
1: Ja, altså jeg tenker at vi må ta opp tråden om det her en annen dag også, ja, for det er så mye å si om glass.
0: Ja, går det an å drikke juice av et melkeglass?
1: Nei takk.
0: Nei, ikke sant? Melk av et ølglass?
1: Absolutt nei takk. Men jeg er veldig sånn sær på glass-type, altså.
0: Dette skal vi høre mer om, og jeg gleder meg. Men nå er det Marie Tveiten sin tur, og hun har fått med seg Inge Bremnes, og det må bli bra.
1: Å ja, en å kvile øynene på. Deilig.

0: Juno med Sabrina Carpenter.
1: Hvis du har lyst til å sende oss en melding for morgendagen, eller for akkurat nå, eller for når som helst, så gjør det gjerne I appen NRK Radio Finn HC og Ingeborg, og trykk på knappen «Send inn».
0: Gjør det, det jo alltid åpent hos oss.
1: Ja, det det. I dag har vi snakket om mye fint, og dere har respondert. Ikke alt har kommet med. Jeg tenkte vi kunne ta en liten runde nå fra postboksen. Svein Melkemann for eksempel skriver «Hei, Håse og Ingeborg». «Hei, Svein». «I dag feirer jeg og min kone Maj-Britt 14 års bryllupsdag».
0: Gratulerer!
1: Gratulerer med elfenbens bryllup. Yes. Det feires med hjemmelaget italiensk pizza, og litt senere blir det kaffe og is.
0: Åh!
1: Fantastisk. Hyggelig å høre på dere, og håper det går bra med Andrea, skriver Melkeborg.

0: bilsjåføren Svein Jansen. Svein, jeg holder kontakten med Andrea, og alt tyder på at det går kjempefint.
1: Ja, hun helt rå.
0: Ja.
1: Herlighet. Vi har også en fra Randvei, som unner seg årets siste jordbærdessert fra egen hage. Så skriver hun, til tross for dårlig sommer, har vi fått både jordbær, bringebær og rips. Det jo helt nydelig.
0: Ja.
1: Men det ikke sånn at når det regner, så det nesten bedre enn at det knellsol?
0: Sannsynligvis, jeg kan ikke så mye om Ibsens ripsbusker og andre buskevekster, men det klart litt temperatur bør det være, men det har gått fint i Tromsø. Og apropos dette som Svein skrev om Andrea, håper det går bra med Andrea, hun altså i mamma-permisjon, hadde vel termin i går, tror jeg. Harald har skrevet til oss fordi at vi snakket om det med voksenpoeng. Tegn på å være voksen, flytte hjemmefra, komme i full jobb, men definitivt å bli forelder.
1: Ja, ikke sant?
0: For da tar du jo ansvar for andre som avhengig av deg.
1: Ja, og det jo klart at det gir jo litt voksen følelse det.
0: Ja, det gjør det. Rolf skriver at det som gjør han glad i disse dager når svalene samler seg og snakker sammen og blir enige om at «Nei, nå stikker vi sørover». Det like fascinerende hvert år, skriver Rolf.
1: Ja, det lurer jeg på, det må jeg se litt mer inntil, inn på. Hvordan de skjønner at de skal dra sammen i en flokk og reise på dagen. Det må vi se mer på.
0: Natturen. Det fantastisk.
1: Natturens fenomener.
0: Ja. Vi skal ta en tur til 1980 nå. Er du med?
1: Og jeg med, vet du.
0: Back to the 80s. Det var en gruppe som kalte seg The Corgis. Og vokalist og låtskriver der heter James Warren, og han fant fram en sitar, en kinesisk sitar, som kalles Guzheng, så vidt jeg vet. Og den spilte han på i en av... Ja, det blir omtalt som en av verdens vakreste, men samtidig en av verdens mest glemte ballader. Så den tenkte jeg vi skulle høre nå. Den heter Everybody's Got to Learn Sometime.

0: hører vi lyden av den kinesiske sitaren til The Corgis og James Warren. Everybody's got to learn sometime.
1: Hvor mange ganger kan man spise det samme til middag uten at man blir lei egentlig?
0: Kommer han på hva det er.
1: Ja.
0: Hvis det er noe illegøtt, så kan jeg spise det flere dager på rad til og med.
1: Ja, som hva da?
0: Ja, som, jeg veldig glad I suppe.
1: Ja.
0: Ja. Sånn thai-suppe jeg veldig glad I Og den blir jo bare bedre for hver dag Hvis du har lagt den selv hvertfall
1: Ja, det sånn, for da setter krydderene og smakene seg litt
0: Nemlig
1: Det nesten sånn jeg tenker med juleribba også
0: Ja
1: At dag to så den bedre
0: Og lapskausen Nei, forekorn mener jeg
1: Ja, forekorn,
0: forekorn.
1: Ja, lapskaus på jul litt sånn størselig
0: ja. Ja, det det Det deg da
1: Hva jeg kan spise flere dager på
0: ja.
1: Du, det vel taco altså
0: Taco, ja
1: Ja,
0: ja.
1: Den blir jeg ikke lei av, og jeg liker å variere de forskjellige, at det blir sånn nachos, og så blir det taco, og så blir det enchilada, og så går kjøttdeigpakka, blir mindre og mindre da.
0: Ja. Det finnes en stor matundersøkelse, middagsundersøkelse I Norge, som har vært gjennomført nå I snart 10 år, men det finnes flere, men den ene store.
1: Ja.
0: Og du altså så spot on med det norske folk.
1: Ja.
0: 76% av det norske folk spiser taco regelmessig, og halvparten av de som spiser taco gjør det på fredager.
1: Ok, så den andre halvparten, den?
0: Den tar det da gjerne på lørdag, fordi at resten av ukedagene det nesten ikke noe taco, så det undersøkelsen. Jeg måtte lese linja lenger ned.
1: Ja, ja ok.
0: Ja.
1: Ja, for jeg tenkte sånn, kanskje andre halvparten kjørte taco Tuesday, ikke
0: ja,
1: det et konsept?
0: Ja, noen har prøvd å innføre det her også.
1: Ja.
0: Men det har ikke fungert, ifølge denne undersøkelsen.
1: Ja, jeg kan heie litt på det.
0: Ja.
1: Og du bare spiser taco en dag du egentlig ikke får lov på en måte Da smaker det ekstra godt
0: Trampjente
1: ja.
0: Pizza da, pizza lørdagsmat
1: Ja, veldig Og hjemmelaget pizza med kanskje litt sånn pølse på toppen
0: Ja, pølse på toppen bra Nesten en av 6 middagsmåltider I Norge pizza på lørdag den er veldig populær gjennom hele uka, men det forskjell på helge- og hverdagspizza. For på mandag til torsdag nesten halvparten av pizzaene frossenpizzaer. I helga det mye mer hjemmelaget.
1: Da har man sikkert litt tid til å sette den deien og elte og kjøre på.
0: Mm.
1: Jeg husker jeg hadde en periode der jeg bestilte mat hjem fra en sånn kasse.
0: Ja.
1: Og da blir jo middagene valgt for deg I en app.
0: Ja.
1: Jeg tror det sånn den dag I dag så kan du gå inn og endre og sånn, men da var det standardisert. Og da husker jeg at det var veldig stas I starten, men etter hvert så kjente jeg at det var litt irriterende ja. At noen andre hadde valgt hva jeg skulle spise.
0: Jeg ville jo bestemme det selv.
1: Ja, for det sånn, på tirsdag så kan du komme hjem, og da det ikke sikkert at du har lyst på laks likevel.
0: Nei, det helt sant. Men du kvinne så sjansen større for at du har lyst på laks enn hvis du mann.
1: Og jasså.
0: Ja. Det viser også denne undersøkelsen. Laks mer populært hos kvinner enn hos menn. Og en av 5 nordmenn spiser laks minst en gang I uka. Hvis vi bare ser på kvinnene, så det nesten 2 ganger I uka.
1: Ja. Jaha.
0: Og siden 2020, min venn, så har det norske kjøkkenet nesten blitt italiensk. 17% av alle middager vi spiser kommer fra de italienske kjøkkenet.
1: Det jo helt fantastisk.
0: Altså hver 5. middag gjennom hele året I alle kjøkkenet I hele Norge, ifølge undersøkelsen.
1: Pasta, vet du.
0: Ja.
1: Åh, det ingenting som slår pasta.
0: Det verre for kjøttkaka.
1: Mm.
0: Den I fritt fall. Den spises nesten bare av de på 55 pluss, står det å lese. I løpet av en uke har 10% av Norges befolkning spist av kjøttkake.
1: Ja.
0: Men det den eldste delen av befolkningen.
1: Ja, men det sikkert for at det de som vet hvordan du faktisk lager en god, vet du.
0: Det så sant.
1: Ja, vi yngre, vi vet ikke hvordan vi... I hvert fall ikke jeg. Hehe.
0: Dere yngre for dårlige på kjøttkaker
1: ja.
0: Men dere bedre på fiskekaker Det gjenspeiles også I undersøkelsen
1: Ok, godt
0: Vel å vite Velbekomme, nå håper jeg middagen smaker Jeg ble veldig sulten av dette
1: Ja, det ble jeg jo
0: Hvis du måtte velge en av de rettene vi har snakket om nå
1: Og taco every day også
0: Ja, det satt den igjen Her Yazir Moa til deg fra oss

0: Paul Davis hadde originalen til denne sangen for ganske lenge siden, og Joseph Williams spilte inn denne versjonen for ikke fullt så lenge siden. Joseph, som altså vokalist I Toto, og har vært det I et par runder. En hyggelig låt på en tirsdag kveld.
1: Ja, for en fin sending vi har hatt. Det har vært så hyggelig å høre om alle tingene dere der hjemme under dere.
0: Ja, det fint. Fortsett med det, både de store og innimellom når man har anledning til det, de store gledene. Sa jeg store to ganger nå? Jeg mente de små.
1: Go big or go home.
0: Ikke sant? Men de små kan jo være enkelt å putte inn sånn på en tirsdag.
1: Ja.
0: Mens de store kanskje må vente til en helg I vinter.
1: Ja, det fint å spare litt på kruttet også.
0: Og det jo en av de fine tingene, det der med å glede seg til man skal enten reise eller gjøre den der gode tingen som man har gledet seg til I lang tid.
1: Ja, eller lørdagsgodtet som står og venter til faktisk lørdagen da.
0: Ikke minst. Vi har jo en slags godtepose I vente nå etter nyhetene.
1: Det har vi. Der det selveste William Freyhov Sande som skal ta over I kveldsåpent.
0: Det gleder vi oss til. Så da sier vi høres I morgen. Takk for nå, Ingeborg.
1: Takk for nå, Håse.
0: Takk for nå, Norge.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. I dag avla kong Håkon den 8. sin ed til Stortinget uten dronning Mette Marit ved sin side på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hennes. Historiker og forfatter Trond Norén Isaksen vet ikke om dronning Mette Marit vil kunne støtte sin konge slik dronning Sonja støttet kong Harald.
1: Det er jo noe som er ubesvart, og som vi også så veldig tydelig i dag, da hun måtte melde avbud i siste øyeblikk til denne veldig viktige seremonien.
2: Det var jo andre til stede, både kronprinsessen og også dronning Sonja og prins Sverre Magnus. De satt på podiet. Hvordan tolker du det?
1: Ja, kronprinsessen satt på podiet, og dessverre så hadde jo Stortinget rotet seg bort i protokollen som han hadde plassert dronning Sonja og prins Sverre Magnus nede i salen. Dronning Sonja er fortsatt dronning, selv om hun ikke er dronningen. Prins Sverre Magnus er en arveberettiget prins, og begge to skulle selvfølgelig ha sittet på podiet.
0: Sa Trond Norén Isaksen til Sigrid Solund. Også kronprinsesse Ingrid Alexandra har i dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere i samsvar med Norges konstitusjon og lover. En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse neste uke. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta i kong Haralds gravferd. Også Japans kronprins, Litauens president, Estlands president og det danske kongeparet har varslet sin ankomst. Den tyske regjeringen mener Russland sto bak et droneangrep på flyplassen i Leipzig-Halle 4. august, det melder tyske medier. Dronen ble funnet nær et ukrainsk lastefly. Tysk politi fant i dagene etter flere droner utstyrt med sprengstoff nær flyplassen. Tysklands innenriksminister Alexander Dobrindt sier at en russisk etterretningstjeneste sto bak dronen. Dobrindt sier angrepsforsøket føyer seg inn i en lang rekke av destabiliseringsoperasjoner i Europa. Han har gitt ordre om å stenge det russiske konsulatet i Bonn. Utenriksministeren har kalt den russiske ambassaden inn på teppet. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen skal diskutere droneangrepet med NATOs generalsekretær Mark Rutte. Iransk statlig TV melder om eksplosjoner på øya Keshem i Hormuz. Det skal også ha vært eksplosjoner i havnebyene Bandar Abbas og Sirk. Nyhetsmediet Axios melder at det pågår amerikanske angrep mot iranske mål i Hormuz-stredet. Ifølge CENTCOM, det amerikanske overkommandoen, angriper USA mål i Iran som følge av oppblussing av iranske angrep på lasteskip. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald Berre.
3: Hjertelig takk til H.C. og Ingeborg som har holdt deg med selskap de siste timene her i NRK P1. Nå er det kveldsåpent som skal holde dørene åpne for deg frem til klokka 22. Og først ut det musikalsk får du servert CC Cowboys. NRK.

Sneglehus med CC Cowboy sendte fra albumet Persille og Panser fra 1994. Den fikk du her I kveldsåpent med meg, William Frejov Sande. Og jeg skal holde deg med selskap her I NRK P1 utover kvelden. Hyggelig at du med meg denne tirsdagen. Om litt skal vi tilbake til et norsk album det virkelig står respekt av. Et album som faktisk fyller 25 år akkurat I dag. Hvilket album det, og hvem som står bak, det skal jeg holde på litt rann til. Nå skal vi til en låt med ja, historiske røtter, for Buffalo Soldier var nemlig navnet på mørke amerikanske soldater på 1800-tallet. Her Bob Marley.

0: Camilla North med Som du og vi skal holde oss på Vestlandet, men vi skal noen knepp lengre sør enn Bergen, for på denne datoen for 25 år siden så kom debutalbumet til Kaizers Orkestra ut. Det mye vann som har rent under brua siden den tid, blant annet har de både lagt opp og gjort comeback. Janne-Helen Juliussen har mer om albumet som startet Kaizers eventyret for et kvart århundre siden.
1: Kaizers startet lenge før de var Kaizers. Jan Ove Ottesen, Rune Solheim, Helge Risa og Geir Sahl spilte sammen I to band, Blodsnott og Juling og Gnom, som lagde nydelige perler, sånn som den her. Lauritsens kafé Lauritsens kafé Den her heter Lauritsens kafé og skikkelig fin. Men denne gjengen hadde lyst til å lage musikk med et litt råere uttrykk, noen ting som slo litt hardere. Og det her historien om et av Norges beste liveband startet. Bandnavnet tok de enkelt og greit fra en egen gnomlåt som heter Bastard, hvor de syng denne linja. Jeg ble der hånd om av en viss Mr. Kaiser. Han den stolte eier av verdens tyngste siamese. Dermed var navnet satt, og 1. september 2001 ga de ut skiva Ompa til du dør, en skive som skulle bli veldig definerende for bandet. Her Jan Ove Ottesen og Helge Risa.
2: Det var jo en sånn kniven på strupen album. Det føltes som at dette vårt siste ærlige forsøk egentlig, på det tidspunktet. Vårt første, største og siste, på en måte. Altså det make or break type debutalbum, tenker jeg.
3: Jeg var jo på nippet til å slutte da på den tiden.
2: Rett før, ja. Ja,
3: du var... hadde gitt da, på en måte, ut høsten 2001, på en måte.
2: Jeg ser hvordan det gikk. Det gikk bra.
1: Det gikk virkelig bra. Ompa til du dør ble umiddelbart godt mottatt av både kritikerne og publikum. Anmelderne ga jevnt over terningkast 5 og 6, og den ble også belønnet med Spellemannpris I klassen rock. Ikke verst for et debutalbum. Og at det var debutskiva kan ha vært en grunn til suksessen, mener Jan Ove Ottesen.
2: Og det en av kvalitetene med sånn debutalbum typisk generelt, at du har så dårlig tid, lite penger, og så må du bare få det gjort, og du må bare ta avgjørelser og gå for det, og så stå for det. Og det det som kvaliteterne med det albumet, tenker jeg. Halleluja!
1: Halleluja! Det gikk ikke lang tid før alle hadde hørt om Kaizers, og plata fikk bein å gå på. Drømmen var I ferd med å gå I oppfyllelse. Her Terje Winterstø Røting.
4: Jeg husker jeg satt på Mono I Oslo, og da fikk jeg en telefon fra Remo Reder, der han sa at man hadde solgt 10.000 plater. Det var sånn mind-blowing. Da tenkte jeg, greit, vi klarte det.
1: Plata et lite univers I seg selv, hvor alle låtene henger sammen og handler om forskjellige karakterer som dukker opp I flere låter. Mafia-bossen Mr. Kaiser fremtredende. Vi møter også drapsmannen Sven Corner, offeret hans Victoria og Marcello for å nevne noen. For Marcello sin kjeller ingen vanlig kjeller. Det har vært 100 mann der nede på en gang. Det nesten som et musikkteater, og det her var noe som var helt nytt for publikum. Halleluja!
2: Spilte vi 150 konserter rundt omkring I Norge. Hver dag fikk vi høre det samme. Folk har ikke sittet på maken og ikke hørt på maken. Og det var motiverende.
1: Og med det så var Kaizers eventyret I gang. En av Norges historiens største debutsuksess ga oss oljetønna, pumpeorgel og et forskrudd karaktergalleri. En hel liten verden som det lett å la seg rive med av.

Kaizers Orkestra har for lengst skrevet seg inn I norsk rockhistorie, men det var altså I dag for nøyaktig 25 år siden at skiva som skulle snu livene deres på hodet kom ut. Vi gratulerer og feirer med låta Resistansen.

Herlig resistansen fra albumet Ompa til du dør, som altså fyller 25 år I dag. Og fra Kaisers Orkestra og Ompa Musikk skal vi ta den I et par hakk her I kveldsåpent. Emma Stenbakken, hun slapp en ny låt på fredag. Verdens beste mann heter den. Hvem Emma mener litt usikkert, men etter å ha hørt låta, så den ikke akkurat så veldig positiv. Her I kveldsåpent tar vi med oss en låt hun ga ut tidligere I år. Du får for alltid type ting.

0: Nights.
1: Det var Jason Derulo med What You Say her I kveld, så på en minut på 7:30 hvor vi tar en tur ut på veien. Og først skal vi til Oslofjordtunnelen på Europa 134, som stengt en kort periode I retning mot Drammen for å fjerne en gjenstand I veibanen. Så til fylkesvei 40 Lågendalsveien mellom Svarstad og Larvik, som stengt cirka 5 kilometer nord for Kvelde. Der var det en alvorlig ulykke rundt 6:15 I kveld. Det uvisst når veien åpner, men det kan ta tid. Og Statens vegvesen anbefaler derfor omkjøring for kjøretøy under 7,5 tonn via Austaveien og Siljan på fylkesvei 32. Ellers det ikke meldt om store problemer på veinettet, men som vanlig på kveldstid så pågår det vei og vedlikeholdsarbeid rundt omkring I landet. De fleste fører ikke til store utfordringer, men helt nord på Bømlo fylkesvei 541 stengt noen kilometer sør for Finnås på grunn av sikring av en del steinblokker. Veien vil være stengt fram til klokka 1 I natt ifølge statens veivesen. Så skal du kjøre mellom Bømlo og fastlandet I kveld, så må du benytte deg av fergesambandet Langevåg-Buavåg. En kamp I toppserien I fotball for kvinner nettopp ferdig. LSK kvinner tok imot bunnlaget Bodø-Glimt på Romerike, og det endte 1-1 på Strømmen stadion. Nå skal du få musikk av Sondre Justad.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.
6: Mitt navn Ingrid Vårvik, og du hører på Bare en mann på NRK P1. Du har hørt.

0: Fra Lere, like sør for Trondheim, du fikk Ingrid Vårvik og hennes Bare en mann. Vi skal holde oss til en mann, men ikke hvilken som helst mann, for Metteson kom ut med en ny låt før helga. Det den siste singelen han slapp før det nye albumet kommer I oktober. Plata Gifts from Heaven en spirituell plate som Metteson begynte å jobbe med etter at han var I begravelsen til bestefaren sin.
1: Gifts from Heaven som kommer I oktober, det en plate som handler litt om å utforske på et vis hva som kan man si spirituelt kanskje for meg. Jeg startet den tankegangen etter jeg hadde vært I begravelsen til farfaren min hvor jeg også sang og det var veldig vakkert og det var en utrolig fin seremoni I kirken I Ulsteinvik.
0: Ja, men selv om seremonien var fin var det likevel noe som skurret litt for Metteson.
1: Men så kjente jeg likevel Jeg satt liksom og grublet på at farfaren min ikke var uttalt religiøs. Jeg synes noe av pratet om Gud og at han skulle til himmelen på et vis, selv om det ikke var en... Ja, det bare fikk meg til å reflektere litt rundt hvor jeg vil at farfaren min skal være, og hvordan jeg tenker på døden, og ja, alle magiske og smått spirituelle opplevelser man har I livet, da, som litt... overnaturlige som sorg eller kjærlighet og sånne ting da.
0: Ja, både kjærlighet og sorg kan kanskje kjennes litt overnaturlig ut iblant. Hva vel en bedre måte å beskrive det på enn gjennom musikken?
1: Jeg hadde liksom lyst til å lage mine egne, holdt på å si, gospel-låter og mine egne salmer på et vis. Og det er jo ikke noe religiøst album, men det har noen konnotasjoner til hva jeg synes overnaturlig, ja. Vakkert og magisk.
0: Og noe av det han synes både overnaturlig og magisk nettopp kjærligheten. Den nye låta None the Wiser handler om nettopp det, og den skal vi så klart høre her I kveldsåpent nå. Du får Metteson.

Frey, mest kjent fra filmen Beverly Hills Cop med Eddie Murphy I hovedrollen. Og Glenn Frey, han var så heldig at han fikk se filmen på en tidlig visning, og et par måneder senere så fikk han tilsendt en demo og spørsmål om han ville synge låta. Han takket ja, spilte inn vokalen på en dag og kom tilbake dagen etter for gitar og kor. Jobben, den ga han $15,000 og en av 80-tallets store filmhits på kjøpet. Så vi kan vel trygt slå fast at det var en rimelig grei arbeidshelg. Nå skal vi til musikk fra Frida Ånevik. Her alt hun trenger I kveldsoppen.

Hillbillies og deres mikrobølgeliv, og jeg tipper Branns kvinnelag I fotball følte seg litt som å være I en mikrobølgeovn på 800 watt I Wien I kveld, for Branndamene har vært I aksjon I Champions League-kvalifisering I kveld, og Bergensland ledet 2-1 etter første kamp hjemme, men I den østerrikske hovedstaden så fikk de skikkelig deng av hjemmelaget. Det endte 4-0 til Austria Wien, og dermed 5-2 sammenlagt, noe som betyr at det ikke blir Champions League for Brann denne gangen. Inn mot nyhetene får du følge av Madonna og hennes Frozen.

0: NRK Nyheter klokka 20. Det har vært lange køer etter at Slottskapellet i dag åpnet for at folk kan ta et siste farvel ved kong Haralds båre. Også mange unge ønsker å ta farvel med kong Harald. Det er flere grunner til det, sier landets yngste stortingsrepresentant Frøya Sjursæter fra MDG.
1: Jeg tror det er mange unge som kjenner at dette er en tid som preges av mye urolighet, både geopolitisk og også her hjemme i Norge og i våre egne liv. Så jeg tror for mange unge så har kong Harald representert stabilitet og har klart å hegne om de verdiene som er så veldig viktige for oss, som fellesskap og raushet og varme på en veldig god måte, som jeg tror mange unge har satt pris på. Så jeg tror han har betydd mye for folk i alle generasjoner.
0: En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse neste uke. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta i kong Haralds gravferd. Også det danske kongeparet, Japans kronprins, Litauens president, Estlands president, Islands president og Tysklands forbundspresident har varslet sin ankomst. Kronprinsesse Ingrid Alexandra har i dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere i samsvar med Norges konstitusjon og lover. Kong Haakon avla sin ed i Stortinget tidligere i dag. Den tyske regjeringen mener Russland sto bak et droneangrep på flyplassen i Leipzig-Halle 4. august, melder tyske medier. Tysklands innenriksminister Alexander Dobrindt sier at russisk etterretningstjeneste sto bak dronen. Dobrindt sier at det russiske angrepsforsøket føyer seg inn i en lang rekke av destabiliseringsoperasjoner i Europa. Han har gitt ordre om å stenge det russiske konsulatet i Bonn. Utenriksministeren har kalt den russiske ambassadøren inn på teppet. Russlands utenriksdepartement avviser påstanden om at landet var involvert i angrepsforsøket. Russland vil besvare alle antirussiske handlinger, heter det i en melding formidlet av Interfax. Iransk statlig TV melder om eksplosjoner på øya Keshm i Hormuz. Det skal også ha vært eksplosjoner i havnebyene Bandar Abbas og Sirik. Nyhetsmediet Axios melder at det pågår amerikanske angrep mot iranske mål i Hormuz-stredet. Ifølge overkommandoen CENTCOM angriper USA mål i Iran som følge av oppblussing av iranske angrep på lasteskip. Ta med at en i Nepal er en britisk statsborger funnet i live etter å ha vært savnet i nesten en uke etter flomkatastrofen, det opplyser den nepalske hæren ifølge BBC. Briten ble reddet sammen med 118 nepalske statsborgere. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.

Litt deilig EDM på en tirsdagskveld aldri feil, selv I september du fikk Wake Me Up med Avicii og L.O. Black, og det spesielle med denne låta at den faktisk startet ganske langt unna dansegulvet. Avicii og Mike Einziger fra Incubus satt med akkordene og melodien, men manglet både tekst og en vokalist, så L.O. Black ble ringt opp, skrev teksten på et par timer, og samme kveld så spilte de inn låta som en akustisk versjon. Og da først etterpå at Avicii gjorde en om til den elektroniske kjempehiten vi kjenner I dag. Du hører på Kveldsåpent med meg, William, denne første dagen I september, og offisielt så vi jo nå inne I høsten, og det jo laget mange sanger om måneden vi nettopp har gått inn I. Om noen minutter får du høre en

Fever Dream fra Norges venn Alex Warren som ga ut rykende fersk musikk på fredag. Da ga den amerikanske artisten ut låta Emerald Eyes. Hvis du ikke har fått det med deg, så det 1. september I dag, og det laget flest med låta knyttet til årets måneder. Sannsynligvis det laget flest ganger om desember og jula, men september, altså brytningsmåned mellom sommer og høst, har også I seg mange låter. Kollega Ove Gundersen har sans for september, og har satt sammen et knippe låter som handler nettopp om

Dette den mest romantiske låten som jeg vet om, om september. Det Neil Diamonds September Morning. Jeg kjenner den spesielle septemberstemningen langt inn i sjelen. Dette derimot den heftigste septembersangen som i hvert fall jeg vet om. Den passer fint for alle som vil danse seg inn i høsten.

denne septemberlåten fra Earth, Wind & Fire har en fin liten historie. For det synges, husker du 21. september om kvelden, om natten? For det var den kvelden kona til Morris White I Earth, Wind & Fire hadde termin. De ventet en liten septemberdatter. Denne som på gang her, det den septembersangen som kanskje har ja, mest sommer I seg. Så

Sommer i september, en herlig låt fra Geir Lystrup som forlenger sommeren med denne fine låten. For meg så september en helt egen stemning. Dette David Sullivan. September.

Denne låten veldig kort, den på drøye ett minutt, men mer enn nok til å kjenne på en sånn frysning. David Sullivan var en gang frontmann i bandet Japan. Senere ble han soloartist. Men her skal du få den mest regntunge septemberlåten som hvertfall jeg vet om.

0: Dinah Washington, September in the Rain. En våt, ja, skal vi kalle det trøstesang for en bergenser som drømmer om masse sol før høsten setter inn.
1: Sommeren i ferd med å ta kveld, men vi kan rake resten her i lag. I en september sommerdag.
0: September sommerdag. Det er Ola Bremnes som synger så stemningsfullt om å rake løv, samle opp restene av sommeren. Jeff Lynne, derimot, i Electric Light Orchestra, han minner oss om at det er nok så lang tid mellom mai og desember. Men når vi først kommer til september, da blir dagene kortere. Og vips, så er det desember og jul. Men hold an da, så fort går det jo ikke.

Mye stemningsfullt og fint her på 1. september Og vi tåler å høre en av låtene I sin helhet I kveldsåpent Du får Earth, Wind and Fire med den legendariske September

En morsom kuriositet fra musikkvideoen til Nelly og Kelly Rowlands dilemma fra 2002 jo at Kelly forsøker å sende en SMS til Nelly ved å skrive den inn I Microsoft Excel på sin Nokia-telefon. Hun blir deretter ganske så frustrert over at han ikke svarer, men det kanskje ikke så rart, og denne scenen har I ettertid blitt et humoristisk høydepunkt fra tidlig 2000-tals musikkvideo. Kelly Rowland har senere uttalt at hun ikke visste hva Excel var, og at ingen på settet stilte spørsmål ved bruken av det som tekstverktøy. Nelly har på sin side forklart at det her var det nye på den tida, selv om det I dag fremstår som utdatert. Og til tross for den teknologiske forvirringen så ble Dilemma en enorm suksess, og musikkvideoen har over 1 milliard visninger på

6 hentet fra albumet Det går liker nå som fyller 30 år I år og det nærmer jo seg jubileumskonserten for albumet 24. oktober skal DD feire med pomp og prakt I Trondheim E6 leder oss ut I trafikken og først skal vi til Fylkesvei 40 Lågendalsveien mellom Svarstad og Larvik som fortsatt stengt cirka 5 kilometer nord for Kvelde på grunn av en alvorlig ulykke kvart på 7 I kveld det uvisst når veien åpner, men det kan ta tid. Statens vegvesen anbefaler omkjøring for kjøretøy under 7,5 tonn via Austaveien og Siljan på Fylkesvei 32. Ellers det ikke meldt om store problemer på veinettet, men som vanlig på kveldstid så pågår det vei- og vedlikeholdsarbeid rundt omkring I landet. De fleste fører ikke til store utfordringer, men helt nord på Bømlo Fylkesvei 541 stengt noen kilometer sør for Finnås. Der pågår det sikring av steinblokka I kveld. Veien vil være stengt fram til klokka ett ifølge statens veivesen, så skal du mellom Bømlo og fastlandet I kveld, så må du benytte deg av fergesambandet Langevåg-Buavåg. Musikalsk nå så skal vi opp I tempo. Dette Kasse, Ray og D-Block Europe med Prada. Hold deg fast.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: høres så tydelig I låta Hold, det også der hele låta startet. Øystein Grenny skrev nemlig riffet på et Steinway-piano fra 1920, kjøpt for 500 kroner på Finn. Ganske god avkastning på en 500-lapp med andre ord. Nå skal vi se hva slags vær vi har I vente, og som jeg har tytet om en del I kveld, så det altså 1. september I dag, og det betyr første dag av høsten. Og statsmeteorolog Bente Wahl, det noe høstvær I vente, eller?
1: Ja, det ikke helt uvanlig at september byr på både høstvær og sommervær, og det gjør det vel egentlig litt for morgendagen også, for det et litt hissig lavtrykk som på vei inn mot Nordvestlandet, så det vil gi økende vind og nedbør der, særlig fra ja, Vestland fylke nordover til Trondheimsfjorden. Får vi nok vest og sørvest liten og stiv kuling på kysten, og det blir økende nedbør. Rogaland slipper litt lettere unna, mens Sør-Østlandet vi blir liggende I le. Vi merker nok vestavinden øker litt på I morgen, Det har vært en del tåkeskyer I dag. Jeg tror det blir mindre I morgen, for de blåser litt bort, så det blir forhåpentligvis ikke liggende så lenge I hvert fall. Og så kan det gå noen byger nord på Østlandet, men ellers så ser det veldig bra ut for Sør- og Østlandet sin del. Mens da kommer vi videre nordover I Trøndelag, så det regnbyger. Kan også være torden, det gjelder også Møre og Romsdal, men der det litt mer variabel, sånn at det kan være litt sol innimellom. Kanskje sånn tett opp mot 20-tallet på gradestokken sør I Trøndelag. Kommer vi lenger nord til Nordland, så starter I hvert fall dagen ganske bra, bortsett fra lengst nord, sånn Lofoten-Vesterålen, ligger det nok en del skyer tidlig på dagen. Så der det mulighet til nå tett opp mot 20-tallet, men det kommer inn regn på Helgeland litt utover ettermiddagen. Troms og Finnmark, de berører seg et lavtrykk som ligger nå nord I Sverige. Der det stort sett skyet vær I morgen, periodvis regn og regnbyger, og aller mest nedbør blir lengst øst I Finnmark, mens Troms får det litt lettere utover dagen. Det går nok mot stort sett oppholdsvær. Og på Spitsbergen skyet og spredt regn.
0: Opp mot 20 grader I Nordland, det bør nordlendingene være fornøyd med.
1: Ja, da, absolutt. Jeg tror ikke det så veldig mange som når det, men det I hvert fall mulig kanskje ett eller to steder sånn midt i Nordland, for det litt mer sky lengst nord, og så kommer det litt mer skyer sør, men I midten ser det ikke så verst ut.
0: Det høres riktig så bra ut. Takk skal du ha, statsmeteorolog Bente Wahl, så får du ha en fortsatt riktig god tirsdagskveld.
1: Like måte.

Ømme og såre, should I know better fra Jim Diamond, som fikk en monsterhit med den her tidlig på 80-tallet. Men da låta lå han til å toppe listene før jul, så gjorde han noe ganske uvanlig. Han ba faktisk folk om å la vær å kjøpe singelands, og heller støtte Band-Aids veldedighetslåt Do They Know It's Christmas. Det kostet han førsteplassen, men ga samtidig et av pophistoriens mest sympatiske øyeblikk. Nå skal vi til Gunn Kvåle. Og hennes sommeren før deg.

Sommeren før deg signert Gunn Kvåle her I kveldsåpent hvor vi skal til en kuntestjerne ved navn Ella Langley som har hatt et usedvanlig godt år borti Amerika mye takket være sin låt Houston, Texas. Låta den kom egentlig ut før jul I fjor men I februar så entra den førsteplassen på den amerikanske hitlista Billboard Hot 100 for første gang. Og siden den gang så har låta hatt førsteplassen I til sammen 18 uker Og den her uka, ja, den jammer meg opp på toppen igjen. Det blir altså 19 uker på toppen av lista, noe som det nest høyeste antall uker på toppen noensinne, kun slått av Mariah Carey's All I Want For Christmas Is You. Det for øvrig ingenting som tyder på at låten skal avta I popularitet med det første. I tillegg har den også toppet alt av lista for countrymusikk. Den har også gått til topps I både Kanada, Irland, Australia og på New Zealand. Og her hjemme så har den ligget på topplista I til sammen 33 uker. Så vi får bare bøye oss I støvet nok en gang og rett og slett hive oss på bølgen. Her har du Ella Langley og hennes Houston, Texas.

Texas fra amerikanske Ella Langley her I kveldsåpent 4 minutter på 9. Det betyr at det blir nyheter her I NRK P1 straks inn mot helslaget. Får du følge av ingen ringere enn Robbie Williams og hans Go Gentle.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. På Stortinget I dag avla kong Håkon den 8. sin ed om å følge Norges grunnlov. Han ble ikke ledsaget av dronning Mette Marit, som trenger medisinsk oppfølging etter lungetransplantasjon I sommer. Historiker og forfatter Trond Norén Isaksen tror ikke dronning Mette Marit kommer til å kunne delta like mye ved kong Håkons side, slik dronning Sonja støttet og deltok I kong Haralds gjerning.
1: I dag så var jo dronningen, altså dronning Mette Marit, fraværende, og det viser jo at det jo ikke sikkert at hun kan fylle denne dronninggjerningen helt og fullt ved hans side, og at det kan være en del ting som han kanskje må gjøre på egen hånd. Han ble konge I samme sekund som faren døde, men han må avlegge denne eden. Det krever grunnloven. Så dette jo et øyeblikk som har konstitusjonell betydning. Og så det selvfølgelig også et øyeblikk hvor vi kanskje for første gang liksom ser ham som konge på alvor, kan vi si. Og liksom nå tar inn oss at det bokstavelig talt han som sitter på tronen.
0: Trond Norén Isaksen. I Kyiv I Ukraina ble 12 mennesker drept I nye rakettangrep I natt på den 6. dagen med kontinuerlige angrep mot byen. Ukraina opplever nå den dødeligste sommeren siden fullskalakrigen startet. Korrespondent Fredrik Tombra I Kyiv vitne til de store ødeleggelsene. Han sier at russerne nå forsøker å ramme den ukrainske økonomien med hyppige og massive angrep.
2: De har slått ut mange varehus, de har gått løs på store kjeder og slått ut logistikksentrene deres, de har gått mot våpenindustri, og så ser vi også at det veldig ofte så treffer de sivile, og derfor så ser man veldig godt på tallet som FN rapporterer. Dette den dødeligste sommeren siden starten av fullskalainvasjonen, og det fortsetter å dø mennesker I både Kyiv og andre store ukrainske byer langt bak frontlinjen, og det en dramatisk utvikling nå på høsten, like før vi skal inn I vintersesongen.
0: Sa Fredrik Tomra, som korrespondent I Kyiv og var vitne til de store ødeleggelsene som blant annet rammet store boligblokker I løpet av natten. Tyskland har stengt det russiske konsulatet I Bonn og kalt inn ambassadøren der på teppet. Tyske myndigheter mener Russland sto bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen I Leipzig 4. august. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa. Både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse. Russlands utenriksdepartement avviser påstandene om at landet har vært involvert I angrepsforsøket I Leipzig. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
3: Nyheterne tilbake om en liten time her I NRK P1. Denne trenger ingen videre introduksjon. Det bare å nyte. Det bare litt.

Det ganske nøyaktig ett år siden Åge og sambandet avsluttet sin seiersgang på hjemmebane I Trondheim, men Åge selv var tydeligvis ikke helt ferdig med konsertlivet. Nå har han funnet seg en ny og litt yngre gjeng I Svarttrosten, som består av folk fra Wallet Road og The Impossible Green. Forløpig så det kun satt opp en konsert I Trondheim I august neste år, så får vi se om Åge klarer å holde seg til den ene, eller om det blir flere utover høsten og vinteren og neste år. Nå skal vi til soloprosjektet til Cardigans-vokalist Nina Persson her I kveldsåpent. Dette A-Camp med I Can Buy You.

0: skuespiller og artist Ella Lockhart var det med «Hva om det finnes noe mer?» Og vi skal holde oss I sjangeren multitalenta for skuespiller og danser Zendaya fyller 30 år I dag. Men visste du at superstjerna som I disse dager aktuell med to blockbuster-filmer på kino, også har en lang bakgrund som artist. Kollega Hanna Enger Guttormsgaard har tatt et dypdykk I Zendaya Coleman sin musikalske karriere I anledning hennes 30-årsdag.
1: Skal vi ta en titt på musikkarrieren til Zendaya, så det liten tvil om hvor vi starter. Det var I Disney Channel-serien Shake It Up at den da 15 år gamle jenta fra Oakland, California først ble kjent. I serien som gikk fra 2010 til 2013 spiller Zendaya en danseglad jente I Chicago sammen med jevnaldrende Bella Thorne.
2: Disney Channel presents a new series about two teens with big dreams.
3: Check this out.
4: Shake It Up Chicago auditions on the 10th looking for teen background dancers. It's only like our favorite TV dance show in the world.
1: Og selv om det den daværende Disney-kollegaen Selena Gomez som synger kjenningsmelodien, så har Zendaya flere låter I Shake It Up, blant annet Watch Me, sammen med Bella Thorne I 2011. Også tidlig I Zendaya sin Disney-periode, så startet stjerna å gi ut musikk på egen hånd. Zendaya har en lang fortid med å rocke stilen swag, og har du helt glemt uttrykket som levde I beste velgående tidlig 2010-tall, så swag en kul og avslappet stil som kommer fra uttrykket swagger, og Zendaya sin swag kom godt frem I 2011-låta Swag It Out. Året etter signerer den daværende 16-åringen med Hollywood Records, og I 2013 kommer hennes første og hittil eneste album, Zendaya.

Albumet på 11 låter gjør det ikke sånn veldig bra kommersielt, med unntak av en låt. Den R&B og dubstep-inspirerte låta Replay sniker seg inn på Billboard Hot 100 i USA, men også på topplistene i Australia, Canada og New Zealand. Ved siden av Disney Channel fortsetter Zendaya å gi ut låter. Og etter 2015 Disney ikke involvert i musikken i det hele tatt. Etter dette velger Zendaya å satse mer på skuespillet enn på musikken. Men hvem sier at disse to ikke kan gå hånd i hånd? Zendaya gjør nok en entré på topplistene i flere land med duetten Rewrite the Stars sammen med Zac Efron i filmen The Greatest Showman. Og etter 2019 både synger og skriver Zendaya flere låter i HBO-serien Euphoria. Og vi får blant annet høre henne sammen med Labyrinth i kjenningsmelodien All Alone.

Labyrinth sammen med dagens jubilant Zendaya som altså fyller 30 år I dag. Du fikk All For Us her I kveldsåpent. Og Zendaya, hun jo aktuell med to blockbusterer på kino I disse dager. Både Christopher Nolan sin Odyssey og den nyeste Spider-Man-filmen Brand New Day hun med. Og jammer meg, så kan du synge

Jesper Jenseth og Tomine Harket var det med enkelt her I Kveldsåpent. Og fra en duo skal vi til en annen for Oslo-duoen 2AM DM slapp før helga låta Nothing's Gonna Change. Og der har de fått med seg dansk hjelp I form av Mathias Kolstrup som grunnla det danske elektro-rockbandet Dune. Den ble sammenlignet med både Iggy Pop og Mick Jagger, så det ingen hvem som helst, og... For deg som ikke 100% kjent med 2AM DM, så det Axel Krystad og Robin Howard. Låta Nothing's Gonna Change havner I kategorien ble skrevet på bare noen timer, som mye annen musikk. Og selv sier de at det sjelden de kommer I mål så raskt med en låt, og det tok dem som et godt tegn. De diskuterte om det fantes noe instrument som overhovedet ikke lot seg bruke I låtene deres, og dansken, altså Mathias, mente at det måtte være sekkepipe. Arbeidstitelen på låta var faktisk også Bagpipe Blues, så her det bare å lytte nøye etter. 2AM DM spiller på John Dee om halvannen uke, altså 10. september. Da tar de helt sikkert med seg den her Nothing's Gonna Change.

0: Stole inn på Sing Me To Sleep, og vi holder det vestlandsk her I kveldsåpent, og tar med oss musikk fra en annen bergenser, og vi lar Angelo få lov til å ta introduksjon selv.
1: Hallo, mitt navn Angelo Reira, og du hører akkurat nå på P1, og dere skal få høre låten med en sånn som meg, min mest ektefølte låt laget.

Jesse, you can always sell any dream to me. Oh, Jesse, you can always sell any dream to me. Hvor ble du av Joshua Caddison etter suksessen med Jesse i 1993? Jo, han fortsatte jo å lage noe musikk uten den helt store suksessen. Oppfølgeralbumet Delilah Blue floppa totalt, og senere utgivelser som Vanishing America og Return of the Dragonfly fikk knapt et skuldertrekk. Så i 1998

0: prøvde seg med boka 17 Ways to Eat a Mango. Han turnerte litt I Tyskland og bestemte seg for å droppe gamle hits og heller lære seg bansuri en indisk fløyte. Men uansett hva han har gjort det etter suksessen med Jesse, så vil den uansett stå igjen som en udødelig one hit wonder som fremdeles får folk til å nynne med. I dagens kveldstanker så spørsmålet, hva gir man en konge? Dette spørsmålet har nok mange grunner på rundt om I Norge opp gjennom årene, for hva gir man en som har alt? I Surnadal på Nordmøre lærte de at det med konger som med små barn. Noen gaver må bare pakkes opp med det samme.
1: Høsten 1994, altså 1994, skulle jeg debutere som forfatter med boka Bondelandet, en såkalt praktbok om norsk historie. Forlagssjefen I samlaget mente det var viktig å få en kjendis til å skrive forordet. Diverse forslag kom på bordet, men jeg sa at det finnes bare én person I landet som selv ungene I barnehagen kjenner. Kong Harald. Nei, det kom aldri til å gå, mente forlagsfolket. Men jeg fikk noe lov til å kontakte kongehuset. Etter kort tid ble forlagssjef Audun Hersestad og jeg innkallet til en konferanse på slottet med kabinettsekretæren ved det kongelige hoff, Magne Hagen. Etter møtet kom meldingen kjapt. Kongen sa ja. Det ble et fint og fremtidsrettet forord. Det blir stadig tydeligere for oss at dyrka jord en av de viktigste ressursene verden har. Å ta vare på denne ressursen og bruke den på økologisk forsvarlig vis et svært viktig arbeid for kommende generasjoner, skrev kong Harald. 20 år senere kom kongen og dronningen til heimkommunen min, Surndalen. Jeg fikk oppdrag å holde en tale til kongen, og dessuten finne ut hva kommunen skulle gi inn I gåve. Kongen var passionert laksefisker, som meg selv. Dessuten skulle han avduke en stor statue til en laksefisker, laget til skulptøren Ole Mauseth. Det sa seg selv hva gåve måtte bli. En eksklusiv lakseflue, bundet av Bjarne Thomsen, en til verdens fremste I faget. En stor folkemengde var samlet på torget ved Surnadal Kulturhus. Jeg begynte taler med ordet «laks», og dermed var kongen kroka. Nokre uker før han oppsummert fiskefeberen sin I en eneste setning. Når jeg står der med stanga I handa og ser elva flyte forbi, glemmer jeg at jeg konge. Vi snakket altså om ekte fiskefeber. Fluebinder Bjarne var så inspirert av oppdraget at han laget en hel stim eksklusive laksefluo. Mot slutten av talen åpnet jeg treskrinet og viste frem de flotte kreasjonene. Kongen satt helt frem på stolkanten da jeg fortalte om det nye fluemønstret Surna Blue, utviklet av Bjarne Thomsen her ved Surnas bredder. Jeg avsluttet talen med at ordfører Mons Otnes ville få ære av å overrekke kongens skrine med laksefløren under kveldens middag på kongeskipet. Så var det hele over, og folkemengden gikk I oppløsning. Da kom det en stram offiser I en utrolig flott uniform borte med. Det var kongens adjutant. Han helsa høflig, bødde seg fram og sa fortrulig, «Unnskyld, men hans majestet lurer på om han kan få de fluene nå!» Jeg heter Svein Sæter. Det var kjøle kjekt at du hører på.

0: Har du barn i rett alder, og da kanskje helst jentebarn, så har du garantert hørt Demi Lovato og Let It Go et par ganger for mye. Hvordan er det med deg, Paul Thoresen? Du slapper litt unna den her du heller, vil jeg tro.
1: Nei, jeg har hørt den før. Jeg har det, altså. Det er ikke sant. Ja, det er noen låter som man bare blir matet inn med, så man må bare høre det. Så, men det er en fin låt, da.
0: Ja,
1: jeg har veldig sansen for Demi Lovato, ja, så jeg har det.
0: Absolutt,
1: Hun dukker ikke opp i popquiz kveld, VM, så...
0: Gjør
1: det? Nei, gjør ikke det, men det er mye bra musikk som gjør det, men det er klart en liten sending som bærer kanskje... Skal jeg si det på den måten, liksom popquiz kveld med et diskret sorgeslør?
0: Ja.
1: Vi kommer ikke unna at nasjonen selvfølgelig er i sorgemodus, og skal det legge det litt opp deretter. Men kanskje man også folk trenger litt avbrikk også, og kan få noen av de faste, fine spaltene sine, som de forhåpentligvis har blitt veldig glad i. En av dem er jo trekspill i heimen. Jeg vet ikke om du har fått med deg del 1 nå.
0: Nei.
1: Det er min bedre halvdel, som har finnet ut at hun vil begynne å spille trekspill.
0: Ah.
1: Og så har jeg bestilt trekspill fra min onkel i Trondheim, som har sendt et ekstra trekspill på vei ned. Jeg er veldig skeptisk til dette her også. Så nå Så jeg ga han feil adresse i håp om at den endte opp på en trekspillklubb nede ved Gudbrandsdalen.
0: Ja.
1: Men den siste oppdatering, den kommer også i popquiz kveld. Og så skal vi også ha en kveldskviz selvfølgelig, som skal handle om Kong Haralds favoritt sport, nemlig seiling.
0: Helt riktig.
1: Så vi skal ha skrudd sammen tre låter da, vet du, som har med seiling å gjøre.
0: Det blir meget bra popkvissel med Paul Thoresen, 3:50 her i NRK P1. Nå skal vi til Simen Wikan, og rett sted, rett tid.

Amanda Delara og hennes Nå det oss her I NRK P1 3 minutter på 10 Kveldsåpent I ferd med å lukke døra for denne gangen William, Fred og Sande takker for følge Altid en glede å holde deg med selskap her I P1 Avslutningsvis fra meg får du Frida Amundsen som gir deg hjem igjen så får du ha en fortsatt riktig god tirsdagskveld

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Kongeparet har dratt fra Rikshospitalet. Kong Håkon og dronning Mette Marit forlot Rikshospitalet ved 21.30-tida i kveld, melder VG. Slottet opplyste tidligere i dag at dronning Mette Marit har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gikk gjennom i juni. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en framtredende rolle, tror historiker og forfatter Trond Norén Isaksen. I dag signerte kronprinsessen den skriftlige eden, der hun lover troskap til grunnloven og norske lover. Ingrid Alexandra kan fungere som regent i farens fravær, og i morgen, dronning Mette Marits fravær, vil hun også være fungerende førstedame, sier Isaksen.
1: Ja, nå er det jo hun som er kongens stedfortreder. Når kongen reiser utenlands eller er syk, så er det hun som vil formelt regjere landet.
2: Tidligere på dagen avla kong Håkon akkurat den samme eden muntlig i Stortinget. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en mer fremtredende rolle, tror Isaksen.
1: Ja, nå er hun jo allerede fungerende førstedame, med tanke på at dronningen er sykemeldt til neste sommer, mens hun er rekonvalesent etter lungetransplantasjonen, så det faller jo et stort ansvar på henne. Det vil jo da for eksempel være vertskap ved hvis stortingsmiddagen, hvis den går av stabelen for eksempel. Sånne ting vil jo falle på henne så lenge moren er sykemeldt.
0: Sa Trond Norén Isaksen, og reporter var Lisbeth Schei. Tyskland har stengt den russiske konsulatet i Bonn og har kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland sto bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig i forrige måned. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa. Både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse.
3: Med dem anslagsforsuch in Leipzig har die russiske Führung sich viel mehr bewusst entschlossen, unser bereits massiv belastetes bilaterales Verhältnis nochmals erheblich zu beschädigen.
0: Tysklands utenriksminister Johan Wadepol sa her at Russland med angrepet viser vilje til massivt å skade et svært anstrengt forhold mellom Tyskland og Russland. Russlands utenriksdepartement avviser påstanden om at landet har vært involvert i angrepsforsøket i Leipzig. Det kan bli togstreik fra i morgen tidlig hvis ikke konduktører og lokomotivførere blir enige med arbeidsgiversiden om arbeidstid og lønn i meklingen hos Riksmekleren. Fristen for meklingen er ved midnatt, og togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer blir særlig hardt rammet hvis det kommer til en streik. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

Ja, we could be heroes just for one day. David Bowie innledes popquiz kveld. Denne tirsdagen her, eller den litt rare tirsdagen, eller den litt rare tiden vi lever i, dere. I og med at nasjonen jo i sorgmodus. Og mange har reagert på at popquiz gikk ut på lørdag. Vi pleier, vi har jo som motto aldri en lørdag uten, men når det skjer store ting, så må også popquiz bite i gresset. Det hadde vel vært noe umusikalsk om vi skulle kjørt et sånn oppadgående underholdningsprogram som popquiz på lørdag som var. Men popquiz tilbake en førstkommende lørdag. Da begynner ting å komme litt på skinnene igjen. Det litt rart da at Kong Harald ikke lenger blant oss. Han har liksom alltid vært der. Og det en varm og inkluderende fyr det som gikk bort. Så skal man også huske på at han ble hele 89 år. Og det vel ikke alle forunt å bli såpass gammel heller. Så jeg får bare si det sånn at jeg har popquiz kveld med, ja, et diskret sørgeslør, men jeg tror også det kan være lurt at man også kan få tenke på noe annet også i denne mørketid, og at man kan ta med et snev av underholdning de kommende to timene her i popquiz kveld. Fordype seg litt i musikkens verden, som jo dette programmet gjør, og da kommer mange av de faste spaltene. Så forhåpentligvis da, så kommer det kanskje et, ja, et sjefsmil hos mange av dere, de kommende to timene, og ja, har jeg oppnådd det, så er jo jeg fornøyd. Det skal også bli en medley som står der og venter på oss, og den kan man jo si kongelig. Så jeg håper at dere har også anledning til å være med på den. Så vel, vi får bare fortsette, livet går videre dere, sånn det bare. Det stopper altså ikke opp, selv om på mange måter det har gjort det den siste uken. Ja, snart den siste uken. Så vi får bare prøve å trekke pusten, og så får vi bare prøve å levere så godt vi kan til dere, lyttere, for det har de virkelig fortjent. Og popquiz kveld håper jeg også skal falle i smak denne kvelden her. Så får vi rusle vei og gjøre det klare til kveldens medley altså, som jo ganske royalistisk, med tanke på yndlingssporten til Harald. Aller først her da, så kommer Robin Linnea.

Ravin Lennep. Eller Lena er det vel hun egentlig heter. Det mellomnavnet hennes. Hun har Washington til etternavn, men har beholdt Lena, det etternavnet sitt, eller mellomnavnet sitt, i artistnavnet da. Ja, ja, men sånn dere. Det tid for en kveldskviss som blir i det royale hjørnet. Og en ting Kong Harald var glad i, så var det nettopp seiling. Og jeg var jo så heldig å møte han en gang. Det begynner å bli en del år siden nå. Da var jeg konferansier på et sånt der seilarrangement som jeg skulle liksom binde ting sammen og alt sånt, ikke sant? Og da var også Kong Harald til stede, og han kom opp på scenen og så skulle han da dele ut medaljer da. Det var sånn premieutdeling der, vet du. Så kom han opp på scenen og så og ser man så sier han at ja, dette her klarer du bra, sa han. Jeg vet ikke, jeg har ikke greie på seiling, jeg. Og så sa han, ja, ikke si det noe, men det har ikke jeg heller. Typisk Kong Harald å si sånn. Ja, humor i behold, den fyren her altså. Er det noe han har grei på, så var det nettopp seiling. Og medlin i kveld, dere, ja, det tre låter det som handler nettopp om seiling, som jo var kongens favorittsport. Og da gjelder det å finne ut da hvem som står bak disse tre låtene som alle handler om seiling. Jeg tror ikke det skal være så veldig vanskelig. Det ikke noe høy list dette her altså. Jeg tror ikke det. Men få ned navn da, hvilke tre som står bak disse tre låtene som handler om seiling, å være på sjøen, og så bruker du NRK radio-appen, og så søker du opp oppgitt som vanlig, det ikke verre enn det, og så tar du og legger igjen svarene dine der. Hvem står bak disse tre låtene her, altså?

det kong Harald likte aller best, nemlig å seile. Hvilke tre som står bak da, disse tre låtene her? Skulle vel ikke være så veldig høy list, tror jeg. Bruk NRK radioappen da og søk opp Pockvis, og så legger du igjen svaret ditt der. Og så blir det en trekning av en t-skjorte i neste time, og den blir for anledningen svart, så vet du det. Men Pockvis-emblemet, det kommer klart og tydelig frem, og kanskje det blir din t-skjorte denne gang i Pockvis kveld. Så, det er bare å sette i gang og begynne å legge inn svar.

Ja da, denne følgetongen vår med trekspill i heimen, den bare fortsetter den. Fordi uinnvidet, som ikke fikk med seg forrige tirsdag, så det jo da min bedre halvdel som har bestemt seg for å begynne å lære trekspill. Gode råd var dyre, og jeg visste ikke hva jeg skulle svare på det, eller gjøre noe med det. Jeg gjorde ingenting, men hun gjorde mye selv. Blant annet ta kontakt med min onkel i Trondheim for å be han sende ned et trekspill han hadde til overs. Jeg prøvde å legge meg i sæla her nå for å liksom være positiv, men tenkte at nei, dette her må jeg prøve å få stoppet. Jeg kan ikke ha trekspill i heimen, sånn er det bare. Jeg sendte en litt feil adresse til min onkel, i håp om at trekspillet kanskje ville havne på ville veier og kanskje til en trekspillklubb nedover Gudbrandsdalen. Jeg har vært inne og sjekket nå denne pakken, pakkehistorikken, og fra posten så kunne jeg da lese forventet levering. Vi har dessverre ingen forventet leveringsdato, men vi gjør det vi kan for at den skal komme til deg så raskt som mulig. Ja, ingen hast, skrev jeg tilbake. Ta den tid dere trenger. Den var altså sendt fra Trondheim nå for halvannen uke siden og har fremdeles ikke kommet frem. Så min lille taktikk ser ut til å virke. Men jeg bruker dette sporingsnummeret da, for å finne ut om hvor i løypa omtrent dette trekspillet er. Kikki Danielsson skal ut av at man blir ikke trist av trekspill. Det er sikkert flere meninger om det, men jeg så etter om jeg går an å finne en trist trekspill-låt, dere. Fordi at trekspill er ofte dur, og valser, og måkeskjær, og allsang, men jeg fant den, som var veldig trist. Det skulle jo passe disse dager her da, når man tross alt, når nasjonen er i sørgemodus. Og jeg måtte jo til Russland selvfølgelig, der har de mye triste sanger, hør på denne her. Åh. Den er veldig trist. Som seg hører bør nå kanskje i disse tider hvor vi sørger. Fortsettelse følger. Vi får se hvordan det går med denne pakken. Jeg har forhåpentligvis noen nyheter å komme neste uke også.

Swirl med Anna of the North, skrevet og spilt inn og gitt ut av levende mennesker, og slik setter vi pris på, fordi det ikke noe selvfølge lenger. I Australia, dere, så ønsker de nå å forby AI-skapt musikk. Alle låter som prøver seg på de australske hitlistene må være, jeg siterer, i all vesentlighet menneskeskapt for å bli kvalifisert. Beslutningen ble tatt etter en kontrovers om en coverversjon av Madonnas 1989-hit Like a Prayer, som den australiske

Madonna er kjent for å fornye seg, men denne gangen rakk hun ikke engang å gjøre det selv. Josh Favas har skapt en versjon der trommene og vokalene ble generert på, ja, sekunder, dere. Du kan jo vinkle det dit hen at det er som at roboter har blitt den ultimate fanklubben. Ja, de spytter ut 42 millioner strømninger på Spotify uten at Madonna en gang behøvde å forlate sengen eller pusse de berømte gulltennene sine. Og det morsomste her er at australsk radio, ja, de spilte altså denne låten til det absurde, havnet som nummer 1 på radiolistene, før noen i det hele tatt innså at sangen ikke eksisterte. Ja, musikkpolitiet rykket umiddelbart ut for å sjekke om trommeslageren faktisk har en puls, eller om han bare er en algoritme. Josh Favas, ja, han forsvarte seg med årets selvmotsigelse. Jeg bruker AI som verktøy. Alt jeg bryr meg om er å gi lytterne mine god musikk. God musikk. Ja, men altså, dette her er vel det motsatte, men det er klart, noe må jo gjøres. Lytterne fortjener å vite om de hører på maskiner eller mennesker. AI-låter må merkes, eller sett de på egne lister, som kanskje er bedre enn å banne det fullstendig. La folk velge selv hva de vil høre på, maskin eller menneske. Førstnevnte kategori skremmer i alle fall vettet av meg. I en verden full av Josh Favaser, ja, så vær en Dolly Parton. Selv testet jeg AI-briller her om dagen med ansiktsgjenkjenning. Ja, jeg så meg i speilet og kjente ikke igjen meg selv en gang.

0: tar du på deg mer klær om vinteren enn du gjør om sommeren?
1: Ja, jeg gjør jo det. Ja.
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Pål Thoresen på NRK P1.

Ja, Amerika var det med Christine Bø. Og så hørte du før det altså, så var det jo September Wind. Da skulle det passe bra denne måneden. Med Can I Trust You. Ja, jeg har lyst til å lese på en melding fra Ostein her. Han skriver god kveld I en sorg med vår kjære kong Harald sin bortgang. Musikk en god måte å gjøre sorgen mindre smertefull på. Og da det gilt å høre på Popquiz kveld med varierende sjangre I musikkens verden. Og takk skal du ha, Jostein, det var varmende ord. Og det akkurat det jeg håper at Popquiz kveld kan være da, I en tid som vi lever I nå, hvor det ikke bare mørkt på utsiden av vinduene her, men stort sett på dagtid også, så det greit å kanskje ha noe som man kan drømme seg bort fra. Og det det jeg håper Popquiz kveld kan være da for dere, at det et program hvor så kan være variert musikk. Og når det gjelder kong Harald, så var det ingen tvil om hvor han likte seg best. Jo, det var ombord I seilbåtene. Og da vi snakker altså om en verdensmester I seilingen her, så det noe han kunne, så det nettopp det å seile. Vel, da fikk ikke Sonja være med. Da var det bare gutta, og da slapp han å være konge. Og da kunne han bare være en av gutta. Apropos Sonja, så vel det kanskje henne jeg har mest medfølelse for tiden. Jeg synes så synd på henne, jeg ser bilder henne. Det hun som delte lengst tid, sammen med kong Harald. Jeg sikkert usikker på hva hun skal gjøre nå. Jeg håper I hvert fall hun har mange år til foran seg, dronning Sonja. Vel,

across the sea. Ja, tre låter skrudd sammen altså. Man får jo vind I seilen når man hører dette her. Gjør man ikke det da? Og jeg vil tro, det ikke så veldig, det ikke så veldig ja, veldig høy list det sikkert ikke. Men jeg synes det hyggelig ja, på en kveld som dette å få med flest mulig av dere. Jeg har sikkert hørt den låten her mange ganger før. Hvilke tre står altså bak de låtene der? Ja, men da gjør vi bare som vanligvis som vi pleier å gjøre da, ikke sant? Det bare å finne fram NRK radioappen, og så henter du opp popquiz, og så legger du inn svaret ditt der. Det blir altså trekning I neste time, jeg lover det. Og det hyggelig å lese disse meldingene som dere sender inn, fordi at det ikke alle som fra Norge engang. Det fra Spania også, nemlig. Og koser oss foran bassenget I varme Spania med herlig popquiz-kveld. Og det Sissel som skriver dette her. Snakk om noen som har det. Hva? Ja, det vet Ok. Ja, gni de inn. Ja, ja. Det ikke så ille her nå da, I hvert fall ikke på de kantene av landet hvor jeg befinner meg. Så det fremdeles en snev av sommer igjen. Jeg håper det brer seg utover det ganske land. Så det noen som skriver I t-skjortstørrelsen sin her som jeg har mange ekser foran, men det skal ikke jeg nevne. Så det vel, vel. Så det også, skriver Bjørnar her, at jeg akkurat som en seiler snur seilet etter vind, må jeg også gjøre en dreining her. Hører nå at det ikke bla bla bla, men ja, han har svart. Det noen som kommer med dementi, og også, det lov det, å rette seg selv. Ja, men sånn, selv om det en litt annerledes folkens kveldsending, så har vi noen faste spalte på lur. Og selvfølgelig har vi det. Vi har jo bøy og tøy med lutgitar, dere. Og det jo kanskje mange som har stått forblent over grillen sin I sommer og lagt på seg noe rundt bringen. Ja, det godt å ha bøy og tøy med lutgitar da. Så den dukker opp her, og så mot slutten av den timen, så skal vi da feire en 80-åring. Ingen hvem som helst 80-åring heller. Så få med dere mora da, ut denne timen og inn I neste.

0: Is This What Love Is? Og det var Sven Bird som lurte på det. Så det klart da dere, for ukens bøtøy med luftgitar. Ta rydd munnen av møblene, nå det på tide å få strekke ut litt grann igjen.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dingler og skuldrene hopper.

Ja, det står vel frem som sommerens sterkeste konsertminne. For meg i hvert fall må jo være da bandet Beat spilte på Sentrum Scene I Oslo. Beat består av tidligere King Crimson-medlemmene Adrian Belew, Tony Levin og Steve Vai. Med seg på turnéen så har de også med seg Tool, trommisen Danny Carey. De forvalter King Crimson-arven på et respektfullt og ærbødig vis. En fantastisk konsert så lenge de holdt seg innenfor de mest forståelige King Crimson-rammene. Crimson kunne jo som kjent gli ut I det litt vel eksperimentelle, men for noen musikere som blendet et smekkfullt sentrumscene. Steve Vai, som ligner mer og mer på en narkolanger, iført dress, bredbremmet hatt og skjeve knær, travet krokbøyd over scenen og veivet fra tid til annen med høyre armen som den rutinerte kapellmesteren han Og leverte altså gitarsoloer det går år mellom hver gang du hører på en norsk scene. Når du innleder karrieren din med å spille med Frank Zappa, for så å gå over til King Crimson. Spilt sammen med de største navnene hvor lista for lang til å nevne, så ved siden av rukket å gi ut 11 soloalbum, ja, så snakker vi om øverste hylle blant nålevende gitarrister. Jeg tenkte vi kunne hygge oss her med en låt ifra The Ultrasound, skiva hans, som kom I 1999. Her har han med seg den japanske duoen BZ, Koshi Inaba på vokal og Tak Matsumoto på gitar, sammen med Vai, på låten Asian Sky. Ja, det lukter kulere og krutt og sojasaus lang vei, og har du ikke spilt luftgitar før, ja, så det på tide å begynne nå. Her kommer ukas snadder-gitarrist, Steve Vai.

Ukens BOTM luftgitarre, dette her, altså Steve Boy med Asian Sky. Får du ikke lyst på Tikka Masala nå, så får du det aldri. Vel, vel, dere, vi nærmer oss altså nyhetene klokken 23.00, men vi skal da avslutte time 1 med en lekker bisken, før vi går over I mange lekker biskner I time 2. På slutten av 70-tallet så spredte det seg en antidisco-bølge over verden, omført av radiostasjoner som nektet å spille discolåter, og som oppfordret til å brenne vinylskivene sine på et felles bål. Ta fyr på discoen og la røyken ligge over verden. Ja, folk tok oppfordringen, punk og new wave hadde tatt over, og publikum tok avstand fra dekadensen og den lettlivede disco-musikken. Og mye av skylda, for dette her fikk også Bee Gees, som I 1977 kom med soundtracken til Saturday Night Fever, som gjorde dem megastore. Platene deres ble brukt som opptenningsved og ble stående som et symbol på hele den sjangeren som folk nå tok avstand fra. Bee Gees forsvarte seg med å si at «Men vi jo ikke noe discoband!» Men de hjalp lite, og skadet gruppa betydelig, noe som førte til at de tok en pause på 6 år etter Living Eyes-skiva som kom I 1981. Ja, det noe å se tilbake på det for den eneste gjenlevende I Bee Gees, Barry Gibb, når han I dag runder 80 år. Gruppas ubestridte leder, som viste en generøsitet over sine yngre brødre, Morris og Robin, som mangler sidestykke. På deres beste album, etter manges mening, også min, Spirits Having Flown, fra 1979, som var det siste de ga ut før helvete brøt løs, og var også slutten på en æra, så var det et album hvor Robin bidro litt her og der og kom med noe feedback, mens Morris stort sett gikk på fylla og ble kjørt I studio for å legge på koring og noe bass, når det trengtes. På tross av dette så krediterte Barry alle låtene med Bee Gees. Snakk om brødre kjærlighet. På titelsporet briljerer Barry med hinsides arrangement og koring, og viser altså en låtskriveteft som befester hans posisjon som en av de største I min generasjon, og aldri har han vel sunget bedre. Ja, kanskje hverken før eller siden. Gratulerer med de 80, Barry, nytt pensjonisttilværelsen I Miami. Det har du jaggu fortjent. Og titelsporet, Spirits Having Flown, tar oss frem mot nyhetene. Så jeg plutselig tilbake.

0: Popquiz-kveld med Paul Thoresen på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 23. Kongeparet reiste I kveld fra Rikshospitalet, melder VG. Kong Håkon og dronning Mette Marit forlot Rikshospitalet ved 21.30-tida, ifølge avisa. Slottet opplyste tidligere I dag at dronning Mette Marit I dag har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gikk gjennom tidligere I sommer. Dronning Mette Marit var på Rikshospitalet og kunne ikke være med på den historiske edsavleggelsen av kong Håkon I dag. Det betyr ikke at helsesituasjonen for dronning Mette Marit alvorlig, sier journalist Kristi Marie Skrede som følger kongehuset tett.
2: Hvis det hadde vært alvorlig, så det grunn til å tro at kongehuset hadde opplyst om det. Dronning Mette Marit har vært litt inn og ut av sykehuset I sommer. Det har ikke vi visst noe om, fordi dronninga ikke har hatt noen offisielle oppgave, og planen var jo at hun skulle komme seg nå I ro og mak, uten offisielle oppdateringer om henne og helse. Men så hun blitt dronning nå, og skulle vært med til eidsavleggingen, og derfor fikk vi vite om denne komplikasjonen I dag.
1: En rekke statsoverhoder ventet til kong Haralds begravelse 9. september. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta I gravferden. Også det danske kongeparet, Japans kronprins, Litauens president, Estlands president, Tysklands forbundspresident og Islands president har varslet sin ankomst. Minst 4 mennesker ble drept og 35 alvorlig såret I et amerikansk angrep mot byen Sirik sørøst I Iran, det melder iransk statlig TV. USA har foreløpig ikke kommentert opplysningene. Ifølge iransk TV skjedde angrepet I et boligområde. For andre gang på 3 dager angrep USA iranske mål I Hormuzstredet tirsdag kveld. Tyskland har stengt det russiske konsulatet I Bonn og kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland sto bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen I Leipzig 4. august. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa. Både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse. Russlands utenriksdepartement avviser påstanden om at landet var involvert I angrepsforsøket I Leipzig. Og det kan bli togstreik fra I morgen tidlig hvis ikke konduktører og lokomotivfører blir enige med arbeidsgiverne om arbeidstid og lønn og I meklingen hos Riksmekler. Fristen for meklingen ved midnatt, og togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer kan bli særlig hardt rammet hvis det blir streik. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

Don't get me wrong, altså, med The Pretenders. Og da det full fyr I teltet I Pretenders-leiren om dagen. Trommisen Martin Chambers under 75 år på fredag, og selveste Chrissy Hynde gjør det samme neste mandag I neste uke, altså. Så der full 75-års fest. Og Chrissy Hynde, ja, det damas I det. Og hun lærte altså Sid Vicious å spille gitar. Jeg litt usikker på om hun lyktes med det, men Chrissy Jeg opprinnelig fra USA, men flyttet til London I 1973, og da begynte hun å jobbe som journalist I New Musical Express, før hun kastet seg over musikken da, vet du. Og det gjorde hun på sin glimrende måte, kan man trygt si. Vel, vel, rep, hjertelig velkommen tilbake til Popquiz kveld. I time to har det blitt nå, og vi skal da runde av konkurransen I kveld. Tre låter altså skrudd sammen I Kong Haralds ånd, må vi jo få lov til å si. Det handler nemlig om seiling. Og det har vært mange riktige svar, og mange vil kanskje si at dette var en plankehev av en medley. Ja, ja, dem om det. Men jeg tenkte I den tiden vi lever I nå med så mye trist og leit så skal vi ha noe som ikke skal irritere I hvert fall så her kommer altså kveldens medley og det skulle altså gi svar på hvem som sto bak disse tre låtene her

Ja da, de som svært opptatt av quiz, de vil kanskje si at dette, Thoresen, dette her var kanskje litt vel lett. Vel, mulig det. Men jeg synes det var greit ja, å synke listen på en kveld som dette. Sist ut, selvfølgelig Rod Stewart med Sailing fra 1975. Altså, skrevet av Sutherland Brothers. Og så var det Erik Bye da, fra 1972 med Hindringstimen. Og aller først da, Sailing to Philadelphia med Mark Knopfler. Og helt riktig, som en del påpekte, og det varmet mitt hjerte, James Taylor var også med på den innspillingen der som vi kunne høre i bakgrunnen. Og ikke overraskende så det mange som hadde svart helt riktig på kveldens quiz da. Og det ble ikke lett å trekke ut en vinner, men det må man altså gjøre. Det slik det en gang og dermed så ble det altså vinner levert av Oddgeir her som har lagt en lapp på bordet. Det nattvakta I radioresepsjonen, og på den så står det altså, ja da, gratulerer til Sigrun og bror Sten, som holder til I lødingen. Takk til alle som har sendt inn forslag. Flere kommer neste tirsdag.

Ensam i lag med Daniel Kvammen og Eva Weil Skram. Og nå vi klart for bortreist på dagen igjen. Æres de som æres bør, og det noen tunge navn som innmeldt. Og da skal vi jo aller først starte med selveste allsangen vår, nemlig dagen.

Stuart. En av mine tenåringsfavoritter. Ga ut så glimrende skive på 70-tallet. Al Stewart, altså, fra Skottland. Og han blir altså 81 år på lørdag. Er mest kjent for Year of the Cat. Og av gjenkjennelsegrunn så det den som også går I bakgrunnen her. Men sjekk ut skivene til Al Stewart, dere. Jeg kan nærmest garantere en kosestund med Al Stewart, som altså runder 81 år på lørdag. Jeg tar også med, det jo ikke vanlig å gjøre det, men jeg tar også med at Freddie Mercury ville ha blitt 80 år på lørdag. Følg med utover denne timen her, så skal det bli noe Queensnadder, jeg lover det, I anledning at Freddie ville ha blitt 80 år på lørdag, altså. På samme dagen så har vi Sondre Lerche, som blir 44. Jeg surrer seg bort med mye musicals og tull og tøys nå, Sondre. Jeg synes han best jeg, på scenen og I et platestudio, hvor han kan skrive låter og fremføre dem og gi dem ut. Det gjør han på en alldeles glimrende måte. Og på samme dagen, ja, det var det voldsomt felt på lørdag, ja, så har vi henne.

Ja, Sigrid som runder 30 år altså på lørdag og jo en veteran I bransjen allerede, Sigrid på tross av sin kun 30 år, altså forbløffende nok for et talent da som Sigrid eller Sigrid Råbe fra Ålesund bruker bare Sigrid som artistnavn I likhet med de fleste andre kvinnelige artister her på Berge har fått konkurranse etter hvert, Sigrid fra andre dyktige norske kvinner som puster henne I nakken og innenfor elektropop sjangeren Men all respekt for Sigrid altså Hopper vi over til søndag Så finner vi Brionpeisen Roger Waters Han blir 83 år altså på søndag Det sikkert mange som ikke sender han av bursdagkort Han har jo kranglet på oss Veldig mange har kommet med en del sånne kontroversielle uttalelser også Og bruker mesteparten av tiden sin til å demontere det han har sagt Gudfar, I hvert fall ikke David Gilmour Gratulerer med dagen De ikke på talefot Samme dagen altså på søndag Ja, så har vi denne karen

ja, Paul Wachtor, eller Paul Wachtor Savoy, som han har født til navnet sitt med årene etter at han gifta seg, blir 65 år altså på søndag, så han den nest eldste i AHA. Og jeg må jo si at Paul Wachtor Savoy har et låtskrivetalent som går utenpå det meste her på Berget. Veldig glad i mål, og veldig glad i store lydbilder, Wachtor Savoy. Og aha, ja, det vel kroken på døra der nå, etter Morten Harket sin Parkinson-diagnose, vil jeg da tro. Jeg tar også med at Scott Travis, den trommisen i Judas Priest, blir i likhet med Wachtor Savoy, 65 år på søndag. Og dermed skulle det være alle innmeldte. Da gjenstår bare å si gra gra gra gra

0: som er taxichauffør, hva er det du irriterer deg mest over I trafikken?
1: De som ikke samarbeider, skjønner du? Ikke samarbeider. For eksempel, hvis for eksempel jeg skal krysse, ikke sant?
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Paul Thoresen på NRK P1. NRK.

sitter på en bob I Jocke og Valentinerne, og så var det en Band and Break med Keen. Så det klart for ukas Classic Album at 50, det vil altså si album som fyller 50 år I år, og denne gangen her så vi I England.

Frank Zappa, han ga ut et livealbum i 1986, hvor han stilte spørsmålet «Does humor belong in music?» Ja, det noe å reflektere over, da mange av bandene og artistene i progrock-tida på 70-tallet kunne ta seg vel høytidlig, og begynte å spille mer innover enn utover. Men mange år før Zappa stilte dette spørsmålet, hadde 10cc bevist at, jo da, humor kan lett kombineres med avanserte låter, lekende arrangement og et gapskrattende innhold. De startet opp i 1972 av Glenn Goldman og Eric Stewart, Kevin Godley og Lowell Cream, med en sjanger som krevde mye studiotid. Så hadde de da også sitt eget studio nær Manchester, som ble lekeplassen deres. Ut av Strawberry Studio så kom det ene albumet etter det andre med stadig tydeligere sjangerblandinger. 10cc putta alt opp i gryta og serverte arrangement og låter som kunne få fram latteren. Ingen lignet på 10cc på 70-tallet. De skapte sin egen mix av pop, rock, jazz og klassiske låter. I'm Not In Love er jo et eksempel, og kanskje det mest kjente eksempelet på det. På 50-årsjubileumsplata How Dare You, som kom ut i januar 1976, så viste de igjen en boblende kreativitet. Goldman kalte plata for en rar mix av låter. Her handlet det om skilsmisse, schizofreni, om diktatorer, om å tjene penger på et uærlig vis. Det er nok å gripe fatt i her altså. How Dare You skulle bli det siste albumet med bandet som en kvartett. Kevin Godley og Lowell Cream startet sine egne prosjekter, og Goldman og Stewart, ja, de fortsatte med 10cc som duo, med et glimrende resultat, men det er en annen banan. De gikk ut som kvartett på topp. Her er de i praktslag. Stiften lander på Lazy Ways, og så kommer Amandy Fly Me før vi snur skiva og avslutter med Art for Art's Sake. Så hører humor hjemme i musikk? Ja, ja visst. How Dare You-albumet er definitivt et bevis på det. Hey.

fot og bokser og latterlige fartsgrenser, hvor det eneste du må passe deg for hoppende kengurer I veibanen. Gjerne I selskap med Midnight Oil, som et av banda som fikk ødelagt karrieren med en overskyggende låt, som stjal plassen for alt det andre. Beds Are Burning kom I 1987, og den har jo skylda for det. Men skrap man bare litt på overflaten, så det mye annet bra ifra Midnight Oil også. Gun Barrel Highway en isolert ørkenvei I Northern Territory. Motorveien rett som et geværløp, og der navnet, og en vei som Midnight Oil har reist på flere ganger, og som endte opp som en låt på albumet Diesel and Dust fra 1987. Så hva vel bedre enn en motorvei som rett som et geværløp? Kobl inn cruisekontrollen på 120 og se landskapet fare forbi Down Under. Ja, du betaler din fartsbot med glede!

0: Am I Wrong med Envy. Den tiden de kalte seg for Envy, nå heter de Nico & Vince. Og Nico & Vince kom jo også med en norsk versjon. Am I Wrong, da heter den Tar jeg feil. Og Nico & Vince, de rører altså på seg igjen etter mange års stillhet, hvor familien har stått I sentrum. Nå gutta vært I studio, og det kommer altså ny musikk fra den kanten. Men da vi klart da, for en avslutning med en sonate igjen som vanlig. Og denne gangen her, så ja, det kan vel ikke bli et større navn.
1: Soveromssonaten.
0: Min generasjon mister jo stadig vekk de vi hørte på når vi vokste opp. Den musikalske oppvåkningen skjer for de fleste av oss I tenårene. Så det bare å akseptere da at de går ut av tiden, men noen gikk jo alt for tidlig. Så man sitter igjen og lurer på hva de hadde syslet med I dag om de fremdeles var til stede. På lørdag denne uken så ville altså Freddie Mercury blitt 80 år. Om ikke en AIDS-relatert sykdom hadde tatt han I 1991. Han hadde sikkert drevet på med musikk på en eller annen måte, enten med Queen eller på egen hånd, eller kanskje vært regissør på operan I London. Ja, det sikkert mye Freddie Mercury hadde holdt på med om han ikke hadde blitt drevet bort så alt for tidlig. En ting sikkert, at det som står igjen etter han sannsynligvis rockens største front og vokalist. Det går jo generasjoner mellom hver gang vi opplever noe lignende. Da Freddie Mercury hørte bandet Smile, hvor Brian May og Roger Taylor spilte I før Queen, da vi på begynnelsen av 70-tallet, så sa han etter konserten, «Ja, nei, men dette her låter jo bra. Dere mangler bare én ting. Meg!» der hadde du selvtilliten til Freddie. Han visste utmerket godt hva han skulle vie livet sitt til. Too much ain't enough for godeste Freddie. Og han fant jo også navnet Queen, og dro de ut av klubbene og inn på arenaer, og skrev deres største hits med en vokalprestasjon som gjorde at ingen klart å tolke låtene hans etterpå. Hvordan den stemmen hadde låtet som en 80-åring, ja, det kan vi jo bare spekulere I. Men kjenner vi han rett, så hadde han ikke prøvd en gang om alderen hadde satt en sperre for det. På A Day at the Races-albumet fra 1976 så finner vi den vare og inderlige You Take My Breath Away. Så får den være en påminnelse om hva vi mistet, men også en glede over det vi sitter igjen med. Takk for alle meldinger og alle bidrag inn på NRK Radio-appen, og der finner du altså popquiz, så kan du komme med meldinger når du vil. Den åpen 24-7. På lørdag så det hovedsending igjen, få med dere den altså. Og så sier jeg takk for nå, og på gjenhør med Queen og You Take My Breath Away.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det kan bli togstreik fra i morgen tidlig dersom konduktører og lokomotivførere ikke blir enige med arbeidsgiverne hos Riksmekleren. Fristen er nå ved midnatt. Dersom det blir streik, er det ventet at togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer blir særlig rammet. Reporter Kalle Turkerud har snakket med Riksmekler Mats Ruland.
1: Det viktigste temaen er økonomi og arbeidstid, planlegging og arbeidstid. Og det er det vi jobber for å finne en løsning på, men det er vanskelig mekling.
2: Hvorfor er det vanskelig?
1: Det er ulike grupper, ulike interesser, mange årsaker til det. Partene har motstridende interesse, litt enkelt sagt, så det er det vi skal prøve å forene.
2: Frist ved midnatt. Vi hører mange ganger at det mekles på overtid. Hva er muligheten for det?
1: Normalt så er det her en mekling som ofte går på over tid. Utifra hvor mange spørsmål som gjenstår, så er det nok sannsynlig at vi vil sitte over fristutløpet. Men det må jeg ta opp med partene. Partene har kun plikt til å delta her frem til midnatt.
0: Dronning Mette Marit var i dag på Rikshospitalet, men reiste hjem med kong Haakon for noen timer siden. Dronning Mette Marit kunne ikke være til stede under eidsavleggingen i Stortinget på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gikk gjennom i sommer. Det er ikke uvanlig med komplikasjoner etter lungetransplantasjon, sier helsefaglig rådgiver Marte Gundersen i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.
3: De mest kanskje vanlige tingene man følger med på i etterkant og de første 6 månedene opp til året, det er spesielt infeksjoner og det man kan kalle avstøtningsreaksjoner. Lungetransplanterte må være ekstra påpasselige i situasjoner hvor det er mange mennesker, spesielt i lukkede rom. Typiske tegn som tung pust, hoste, slim, en uttalt følelse av tretthet, det er typiske symptomer man følger med på.
0: Iranske medium melder at Iran har satt i gang en operasjon mot amerikanske mål i Midtøsten. Angrepet kommer som svar på det amerikanske angrepet de siste døgnene. I den iranske byen Sirik skal minst 4 mennesker være drepne og over 30 alvorlig såret. Ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM er USAs angrep et svar på Irans offensiv mot kommersiell skipsfart i Hormuzsundet og mot amerikanske soldater. Mer utenriks. Den tropiske stormen Edward har nådd land i Louisiana i USA. Stormen har en vindstyrke på 95 km i timen, og er ventet å øke til orkan i løpet av de neste timene. Det nasjonale orkansenteret varsler store nedbørsmengder og fare for flaum, særlig i nabolagsdelstaten Texas. Flere nyheter finner du på NRK.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.

Better Now. Post Malone var det. Navnedagen I dag for alle som heter Lisa, Lise eller Liss. Og da tenker jeg å hente fram en av Norges første store popstjerner, nemlig Inger Lise Rypdal. Som jo har hatt en lang karriere helt siden slutten av 60-tallet, og hun jo stadig aktiv. Til høsten skal hun blant annet være med I jul I Blåfjellet på Christiania Teater. Men nå det jo navnedag som gjelder, og da får hun ta denne låta, som jo lagde brudulje I sin tid. Her kommer historien om fru Jonsen.

Ja, en tekst som falt noen litt tungt for brystet en gang på 70-tallet. Dette var Inge-Lise Rypdal som sang om fru Jonsen, og den kom til ære for navnedagen til alle som heter Lise, Lisa og Liss.

Ja, en av Elton Johns første store slagere, dette Your Song. Og før det Maria Haukås midtet gjennom sorga går en sang, sang hun. Ja, det var en gang da verdens største popstjerner sto opp for menneskerettighetene og dro på turné sammen verden rundt. Og den turnéen starta akkurat på dagens dato den 2. september I 1988. Det var Sting, det var Bruce Springsteen, det var Peter Gabriel, det var Tracy Chapman og Jussi Ondor. Litt av en gjeng som spilte 20 konserter på 5 av verdens kontinenter. Og fikk jo naturligvis stor oppmerksomhet både for musikken, men kanskje mest for budskapet da om alle menneskes rettigheter. Ja, kanskje på tide at nåtidas popstjerner gjør det samme. Og på denne turnéen så ble det jo et slags gjennombrudd for Tracy Chapman, så da får hun representere denne stjernegjengen med denne. Don't you know?

0: Her NRK Nyheter klokka to. Meklinga mellom lokførerne, konduktørene og arbeidsgiverne held fram på overtid I natt. Dersom partene ikke blir enige, går over 130 konduktører og lokførerer ut I streik fra klokka 6 I morgen tidlig. Dieselprisen nærmer seg 30 kroner flere steder I landet etter at avgiften som ble kuttet I mars I går ble gjennomført. Da avgiften ble gjeninnført, ga det en prisøke på snaue 5 kroner. NRK møtte Aril Mosan ved pumpa.
1: Jeg kan ikke tenke så mye på det når jeg bruker firmakort.
2: Nei.
1: Kan ikke, men det hisser priser, ja. Ja, det.
2: Hva kan du håpe på da?
1: Samme som før. Rundt 20 kroner, det holder jeg.
3: I de internasjonale markedene dieselprisen opp 50% på to måneder, blant annet fordi russiske raffinerier rammet I krigen med Ukraina.
4: Så lenge dette fortsetter at Hormuzstredet fortsatt også stengt for eksport av raffinerte produkter, samtidig som det ikke kommer noe ut fra Russland, så vil vi må regne med fortsatt høy pris på både diesel og bensin og flybensin resten av året egentlig.
0: Sa til slutt Torbjørn Schus I Aker BP. Reporter Tore Tollersrud. USAs militære har gjennomført angrep mot flere mål I Iran, det opplyser den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på X. Ifølge USA angrepet et svar på at Iran nylig har prøvd å angripe skip I Hormuzsundet, I tillegg til amerikanske soldater I området. Ukraina har blitt rammet av rakettangrep 6 dager på rad, og tal fra FN viser at landet opplever den dødeligste sommeren siden fullskalakrigen startet. Korrespondent Fredrik Tombra I Kyiv vitne til de store ødeleggingene. Han sier at Russland prøver å lamme den ukrainske økonomien.
5: De har slått ut mange varehus, de har gått løs på store kjeder og slått ut logistikksentrene deres, de har gått mot våpenindustri, og så ser vi også at det veldig ofte så treffer de sivile, og derfor så ser man veldig godt på tallet som FN rapporterer. Dette den dødeligste sommeren siden starten av fullskalainvasjonen, og det fortsetter å dø mennesker I både Kyiv og andre store ukrainske byer langt bak frontlinjen, og det en dramatisk utvikling nå på høsten, like før vi skal inn I vintersesongen.
0: Sport nå og fotball. Manchester City bekrefter at de har hentet Chelsea-stjerne Enzo Fernandes, og prislappen på 125 millioner pund, noe som tilsvarer nesten 1,6 milliarder kroner. Og det en tangering av den britiske overgangsrekorden. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.